0: Og vi har sånn, så gjørs klokkan 5 minutter i vår fyrhentan her fra Lykka Frutjadein, 2. oktober. Leivor, god dag.
1: Jeg vil si at det er Frutjadein her i fra Lykka.
0: God dag. Ja, til rett. Til rett.
1: Og det var godt at du komst atter av denne pinnen her. Du sier jo senest at du skulle til å være fraværende vekkene av fotboll.
0: Ja, og det er veldig eisende. Jeg synes ikke som ta foreldrene fra hver som vi er, for to og på å legge sånn, den er for en under, legge døttene. Og her, klokken 5 så får vi det hver som natt.
1: Så spør du om hver sånne tjokken her.
0: Ja, precis. Men ja, men to var ensam att brunna klockan 5 ut efter.
1: Ja, till det. Ja.
0: Ta ska le ut och njuta det gå väck, sminka och allt det deilige.
1: Om man har torsdag.
0: Om man har torsdag till rätt.
1: Ja,
0: och här kommer lugga helst att se att jag förr spelar mot Slovakia.
1: Ja,
0: det gör det.
1: Det gör
0: det. Nej, till nästa match vi där.
1: Nej, Slovakia för det. Jag tror en bär med styr Ronaldo eller något
0: sånt. Ja, till reisen ringt jag att han är för en hem i grån. Så, då är han kämt ur tog.
1: Jo. Ja, då är nästa på han.
0: Ja, och lika vi svärd igång under barn under Helga Staxberg. Vi bött då nice.
1: Det är dagsens pappa,
0: ja. Det är helt bra vi gjorde det här. Ja,
1: men
0: vi har en rikvismiklarskrav. Vi kunde bara säga bara om man lydde bil. Leivor, så får du skifte over til neste oppe, om Sjånleik.
1: Ja, det får jeg.
0: Og om et pikkelig sendte langere bil, før da pratet vi her i Staksberg om det fenomenet sement, som nede i Torskode, altså reiser du innom.
1: Ja.
0: Vi får skifte over ved Visit North, som det kaller seg, Norge Konegårdstova.
1: Yes. Ja.
0: Og så er det just en bandet jeg samler over ved Ona Leitstein, til eksempel ved platepanelet, til det som, og så har vi to Einar Rikve.
1: Jag ska tacka nu, ja.
0: Ja, hos det är kanske.
1: Ja, ja, det är en rikva till en rikva band av en inslån. Ja, jag får ju lite som vi känner av ombå för vindmässorna till 2016. Det var nog en vikskifte. Så är det Nottar Kyrkja, jag snett här ett tilltäck och kvöld. Faktiskt Josh Kana för jag framför och samma vid Mattias Kappnas. En framsynning vid Galleri Havnara. Og så har vi vært nere i Heimøy Havn og pratet om champagne og pratet vi de som framleger champagne, en franske dame som heter Marianne Gamet, og så sjående jeg snakker Karen Vist, som vinserfrøyngers her i Tjokken.
0: Så da var det sin der François?
1: Ja, absolutt. Ja. Det er her som du reipet av at du vært med som ikke har vært lukket, altså i champagne.
0: Ja, vi til det.
1: Jeg vært her faktisk i sommer, i champagne.
0: Seriøst?
1: Ja.
0: Det passer.
1: Ja. Och sånt.
0: Ja,
1: smakar champagne.
0: Ja. Och så
1: ja, det är ju blessed liver.
0: Och pin.
1: Det är bara som att Benny Hem. Tärskul. Tärskul spelar i Norrland till någon konsert. Och där kommer man förbi här. Eller han kommer förbi till en som heter Benny. Och han har en korvisar på 30 damer.
0: Okej.
1: Ja. Och så det skulle vara nöcklont att här halt, ja.
0: Ja, men hade nog helt sjönte och så har vi ett jag känner SMS på någon 2400 här spelar vi Kati Ferragerum vikskifte.
1: Ja.
0: Och i Hooks Library vi får bara labor mig till då. Daniel hade väl släppt formen någon han stöper.
1: Alltså jag också att du säger att Herkar skulle ta som cement och Daniel som är stöper.
0: Ja.
1: Det hon väl samman.
2: Det hon väl samman, ja.
0: Ja.
1: Ja, men Daniel Lea Conker, jag tror att vi bor dem och tar själv.
0: Jag
1: tycker att framföra Lea Conker för bötten om landet.
0: Ja.
1: Jag går så här, det finns huskott jag spelar den här lejken här ett Shakespeare för bötten.
2: Ja, alltså vi tar var lycka som vi tar var vi börjar vi framföra Hamlet för bötten. Först var den lejken för vuxna och så körde vi för bötten. Och där ser man vi Romeo och Juliet. Först för vuxna och lilla ödlon och så för barn. Och nu är det så King Lear som ska fullända trilogin. Shakespeare trilogi för barn och det var isne först för vuxna och Jean Lagerus nu. Och nu är det så för barn.
1: Och det är heter så om valt familjesvik, jag kan säga kärleka alter och alltså självsfärtan. Jag kan säga

0: Är man det så hur tusen ni i badna hatt?
1: Ja, alltså nästan alla lejoner så vid har jag just ta Rina vid Oxvegna täcka stöj och jag och Sjölvon och allt annat som rör sig och jag och Löve. Vi hörs för när det är att King Lear han vi serven till Shakespeare han är tror jag dotter.
0: Ja, han är ordentligt kan man säga så narcissist.
1: Han är narcissist, ja,
0: det man måste. Jag älskar sig.
2: Jag skulle bara säga jag är tror jag dotter men så stäcker jag.
1: Det där. Och vad det som ja. Kan ska vi ta på er sen det där problemet. Men ja, så vi hörs för när det så vis man ska det för att lockara Okkara löv så är det att jag så tror jag döttrarna är där i mina förr börjar bli vuxna. Och det ger så att det är inte längre deras museet. Det här kommer ju upp, tar jag bidrar, det här äter ju upp, tar jag bidrar och så vidare, så vidare. Och så häver Daniel, alltså att det är så shit, heter Daniel Kagadingding. Han häver så just det här smärsta att han är krunset till kong av Sundsvenn och 16. Och det är super. Nu kallar det här till att ha tyckt och göra allt som man säger. Och det som bara ger er problem är att han nu tar gång så mycket väl så att han kan tänka att det är projektet att han alltså är nu att vara konkurrent med Följön. Och det bor i Shravi på.
0: Okay.
1: Han tycker att kalla med till att ha tyckt och sånt. Så faktiskt fortäller han mer sövna om King Lear. Fyra lycka som är vissa med att det kan gänga helt gäll.
0: Så du tänker faktiskt till Kjolan som döme?
1: Ja, det gör jag, ja, nämligen.
0: Okej.
1: Okay. Och det gånger ju helt gäll, inte bara, men det gör det som oftast till Shakespeare. Och att det är Hesper och gör det till.
0: Kan du kanske lyckas täcka stort samman om sövna till Lear Conker?
1: Ja, till Lear Conker. Han är blivit gammal och han vill, han ska lägga ett krona från sig. Och så är det till han att det är Dajla Rujtje i mittelnäs av döttrarna. Och det är helt så han att smärtaste är att han här skulle fortälla honom hos nektar älskan. Och så ska han geva dem Rujtje dem efter kärleken. Och det är, och i sig själv hon, det lägger ju upp till att det inte får gänga så väl. Det är Röjna att fortälla hos och går där vid han. Den första säger att hon så går vi att den nästa säger så. Som den trea säger att hon är så går vi som det söms.
0: Som en döttor ska vara.
1: Ja.
0: Gå vid pappasen.
1: Och det är han själv nöjt vid, det är svär. Så han smittar henne av landen. Och så börjar en lavina av troblägen.
0: Ja.
1: Döttrarna för att krutchas då. Det blir förälskade på samma mannen. Och det blir krutchen mellan Frankrike och Ångland. Och ja. Konkurren Lear, han blev gack.
0: Tersvijan,
1: ja. Döttren kommer som heimater, men som oftast i Shakespeare så dodge öll.
0: Ja, öll dodge. Ja, ja.
2: Och nu är det helt annat.
0: Man kan se att det går av vindret igen.
1: Men
3: Tvack älslar änta.
1: Ja, ja, men det kan man se om allar Shakespeare är nästan. Men ja, men det har vi fortalt och i badna hatt och just och på en stortlig mata och så att han lir kong lir sövan är hon är också komplex det är liksom tvärsöver som körar parallellt.
0: Ja.
1: Så och i hesa förrän så fylltjar vi ett särskilt att det ena sövande för att göra det enkelt och jag har det ja.
0: Det är en central spårning som är jag kvör är Lea Conker han inte Conker Maja.
1: Alltså det här, kan jag också det alltså
0: till han spårning som ligger i så sjön
1: ja. Ja, det jag tänker så säga jag kvör är han han ja nämen kvör det här han spelar sig själv också verkligen. Han ska finna sig själv.
0: Han ska definiera sig själv.
1: Ganska akkurat. Ja. Och han fär en länka för själver och finner så till att det snurrar ju inte om hur snäck man blir älskar.
0: Och så dör han.
1: Ja, så dör han. Ja. Men han finner lyckas. Han finner lyckas som han finner svär i arren kan man säga.
0: Okej, okay, det är det viktigaste.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, till skulle tröna paddle att han möter stannar så i lystastånd ja. I med varje.
1: Vi färra först till Löxhöll, sunnedagen. Här spelar vi klockan 4. Och höstdagen, alltså om nästan en vecka tar vi til listastovene klokken 4:30, og frysjødagen om en vik og vi til Mettnerhusen under Fugla 4 klokken 5. Så det er
0: ja. Ja. Hvordan ganger annars vi har sånne støypingsen kjøtt her? Det er ikke mer bært vi...
1: Ja, jeg sier vi trønt at det er godt for dere bor at det er ikke kamera.
0: Det er arbeidsklæven.
2: Ja, det kan man rolle seg.
0: Vi fer fra støyping til cement.
2: Ja, det er sånt her. Men man da vet hvor det er det jeg ikke er.
1: Ja, hvor er det, ja.
2: Hadde djupt.
0: Ja, det er at man mister makt, du vet. Man ikke tar han som har platt i verden.
1: Det er nemlig at det, og det er nekka vi er sånn her. Hva er det? Hvordan tror man at... att blue var gammal utan att ångsvekna missa sig själva att liksom läta det unga och täcka vi och stå att väck då att geva frasar. Ja, blue den sura gamla tvätt som vet allt. Men kanske helt det.
0: Nu fallt mig kanske lösen drakt där nere.
1: Ja, okej.
2: Men jag vet inte.
0: Nej, det är smart. Nej, vad är
1: det? Ja, ja, akkurat.
0: Som allt det ska.
1: Jag vill ju vet.
2: Black fighter producerar ju kvitt men det är det. Som är här där.
0: Det vet jag har makt och följer sig älskar såna katetier att sort tänka.
2: Men it's hate väl att här Luca and Alerta. Ja, nog så länkt henne vägen. Nu är Conquer hemma.
1: Ja, det är effektivt.
2: Och det räcker.
1: Alltså, monarki, eller vad är det? Sådär,
2: det är diktator.
1: Diktatorer.
2: Det är diktator och hemavull.
1: Det är effektivt, inte det är kyrka långt.
2: Ja, men han kunde bara huxa så här. Vi kände ivetåg sån svin, fisk och han allt följer.
1: Ja, det där.
2: Så heter det inte.
1: Ett steg inte.
2: Ja, så är det tätnrik.
1: Ja.
2: Tack att det är small bites, men det gör det inte.
1: Nej.
0: Då har jag snart fått en mat jag får Shakespeare inlägga som jag kan backa det när till botten, ja.
1: Ja.
0: Jag hade till vid dig om
1: ja. Och är halt i isen att det är det här vi wish och nu är det så vidare Shakespeare så vidare finns vidare senast i Arne. Arne har varit där vuxent och ja Einstein, Albert Einstein och vi hade filosofi vi Søren Kierkegaard och något så stor evner men det är absolut inte ordentligt att presentera det här fyra bötterna. Jag hade nästan att det är något som vi har funnit här till något som vi har följt att vi har hotlat blivit vi.
0: Ja, det är ett av största rättliga lunch nu, tror jag. Hur så går det äventyraffären?
1: Vi hade akkurat första alltså, vi akkurat första läger framförde vi 2004, alltså till 22 år sedan.
0: Ja, så tid har också nog snäckat runt det.
1: Ja, ja, det är
0: det. Förmittla, bötterna.
1: Och man också finner det här och kvart riggar. Og det ikke, altså, jeg halte alt for en det som man skal minnes til, tar man framfor for bøttene og skriver til bøttene, at man halte jeg kanskje anket i hukser, at når man skulle gjøre det så platt og banalt og simpelt som gjør det, men det ikke nøyet. Altså, bøttene nekv mer alert og vetjen og motærselig enn man kanskje gjør seg fære om ofte. Det snur seg ganske mest om at gjøre hvert enstekt element avhåverst i seg selv. Som det ganske så mye lyd til at jeg ikke klarer å fylke en regn trøy i 45 minutter, men det biler ikke hvis hvert enstekt element er stått ut nok og ikke etter det.
0: Akkurat det.
1: Så det ofte det ganske nok som jeg halde i her det ligger. At man røyner at gjøre det interessant og i noe noen. Og så eisen fortelle en av langere søver til det, og eisen mennesken, og det er alltid verre, vi er antarferende, at det eisen er til det vaksne.
0: Ja.
1: Og her jo ofte en søver som fortalte at vi må flavun, en båskaper eller en fortelling som er til det vaksne, og en som er til bøttene. Og i halv til fire bøttene seg skilt, så ble vi til at hei damer ofte beter til at jeg sørger at jeg er vaksne, eisen dama da, altså vi til å spille noen bøttene, hvis pedagogene flennene, så ble bøttene nekmer peppa jo på hette i nekka. Så på den måten halde jeg til til for boa, til for vei til vaksne og for bøttene så skilt at man er man lykkes som hever hette her og tveim flaven.
0: Ja, spennant.
1: Ja.
0: Absolutt. Takk for Daniel og Nestabø og gåa etnevis ned leitjennom.
1: Takk for det.
2: Og fra Daniel Betonk för vi till engagement.
3: Gråtarst
2: det. Ja, det är gråtarst, ja.
0: Det är gott ett fundament.
2: Som finner koppar sig vid det är gråt här är väsmeningar. Det här är det. Nå, men smänt vi det här som då. Först hon för.
3: Ja.
2: Jag vill skilta lära någon att det är rättliga nekvaböltgar. Men det är tidigare. Mätt? Är det mätt?
3: Nej, sista var faktiskt mätt.
2: Okej,
3: men... Det stod till att det var sist år tar vant jag faktiskt inte att Nick Balka för Avera tror jag att ödle vanliga så Marius DC och Dania och Marianna Gata och Harald Vinjar sån här som har varit stamkunder så länge te ett flotta land någon och såna grejer men så satte med sist år och tar det 28 hade det men i år så faktiskt kom här till att faktiskt jag vet inte när jag från sist år är vi Vi är, men allika det är en tjuv balkar.
2: Det är en tjuv, alla har spelat någon tjuv balkar.
3: Ja, alltså jag känner också att det också är hårst, home, så open mic, spalt ena för sådär. Men generellt är det en tjuv balkar. Det är alltid superspännande. Och det fäller över allt spektrum. Och eisen är bär i alter och alltså från singer-songwriter till hip-hop och metal. Ja, Men jag har ju som faktiskt är sort som man förväntar att det är något helt stora. Det har spalt open mic lums. Tar vi nu. Alltså man netto upp. Tar vantar man.
2: Okej. Okay. Yeah. Och visst är lustaren här värre än vad onkel småsar, bomb och sort och man har plastikpåsar så är det dötter och till Daniel. Ja. Daniel i färden klinch. Vi är lite bara så sitter under barn och äter bomb och dricker sunkest.
3: Ja.
2: Och det är sjunker för bomben så är det inte panikeri.
3: Ja, det är chips.
2: Chips,
3: ja, det är gott.
0: Conquering har öra befara.
2: Conquering har öra befara.
3: Ja, jag bestämmer ju en bad nu.
2: Och lästren av smänt vid handa samme och nu hux i berg om kappingarna själva och eisne tabler kringvars och allt det forskjelliga.
3: Ja, alltså det tror jag inlärande omför. Det här vidar vi faktiskt omkring för en tillställning, eller alla tillmeldingarna kom, så jag omförer det. Och nu är en tjubbalkar till att jag vill tre omför och så en finala. Så det här är fyra omförare, så alltså. Det. Eller fyra, ja. Fyra vikskiftare.
2: Ja, fyra vikskiftare och ta första är andra kvöld, alltså lärkvöld.
3: Ja. Och faktiskt är det långt utsett till andra omför.
2: Okej.
3: Så det blir långt att sälja ut.
2: Är det utsett morgonsnäst, nej?
3: Helt jag fem biljetter efter och så här.
2: Så, ja, det var ikke nek.
3: Nei, det er ikke nek, så det er noe du skal trekke til, hvis det er.
2: Og hvordan ser vi det kjipa i sjanspøben? Nå spør du, jeg vet ikke.
3: Jeg vet lukket litt, synes du.
2: Ah! Hva mener du?
3: Ja, faktisk.
2: Altså, det blir ikke vurs sjans nå?
3: Altså, jo, det blir vurs, men jeg var guss.
2: Og jeg tilte sjans.
3: Nei, det er ikke peilig, ja. Men jeg har alltid det vanlige at... Här blir en värster av Patlnån och så blir det samröv i Bölkar och Fölkesälen. Det är så hyggligt.
2: Det blir sin sorg som vi känner.
3: Sin som är ett utgör för länge sedan.
2: Ja, men jag kom till ett som du nämnde att det är som du preferrar. Jag är, och så att det är inte gamla skolan här, men jag är proper preferrar att.
3: Ja.
2: Att du ska inte uttala med lunch.
3: Nej.
2: Och när jag säger, ja, kom igång till preferrar.
3: Ja, jag har alltid preferrar, jag har alltid ungefärerna.
2: Ja, möjligt.
3: Ja.
2: Men det är ju inte annorlunda sen som en. Annars är det större sätt
3: om. Är det det?
2: Är det det?
3: Nej, jag har det som...
2: Att man gärna motiverar det, att man får skilt.
3: Ja, jag har det som... Vad jag syns övrigt i alla fall, det är att man färs runt i förrigen. Det är något skit.
2: Det är fint.
3: Men så är det en sån som kriterier som varit. Det är som är det bästa gittarsål. Och gud ser så att det är nu mot hiphop, en hiphop-böcker, en singer-songwriter och sådär.
2: Nej, det är samtidigt. Sjön kan det modelleras till samtidigt. Är vi på det?
3: Och jag hade preferat det som sista, jag älskar det. Det är väldigt god nostalgi och minne för mig.
2: Kanske att det ska vara det här bra.
3: Ja,
2: okej.
3: Men sändningen var god.
2: Jo, tack.
3: Och så där kan jag också anse att det Ja, och så det ett enda spelade för Nick Schönwarp vid. Det blev så ett krutch med Schönwarp och Tony eller så vis.
2: Ja, och Utwarp blir minst. Ja, var Schönwarp och Tony och SVF.
3: Ja, ja. Och det var så ett land vi att ett enda så minns vi var det funte kring vart att nu tymma det smärre det var en Schönwarp för länge tid nu spelade ett lä. Och det helt att ta det stäcka tänk så tymt Tony är smärre.
2: Det är typiskt. Vad var så nära du vill preferera? Du måste ha varit ångstan här.
0: Ja, alltså...
2: 5-5 slag klart.
0: Jag var faktiskt i Lester och i Danmark akkurat om Termonti, ja. Men jag var faktiskt vid Einarfer och där spelade vi Ona Depes No. Blues.
2: Go-go blues?
0: Ja, ætta så, men ikke ætta. Helt.
2: I Norrlanders nå?
0: Nei, det var i Kvarsjøren var det Fuglafyr.
2: Jeg mente noen som Fuglafyr.
3: Helt, ja.
2: Men han kom jo från alla.
3: Han vann.
2: Han vann?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja.
3: Det enda stas hit det John Do.
0: Okay.
2: Do.
0: Jag vet inte om det var två. Så det har vi vid live, ja.
2: Nej, du spalt från några finaler live att match det ju då är vi i finalen.
3: Finalen.
0: Men det annars det var ju sent i Sjönvart om morgonen, då.
3: Ja.
0: Klockan 8.
3: Ja.
0: Finalis. Först om färg i Sjönvart om morgonen.
2: Ja. Det är alltid dejligt och när folk damar väl att...
3: Jag hade ju god stämning och folk är vi på det och det är som en forsmakare på framtiden i förrigen. Jag dömer är faktiskt, vi såg det efter FMA sista år så hade det var, jag vet inte, tror 24% av dem som var nominerade till över Jöknen Cementmiddeln. Så det är ett gott bo på framtiden.
2: Och nu ser du här till allt spekt ser om på, men har du några hittlingar av KMV? Förska tonläger fär eller gal alltså.
3: Ja, jag är faktiskt ett nog skeg vis ner. Det är i tossa det så kapnas nämnde om det. Att his finna är det nog snick vi aus ner ta vid var inte ta att där så makrel och flux och hate speech och click case allt det. Det ser det var bulka, ja. Så jag tar det först ut till Marius DC, Daniel Tausen, Mariana Nagata och allt det. Så det är en steglinga. Och tas mun ena stora mun var för hemma vänningar höll. Det var fem limer och spalte like classes set up. Vi har nu är för en intressant hemma studio och sitter ju tonlight show, ja. Men det är så brått nu. Att nu är fram åter och gitarr, bass, trummor och allt det där. Ska du hem?
2: Ja,
3: det har
2: det.
3: Ja, det där. Bye bye.
0: Eller du hörga kvick det helt dumt, ja. Alltså är det
3: helt gott ting. Är helt ordentligt gott positivt ting. Og jeg har alltid en trend halt immun til Zuno og AI og alt det.
0: Ja, men det sånn at hvis det bølger, så kanskje kom der få akkurat unikt jo, som man annars ikke kunne finne, ja?
3: Ja, men det kan nok jeg si hinve.
0: Ja, ja, sånn at det.
3: Men
0: hvis det en bølger som kanskje avhaltende spiller sammen,
3: ja, ja, arbeid også. Ja, helt ordentlig. Jeg er et lums en etnaga helt nå, det er en gente bølger med nødt limon.
0: Ok.
3: Det er heller ikke man ser for instrumentalister.
0: Det er spennende.
3: Ja, ja. Och så är det ja, alltså, ja. Nej, jag misstår. Men ja.
0: Det är fint.
2: Det är okej.
0: Det är okej. Ja.
2: Det är okej om så trying vi kanske till helt just snedet, men vi skulle vi tagga samman om så börjar första omfärsment i morgon, alltså 3 oktober, lördag den 3 oktober.
3: Ja.
2: Helt dra fram 4 layer där.
3: Ja.
2: Här finalen är den 4 layer där.
3: Jeps.
2: I Janet. Är det inland och så finalen?
3: Ja.
2: Det är inte en halv final.
3: Nej.
2: Och de som inte har möjlighet att färra om man har den så ruja under torskötte konsulterar du i Sjömarsnum. Ja, kringgårds någon. Annars är det torskoda.fogd.
3: Ja,
2: kommer se.
3: Ja.
2: Och allt det vi tecknar sig till och till Färntoy, till fotbocka i när sagt.
3: Ja, ja, till
2: ja.
3: Till Fär.
2: Spännande väl att vunna fylls vi och ta player alltid också gott att spela på sjur.
3: Ja, ja, det är alltid också.
2: Så det är alltså. Och är rätt lätt voice jag vill för att prata med konsol så här. Och i löp jag snär mannen som kommer så här. Jag får säga tack för att du kom från Boy.
3: Så läs igen.
2: Det danska hem.
3: Ja, hon ska nu en auto och hålla mig bein.
2: Det är inte bara brunn ner.
3: Ja, han är Kong Lear, han stein då i bein.
2: Kong Lear, han är trippen för öppnar.
3: Ja, krona.
2: Vi säger tack för och inte det gott vikskift och allt det bästa av tilltagen.
3: Ja, så var det. Tack för
2: det. Var säkert lydde. Och vi har som så förra vi är och här är det. Jag syns att han lägger här är Mark Amber, första lejda. Hela lejda är The Proof.

0: som det är nu?
1: Alltså jag vet att det brukar hålla sig till där Chester som bygger här. Så det brukar köken och allt till där morgonmat som är ja, extremt läckert.
0: Och det som heter som rum till det att det där finns ju forskonova vi kan ur Frankland ur champagne och någon Tjej, champagnebönder som är skilt av landen ur Trimon, champagnehusen och kastar grejer från Kostetär hunkar samman.
1: Ja, det är sådant att i 2021 där var Cox aktiv i Leina vattnet. Och där kom en ung dame vid några vinflaskor under armen inna gott. Och där var så Marianne. Hon bad oss att smaka henne champagne. Det var inte på den danska marknaden. Så det var inte så nämmer och tillgänglig. Vi smakte där. Vi körde en smatching för allt tajme. Och så såg henne vår vitt så ägna och vitt henne långt 34 fär. Allt. Ja, allt är nog så näkva fär. Och så har vi så beslutat oss om att importera hennes fantastiske dråper til følger. Så det begynte å bli en sammenarbeid som ordentlig, ordentlig godt. Så vi tar en rikve forskjellige slø av champagne fra hennes hus. Hennes mann har så et annet champagnehus. Og så har vi det så valgt å ta en god vin vi som heter Agrapar.
0: Ja, det är så att vi tar faktiskt förstår mig igen. Och i frikadellen när jag när sagt hon sitter uppe i Rox och äter samma vis som hon kärre. Alltså jag vill inte ta så frank så jag inte har hört så nu är det bara att ens kon Marianne, you are from Epernay in France. And you are, can we call it champagne farmer, champagne or wine producer? What's the right term for this?
2: Every term are right, but we can say simply champagne grower.
0: What's the difference between wine and champagne?
2: Alors, first, champagne only come from the Champagne region, which is very important. It's a small region in the east of Paris, in France. And champagne only come from champagne. Otherwise, it's a sparkling wine. Voilà. So, and champagne is a region where you have many growers. It's a beautiful region with a lot of vines everywhere, where we are growing Meunier, Pinot Noir, and Chardonnay mainly. And we are one of the small growers there.
0: Okay. Karen Champagne, alltså det är ja, för det är det mest näka som vi nått en nyttjarsaftan i färgen och kanske att långa hissen emot och här man inte, ja man vill servera en aperitif kanske men vi vet att som inte näka tradition att dräcka champagne så eller näka i färgen och kvätt helt det till som sommelier eller vinserfringer att champagne kan man glömmas dräcka champagne att vi mäter glömmas
1: alltså det är sådant att Det är tre forskjellige hoveddøtje i champagne, og det är tre hoveddroer, som hon allerede har nevnt, heima. Og disse trutje droer kjever trutje ekstremt umuske smaker til champagne. Og hvis man så tåser om aperitif, så är det ofte de mer friske, syrlige champagne man dricker til. Men champagne är faktisk ett av de drikkevører som är allra bäst til å lagre. Så länge man så sätter flaskorna i keller och bøyer en løte, og det är när det ofta foregår heima til Taimon i vingæren, så får man noen helt andre smaker fram, som så ekstremt vel passer til fisk, til skjeljertror. Men altså, i kvöld så får vi deisne å borre i en lille smaksrøynd ved kjerspekjøtt, og se om det kanskje rikker vel. Så jeg har opplevet champagne som en lille smule søtt, som eisne gonger vel til, men det aller, aller meste man kjenner er frisk, syrlig, ja, perlene,
0: Och heter det varje stan här som de ska se eller framlägga sig champagne?
1: Ja, alltså är nog en av Taimon i Följum som är mest klar för den där beinleis flygveturen till Paris. Det är att vi är innanför några få timmar mitt i champagneörtje. Så det har så medbrakt att är familjen, bötterna, mävaren har varit i champagne och jag snackar Marianne kan med i How many times have I been visiting you?
2: It's the third time, yes.
3: For you. And
2: for, yeah, and you in Champagne, yeah, I think, yeah, fourth. Yeah.
3: Four
2: yeah, yeah.
1: So it's that som jeg gjerne ble vi å komme til. Som jeg synes at hvis man bare vitser omkran ene fer, så lærer man ikke det samme som om man ja, ble vi å vitser omkran, og ble vi å sitte kellerner og vinstokker. Og, ja, hun ødelig at hun har lyst til å fortelle og lære meg ekstremt nekv.
0: How are you producing

0: Kan det ikke? Frålukt.
1: Du skal levere det, Tandor.
0: Ja. Ja.
1: Se til han. To for samtidig.
0: Det har vi. Det har vi, men...
1: Det er vanskelig at jeg blir da kommet igjen her, men... Helt at det som jeg skulle ha sendt ikke noe kjølver, det var faktisk det som jeg helt. Så helt jeg skulle få om han her, bare. But on location, det er en fyrtjen.
0: Ja.
1: Og det var mye godt.
0: Ja. Det er... Annars är det en som säger här att minns mig rätt så var det till att preferera Sir Maria, fruan. Hon vann dysten om Tröntor. Det är bit och klarar oss då man, men Sir var det stärskaste. Det här kvällde blev ett ordentligt sorgarkväll för alla hinner extra gör dolle där som inte har vann den hauna brunt. Ja, det kan du se.
1: Ja, så spännande grunke. Kvarje rivalen där.
0: Ja, hade så där. GT var Edsett och Johansson. Du var för onkel där vi preferjer ju under 2018.
2: Ja, allt det, ja.
0: Och du tappte Stein Saxpa på Hyrtje Visit North, så vi får bjöd där hjärtaliga välkomna.
2: Jag helt säga att det var tappt vi vilja ganska.
0: Ja, möjliga. Det är ju så här att det händer en rik på Norra John och som är skilt i länder så det kanske inte akkurat nu vikskift något händer, men som jag säger, det är att han har vikskiftet.
2: Det passar, ja. Så jag kan börja vid att i kväll klockan 2:30 blir popquiz i Rockzone och i morgon fyller på testa kvar 100 år och här så halter börjar från 16 och ötla välkommen. Och klockan 21 är kaffequiz i Café Fruje. Och ja, och så får jag över till Café Henta i nästa vecka.
0: Görs väl.
2: Ja. Månadagen så blir jag visst ju häst som vi sitter Nordkipa 4. Och vid ötla tilltök som vi är där så ätchar vi ett fastgående vid visstjen, samman och hopbunden. Akkurat som ABC för folkhälsa lägger upp till. Jag får inte nämna ett tilltök som vi är där till så vi har rum för öron och sändningarna. Men några tilltök för så att nämna alla gav.
0: Görs väl.
2: Ja, til dømes så kjipa jeg noen gongefeller for gongeturen kvann morgen kommende vikene fra mandag til fortsatt. Og mora kunnig om turene kan du finne av Facebook-synet av noen gongefeller. Og Keramiks Nordland har vært keramikskøy for nøybyggere. Og mora kunnig staste Høymasynet av Visit Nord under Hesklev. Torsdagen kl. 17:30 bjør KFU og MK og midtlandet løtla pulgrimsfer ved kvirre og nøgtsømme. Og samstunds er en søveløte av klakkeska bøkassene. Klockan 20 är det 2-4 så är några fattande sådana. Och mikdagen så är det Kria-studio i Värsjöte hos någon. Och i roten är det Bindvärstova och ett rotlepilseskoj.
0: Det är ju rätt att forska något.
2: Ja. Och utanför är det KFOMK är det Skältahonen. Och i Värsjöte är Om och Abba Café. Här Om och Abba skulle komma och café samman vid Böttenån. Og klokken 20 har vi Niklas Herre Jakobsson og en fyrleser om virligt samskifte Høas i Misløyka. Og den fyrlesen er så av KG. Og så er det høstdagen.
0: Ja.
2: Da er pappa døter der for sørsalongen i Euphoria. Og her er det pappa kunne lære at flatte hare og døter noen. Det er nok så stått litt.
0: Det er doje langt, skal jeg helst si.
2: Oi, det er så pjøst ut.
0: Nei.
2: Og så er det teipet opp følger ved husmarafellene, og spinner rundene er det fyrløster om gagnøyta tolkene, og ta sørste i versene ved fyrløster om tanke av vennene, og til så mye om gårdlykke som kommer fra om brøyting, røsle og velvære.
0: Og en rikva skrone, må man si, og om så er det folk av kunnes om alle skrone, hun er rikva som ikke vet, hver kan de vente seg hvis det er?
2: Så kom det för inna Heimasvinch och kom Visit North och för in scrolla ner till Smudge Hesklo så ser man allt där.
0: Okej, okay. Ja men har det ju varit rättliga spännande varor och jag får tacka dig för det och vet inte tack om allt det bästa och gott vikskifte.
2: Tack som läs.
0: Jo, tack för det. Ta sig bara i Ilse till Johansson och så kan det lycka med nå att vi tar för dubbelkonsert vid Leon Hansen och Benjamin Petersen och Samaransfjall i etasjen i Fåglafyrre lägger kvällde klockan 21 och så blir livande tåndag vid Morstan Johansson från midnatt där så det är här eisen är gott höve.
1: Ja, och vi tar en sms-kipan eisen.
0: Ja.
1: Jag vet inte om vi skulle tacka några sms-borsor.
0: Fejen.
1: Jag också faktiskt att det kallar att Lloyd Inslo Arne.
0: Självande. Ja.
1: Vi får kanske ta ut långa sms-arne. Flätting och spärrlar av skrån Hoxenekv tar i eventet och stängt spärrl.
0: I Hoxenekv då, ja. Vad hoxar man?
1: Jag vet inte.
0: Annars var det gott live att förklara i lortaren att det var korsk vi är. Inte kak. Tala mig om. Annars kunde lortaren misskilta allvarligt. Jag hoxar i mötet och säger att du ska åka dig släppa. kort. Men det var korsk.
1: Det är a lot of pressure.
0: Ja.
1: Det är det. Det är en champagneflaska och det är korsk proper vi tar sig.
0: Det är korsk proper.
1: Hallå tycker, allra först tack för en supersändning. Det är superslutliga vunn i åkerskåten. Det var släckt om ni kan vinna. Det är helt släckt det. Det vet Nej. Nej nej. Spel Jackal så vinner du kanske.
0: Och kurs för jag börjar plera vara. Lille Johnson. En annars är hem med landa färje för en gräs konsert jag betesta kornon som kan ha hat här alla hundra där. Hette bästa korland någon. Börja väl klon säg Jan. Och så är sank hat här låta vi korn och klockan nu Jan. Jag glömmer sig sen.
1: Solo som var i Klaksvik, så i vikskiften av Værmann, værande i Klaksvik.
0: Av fjall og så av fletta, som enda vi går en rastkjøtt av døvra, og nekva drekka, sier snill.
1: En heldre at det største var årsens sångrød, så færre og utrottar hattelene etter. Ja, ja, ja.
0: Det var veldig godt. Og så er det en som sier, faen, jeg preferer trippjokvold opp vid tjattner. Takk flere av de gode gamle bølkene vi. Why not, sier snill. Det er sikkert et godt huskod, sier snill.
1: Ja, ja, flere etterlutende tiltøk, ja.
0: Ja.
1: Man spyrir ja om det er innsja månene gengå i kjørs, etla det at det tar det ikke anna passa, spyrir en her. Jeg vet ikke. Hva er det om du er til kjørs med over?
0: Jeg kan ikke kjørs, du tar hva meg vel.
1: Ja, det er akkurat det jeg vet.
0: Og jeg er nok av buksen, og nå om jeg løyder bil over, om 8 minutter eller sånn, så får jeg lade meg i bukser, kjørs det og alt det som er til høyre sånn. Men det er bare deilig, annars ligger jeg svett i røy og bottlen sånn nå, inn her i utoverstånden, her er rettelig heit.
1: Men det er jo tatt stendig som vart, man ser ikke om du er til buksen.
0: Nei, jeg har vært kjørs leir for kjørs.
1: Men det är ju det att vi står ständigt nere Torsvötle så såg jag ödlen till falskna.
0: Vi stannar här står rutar.
1: Ja, ja. Det såg jag att han tror det är så.
0: Ja.
1: Ja. Du spekulerar på att kanske vi kunde spela ett litet inslag här i
0: Arntuinsen. Absolut.
1: Och det så säger man ju i Halmar Kirsti Kjörskvölde till en som heter Josh Kanna. En, jag vill säga namn framför herre ur Onklande som har spalt vid Onkommunien in The Human League. Och nu ska han spela konsert i Halmar Kirsti i kvöld och till en som nottar Kirsti. Vi tar och pratar vid, eller jag pratar vid Josh Kanna. Havnar kyrkja hefur enn at du har haft et her tiltakje som det kallar fyrir Nottar kyrkja. Og det er en løta fyrsta frutja kvöld og i Kvarimana, som jeg kylta, vi kvirre, bøn og tålaje. Og i kvöld, ja, altså frutja kvöld, var det Josh Kana og Mathias Kappnas som fyrir a spela til disse kvirren her. Ja, det er faktisk hans kvöld, og jeg er stadur i Havnar kyrkja nu. Gå an det, Josh.
3: Gå an det.
1: Ja, vi fyrir a prata sindra ensk og nu, og Josi ikke tenter vi standa bare med den døybefonden her bare, og pure og myskre, det bare dagsljøse utenfra som kommer inn. Ja, jeg har før pratet med Josh, han vært limer i Voyagetna Bølsen om The Human League, og han har gjort noen andre ting innenfor Tonelag, og han bor nå i Vestmannen her, han gifter vi forsker kvinne. Josh, you have joined the forces with Mathias Kappnas for this concert. Yeah, what's that all about?
3: So Maria, the priest that asked me to play for the night church here, which I'm super excited about and just got very excited about it. And I thought straight away to ask someone to play with me. And so I asked Mathias if he wanted to join me. We talked in the past about, you know, doing something, but we weren't really sure what that would be. And Mathias, obviously, he tours a lot, and I'm investment now. And so, but when this opportunity came up, I asked him if he was up for it, and we had a conversation, and he was up for it. So yeah, we had a look at my songs and some certain vibes this week. And it sounds really, really good.
1: How would you describe your music?
3: It's mainly instrumental. I think there's one song where I sing three lyrics over and over again. But other than that, like, it's generally instrumental and is usually based around the piano. So, yeah, like, that's kind of ambient, electronic, very meditative, very reflective. It's kind of what I've really been into in terms of music for the past kind of 10 years. Although I'm really into like much heavier stuff like rock and metal and all that kind of thing. But like I'm kind of the polar opposite as well, you know. So yeah, that's kind of what it's going to be like tomorrow.
1: What about Mathias? Are you going to play his music too?
3: No, I think we're just going to play mainly my songs, and we might do a hymn as well. And yeah, I mean, maybe if he might have written something, he might sneak that in without me knowing. I have no idea. We'll see.
1: We've been talking about this before, Josh, and we told the audience that you've been playing with the Human League, and you've been producing with Lucy Spracken. You got a T-shirt with her name on.
3: Yeah, I grabbed the first clean T-shirt I could this morning, so I didn't smell like grass. So yeah, I've been.
1: There's a project going on right now.
3: Yeah, yeah, I've been back in the UK. Producing Lucy's new album with a good friend of mine who's also the drummer for Lucy, and yeah, we just spent a week in the studio playing in the room with the other musicians, so we had a very organic together vibe as opposed to recording one instrument at a time. So that was really great because that's how I used to do it, you know, 20 years ago. And it's nice to kind of return back to that. And yeah, it's been great. And I just listened back to the songs today before they go to mix, and they sound amazing, really great.
1: But you've been living in Vestmanland for the past 3 years or so. And you got a daytime job there?
3: Yeah, yeah. I work for Vestmanna Kommune, working outside, cutting grass, and when it rains, clearing the drains and making sure Vestmanna is running sweet and smooth. So yeah, I love it. It's amazing.
1: Quiet place.
3: Very quiet, which is perfect for me. But it's always great to come back to Tórshavn, you know.
1: Maybe it's going to be quiet Friday night at 9:00. I mean, it's called Kvirra. Have a nice concert tomorrow, Josh Kanna.
3: Yes, thank you very much. Appreciate it.
1: Ja, og hatta var altså Josh Kanna, og det er altså i kvöld klokkan 21, at han skal spela musikkonsert i Havnarkirke, Domkirke.
0: Frølgt, og vi får legge ordentlig til Sintra Tondagsson nå, Leivra.
1: Ja, det er faktisk Tondagsson som jeg har i Sintra, da jeg pratet med igjen til Nævda, til den 2 år siden, også hørt.
0: Hyggelig hørt.
1: Ja.
0: Vi får legge ordentlig til, og så vil vi ikke sende til atter etter togjentene. Klokken 5, ikke night?
1: Ja, og til første mann av Torsvett.
0: Jeg mann av Torsvett.
1: Og urkjørsnån.
0: Og i bukser, til jeg får legge det ut.
1: Du skal alltid til disse jakkasettene.
0: Ja, men ikke det.
1: Det er rettelig. Ja. Det er ikke det.
0: Nei, ikke jakkasett.
1: Ok, finnes det. Det er så Josh Kanna with me here.

0: Ja, velkommen til sætna parten av Vixjusendisjene. Og Trøndur Vatnamer, han ferdig om han har torsvetla rikka til. Det ikke bare som å si at jeg stand her og presentere fotbollt og sørlig pausen og ta som går så vel ytla godt og gynnsje. Men vi har nok snakk med denne tøymann her. Vi har en framsynning, her Astrid Luin, for at greie fra om en framsynning i Gallery Havnera til några svenskar som får synda fram. Och så där jag inte visste Torsan, jag syntes det fasta dotter är. En islandare som heter Benny Hem, eller Benny Hem, han kommer att vidja okon. Går jag fram om en forskning och konsert. Och så är det Vinnemässan 2026, till så är nästa vecka skifte. Ta vi Vinnemässan 2026, vi chattar i havn och välkomna och sända till Adam Andreasen Fischeberg.
1: Tack för det, Leivor. Och bara en så ju nåt om det manglar avlösare att ha ett röntor och bortor så ringer jag dig bara.
0: Ja, ja, okej. Nu är det du.
1: Ja.
0: Du är bara hänga dig, ja.
1: Du går inte på aktarskift.
0: Ja, men om vi inte kunde säga det här stort och grejt, kvart är en vinnemässa för näka?
1: Vinnemässan är näka som kom till i fjör. Nu är det är för det är och jag. I fjör var först och fjör. Och då kom vi en tanke om att vi är ödla online. Alla tog innan. Fyra tökare privatpersoner, vi alla tar in online och vi gör lösningar till online och allt det. Och så kom det ner tanken om att kvart vi de går och gamla sölstämnen eller sölmässan här som man står anledning till anledning på en annan som vi gör nu. Och hej och välja kontakt.
0: Ja, jag minns det. Ja. Jag tar upp utåtöten i Holstedlöm.
1: Ja.
0: Jag har gått få gratis kassetter och klistermärker och
1: sådana konserter. Yes, och smatcher runt det. Allt det där.
0: Ja.
1: Ja. Och det var upprunda tanken så tog vi alltid vidare att göra men och göra en ägst större skala till att nu har vi ett finche chattner. Och faciliteterna är bara så det går där uppe.
0: Ja, det här var en ägst mer guldplås nu och hur snäck var basar vi så nu?
1: Här var det trus, fyra dökare där uppe i år. Och det är självande mörre än det här vi gör. Vi datt att det ska bli större och bättre kvart år. Så flera färgmässare, flera gäster, flera basar, allt det där.
0: Ja, mest det så att kanske onker inte slapper på i past i fjör.
1: Ja, det är Lydcenter. Så jag typ försörjningar eller så antar jag att och jag är så vart alltså inte närmare jag sälja basar så jag nu visste man kvätta vi är. Och mot till fjör då hade vi ett hoskott och så när för fyrtöcker som köpte in på det. Och så knappt jag och ta i sommarferien kom så kom och Söland stagnerade i Lydcenter. Och så för vi det ut och prajade att här fyrtöknar så vi hade kontakt vid Arjen och Östne. Och så käftade här basar och så var det utsällt. Och så mellade vi utsällt sörst vi går. Och så är det ett typiskt förengar eller typiskt vid öll. Så kom öll renand. Så jag har sagt nej vid Tutsjö basar okay. Okay. Och gör tyvärr. Det var nästa.
0: Ja, hvis vi vet kunna kanske att vara ett tacka sent samman om så är vinnmässorna kvässle av vinnier till alla nummer till alla vinnergrenar. Så är det inte en ärmarsching, va?
1: Oj. Hölstotton så är det alla branscher som är däckade här inne. Och det är från Hölstöron till Hölstmåar. Fyrtöker som vi omkant och jag har hörst om som kan ska vana vissa chattar nu. Och fyrtöker som vi kan ska ösen känna och välja väl framman om det.
0: Och kvätter råknat oss vi att fyrtökerna är få av borsjur?
1: Alltså till imens kvätter här var inte tjoma få av borsjur. Men typiskt är det exponeringen till rött. Somma fyrtöker sälja i mest så är vant jag tar vana att häva sölo och så annars bara brandingarna och kontakterna som de får via vår annat landets
0: torg. Har du kanske definierat en grann av en malbölkvisning till det som? Är det om på förvinner eller är det mini brukaren som heter vänster till?
1: Det har vist sig att det finns ett egna löp kan man säga, tror jag att för akara så gör så för det alltid jag vera från fyrtök och till brukare och det hela östen vera i alla tyna men det har vurs, det ser öliga tyna efter fjör, jag frutjar det igen ta upplevd vi, det har öliga nägg för fyrtök till fyrtök starfak och imsom fyrtök kom för bo i dörra tyna någon eller finns här fru i tulja och så blev det knappt jag fyrtök till fyrtök och östen, så ända ner som bjåsan vi att det är nok så är definierbart en för ochkon östne är vinnmässan kvad är de till kvad är de till och det är tar vi säga öll
0: ja.
1: Så är det öll.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så kan du sätta och ställa gosnäck var fyrtuker har meldat sig till
1: det? Ja.
0: Ja.
1: Trusch.
0: Trusch. Okay, det är det. Det är nog snäck.
1: Ja.
0: Och kvart det heter väl näck för fyrraging, vad det?
1: Det är jävla näck för fyrraging. Och i fjör hade vi ett slash grej och kost näck var kan man säga. Kost näck kom fuck om det bruk för jag sett upp det kan ni gör kost näck marsnar för ska till för jag få såna här gester i en chatt och allt det. Men jag tror jag vi har haft öarna för fyr nu så är vi är rusliga näck lättare. Inte tror jag att det är lätt, men det är lättare.
0: Jag tror att chatten är alltså inte fjärskåta kan man säga, hvis man också om hauna till det ligger i utkanten. Men är allt kommer på plats nu? Är i röver? Alltså är det klart nu?
1: Ja, men det är klart att bli klart. Det vill säga, vi färdar sig in i chatten att han har EM-darst och allt så är det livet nu. Och så färdar vi att lägga värjegolv och bygga basar och trycka och mäter ner som man ska vara och konserterna som ska vara att här spela. Så det är också något administrativt och logistiskt som ska hänga samman. Men det är väldigt klart.
0: Och du säger konserter, vad är för konserter blir det?
1: Ja, skrajen kommer ut månaden så det kommer folk spänt bo i ett.
0: Frålukt Adam Andreasen, fyrkipar i avsnitt här vinnemässande 2026. Tack för att du kom så i sändningarna.
1: Själv tack.
0: Och vi talar fram vid Tonelage. Det här blir, kvart ska vi spela Petty Crimes och från Trönder vi lagt in där. Vi får så att säga kvart att jag var som. Tack för att du kom så gott.

0: Hette Benny Hemhem som spiller etter fjøkken. Mikla Brøyd, eit av disse her sangeren her, framur, tonelager. Og han kan opplivas du i morgen klokken 8 i andre kveld i Norrland hos noen. Og vi tar med en sms-kipan. Onker spyr her, hvor skifter du til engst? Hvor skifter du til først og unnskyld lengst sammen? Jeg har rønt av flere fyrer. Det er ikke en troplats, jeg bare tid ikke tås av tøyt til å kjøtt sammen. Jeg prøver samtidig, jeg tås av høyestene vi bender om at her etter til disse samrøvene, og jeg vil tås av faktisk eisen om det åren. Hvor prater uslendere og føringer engst sammen? Og jeg helt selv ikke til å gjøre noen mening, men det var en av forholdene som og kanskje vi kunne gjøre dere vidt til eventuelt at føringer lærer seg uslengs, eller hinveien eisen, at uslendere lærer seg sin føreskolen. Eller vi tar også mal at kommunikere og som ikke engst. Det så lærer seg at Trønder Vatna Værhallig et innsleitre som etter platepanelet. Takk for vi det. Så standa vi å brunne her og i foyerne inngåndsene i Kringkraftenån. Skulle hava forsk kunne prate om det som henter første leier der og i kvarion mana til nemlig platepanelet Ole Leirstein. God dag, velkommen og brunne.
1: Takk for det. Godt at vi er rett her.
0: Ja, det er det. Det var en løte som jeg senest.
1: Ja, jeg halte vi fikk ikke første utgående av platepanelen vi i Vesterskåne i Sendingskjødekåne, men det er ja. Så det første for i Vesterskåne er å repe om det.
0: Så man kan vanta att det är ett hack upp efter lusertal.
1: Jag tycker det. Men jag kan nästan 100%. Men det är öle glad för möjligt.
0: Ta det här så sagt så är testu så här att det blir hållta det till ett årstal. I plattpanelen och kvart är det magiska talet för.
1: Ja, vi där faktiskt såna svärna det faktiskt vill han hålla den för en tema är såna svärna som att one and done att det är understå nu att det understå folk eller backar med ju ena platta ut och ta vart det. Och han har varit faktiskt en platta för det som att sista och som har förna varit att smut Island Records. Men ja, rätt ut att ofta är det årstull och vi det förna till att årstas mot 1965 så för att gott år till något ända gott år till något.
0: EM fotboll det.
1: Ja, jag tänkte det. Ja, och så var det spännande EM och Herman Rockner vi nu. It's coming home. Men det är så lika.
0: Allt har tagit Paul Gascoigne gjort det så fräckt mot Skottland. Lite tramp på mig när jag spelar hackan kast.
1: Och läggs in i euro så skulle hin i spread.
0: Vart nu aldrig.
1: Så då jo det var standard gott och Aero Austin för Town like så men Austin sorgar att det var Tupac Shakur blev skotten och han session är ju akkurat outgrowed nu alltså är mer faktiskt blev dömt för det mor faktiskt som det var och ja annars hände alltså Dolly the Sheep att han
0: där klonade
1: ja ja och nu har det kommit ner till det var kloningar och nu har det AI som först ut att lossna så jag vet inte vad det där vi till A från några scratch on day det var roligt det var ett profil jag sa Arnold Schwarzenegger och Terminator det firma i länge man
0: ja men vi var nej man klonade vi bara så till vi här engine vant jag tror vi ska tacka att hålla oss där i sjön Jeg kom ikke tanke om nækka uthørsel utan en ting.
1: Ja.
0: Til Spice Girls.
1: Spice Girls 65. Det er en større ruga under timen. Vi hadde hitt noen som også kjølsetter et helt nytt firebrikte. Girl Power. Det kommer vi Spice Girls da. Ikke vei feminism og alt det her, og det er kvinner, røsler og sånne. Men Girl Power, det kom da. Og det hunker vi igjen. Det er hvor fullspillet vi gjør.
0: Du spør på hver ungen gentebølger som vi kjenner da?
1: Jo, TLC og sånne ikke våre fremme da. Men det er alltid kortet på at vi Girl Power. Nå kommer vi hit og tar sparker hårene opp og alt det videoen der som minnes der. Og her kommer vi hit og det var jo gentebølger også for alt det fra Supremes og i trusjen også. Det er ikke en firebrikt enda. I förrjun hade det också någon gentbalk. Sanda är genter alltid. Och så Jensen, Fribjörg Jensen, där hade det en. Ja, ja, ja.
0: Ja, men nu är det också då balkan. Nu också mer om det lukar som boybands.
1: Jo. Det var det också. Alltså, och Supremes alltid har varit design. Alltså, det har vi designat balkar på den måten som man gör det i 15. Det har man gjort längt av den. Vi har trusht någon och ganska allt vi har trusht den. Vi har sett det faktiskt hemma. Så det har vi inte utkänt, men det är liksom man tog det upp efter och man gör det stadigt. Ja, och det stortliga är faktiskt också som vi kom fram och i samband med One and Done det var det är Sex Pistols alltså en punkbalken ja. Var faktiskt en boyband sätter samman alltså folk plockar ut till att vara en balken
0: Det är dansarbärs
1: Nej, det tar dansarbärs men då tar det fylla och sånt och källsätten och har inte röst så det var ja.
0: Men bortsett från Spice Girls och Tupac Shakur
2: jag vet inte, alltså ja, Metallica så är det
1: Load, Load ja. Metallica var ulla hårda kontroversiell, var tala klippt och har ja, och pröva något helt annat, alltså jag var helt örvis och det gjorde Neckerbackar, alltså jag var ett Prostickensson, jag vet inte, runt det sig som ja, jag var nästan som Soundgarden sån läcka så hade det ösnä och sist ända där så liksom grunge vi liksom att Ebbe Uto du är smitt du är snä britt pop och snä där nick till er till rush them ich snä går uka och att är för britt pop nu där mot är vad han är så stor uka on här men du är smitt under melter och skifte kanske
2: så bakom och slä
1: i inte ja vad kanske kanske bakom inte så att du ser att ha börja britt pop att ta börja grunge så är det kanske mitt i britt pop och grunge i faktiskt ut mass att evig app ut så ju kanske syns en skift här men vi är som oss som rullar glans ut och poppar alltså för att vi marknad limits matchbox 20 hittar det stannar alltså som backar som är och counting crows och såna kan som miljöser pop rock rösne och så det elektroniska som or det blir för gång
2: kan man se att vi så grunge och det här britpop är det ganska synd det var inte ändligen mellan calls med det tänkre det var synd det jag sa nu
1: ja och någon det glömt att det hot stora tinju sex offens var Romeo and Juliet filmen som var ett att är episkt.
2: Men Leonardo DiCaprio.
1: Men Leonardo DiCaprio som han här som spelar vi just när och när agent amerikan ja men Alexander ja. Men anyways, ja det var och han soundtrack ju var ju och det mest sälta plattan till har så det var en sort så sett ja och kulturellt mentalt lite definierande ting han filmen ja.
2: Och för det jag alla paletterna eller håller det är det genre baserat en lager sort 65.
1: Alltså det pure open men det som är det att det är the original gangsters the OGs så vara vimmar och synd tog ju var det är och så var det Eilert Sjönsen Knut Haberg och Harper Eston och Frode Løksaker som mentade konceptet som att du tar på ner och sätter oss samman och börjar snacka sen jag knut och kortet där faktiskt och Lloydstone regi hinner sända sig jamma men så blev det till en chans att sända Torius att nu så det så vidare vi kvar där alltså att man säger men det spänner vi ja och tar välja så han det frukt från alla paletten men min uppgift är ofta att fylla sin drivi kanske det som anklara är det är här när jag får rita för att jag är när jag blir läsa då 65 så har något ting som var det gjorde intryck ta så vi ja Jamie Rukwai och såna där som
2: men jag också är som tar sitta och garlacka som det nu en av ger att det tjänar om man själv när har lyckats stå tutning som tar lägre.
1: Nej, det håller inte här öra stå tutning. Alltså folk kan gå högt på det det tar så gå att tro ju det har inte bestämma så det har huxa väl vill om det inte. Men absolut servan alltså
2: den kan last.
1: Ja, kan kontexten som tar nog kommer in nu är det väldigt viktigt. Alltså tar sig sport så det tar nog är som mätten där ber ja. Så tar sig det inte om kan gå rör sig annars så allt kommer vi spelar in ut det som man vill då. Men basically så snurrar jag som kan men dama allt har varit gott.
2: Och till alltså plattpaneler som är i morgon layer down klockan 14:00 och är mitt bästa bo är att tillfära grungeast tillfära lust att Metallica och Pixies och allt jag vill för att spisa det hela. Det är rätt jag vill ju att sangren som är valt. Ja. Jag syns att dama alla tycker som är ute och så.
1: Pura. Alltså Spice Girls kommer inte utan om man vill det då. Ja. Det kommer inte. Kan du också då?
2: Antan här.
1: Wanna.
2: Ja,
1: han
2: har Wanna Be.
1: Ja, han har Wanna Be.
2: Vi spelar Wanna.
1: Akkur som du.
2: Fuck off. Gå för i skiftet.
1: Sådant.

0: Jag tror inte vart när han pratade vi Ona Leisen Hansen och det var om plattbanelle. Var 1906 och här var det så Spice Girls We Wanna Be. Eller som tror inte vart när man valt det här. Jag hade trallat mig till Usunardoin. Vi tar en sms i band 2400. Det är sikst att Spice Girls gör en comeback. Nu är det där Old Spice, säger han här. Ja, ja. Jeg var med onkland til 1906, Fugees kort i alle tøyene, og It's Coming Home, sier han her. Vikeskiftet, godt vever og vikeskiftsendingen. Bedre vær det ikke, sier han. Avslapping etter vikeskiftet, annars takk for en god sending. Elsker at lurte etter tikkun. Ja, takk for at det vikeskiftsendingen, nei, etter sms-kipanen skulle du si, 2400. Og jeg kjørte før ut det jeg pratet ved listekvinnerne Astrid Luin. Og det er om en fremsynning som vi er her om vikskiftet. Ja, det er fortsatt over, og da jeg heter vi sent, så er en fremsynning bygget opp i Galleri Havnarå. Og det er felaget listgrafo som skipar fire, og det er forvitneslige svensk vidtjan. Og vi er ferdig godt her, kja listgrafo i Finsen, gående Astrid Luin.
1: Hei, hei, ja, velkommen.
0: Ja, men takk for det her, og ja, det er tid som skipar fire her, og hvordan er hongret det sammen?
1: Du, vi tar en nækka som heter Norrlengs Grafisk Union, som vi tar veldig limer i Negvar, okkara grafikkunion her heima som heter listgrafo, Og vi har haft det värsta sedan 8 års Nordsjåfors öliga lunch faktiskt. Och vi lejer från Torsen och kommune. Och tar vi drösht sedan ta. Och ja, alltså det var nog längst fond här i 22. Vi bjöd till att så kommer svenskar, danskar, utländare och folk alla sedan från Norrland. Och så fick vi kontakt till Svörste Grafiska Sällskapet. Og da jeg var skrivet om åkken første ferie i 2001, det, så vi hadde hele kontakten jeg var. Men nå så det, vi hadde fremsynninger om alle byen. Ta reisen i Norrland og husen under her, og oppe i Galleri Havnar, og haskolen skipet i fire fremsynninger ute, og det var ordentlig stått litt, vi fylte akkurat som tar sammen vi grafikker. Og så så det at vi hadde så donalige grafikere. Så fikk vi Nils Årstad hjelp å kunne velge ut, og så var vi 12 folk som man valgte ut og kunne stille ut i Stockholm. Det var et fantastisk galleri.
0: Og det var i fjør, da?
1: Det var i fjør, et fantastisk galleri ut av Timons, og det heter et geografiske selskapet i Stockholm. Og galleriet er ordentlig gammelt, og ligger i Hornsgatan, det var sånn at du vet negve om hver man skal socialist i Stockholm, men det er altså i Hornsgatan på Söder.
0: Jeg er nok ikke så stedkjent i Stockholm, altså jeg vet hver jazzer når jeg finner noe syr.
1: Ok, ja. Men det er akkurat som myndeligste gøtene her, det galleriet alle stedene i Hornsgatan på Söder. Og så kom listafellet førre reisene, hadde akkurat som studietor til Stockholm, ta i november månad ljus du vet vetra ljus jola ljus och sådär var och kommer och det var ordla flott av vara här och få vitsan ur förrjorna nästne.
0: Ja det är ju spännande och kvar räknat tror vi att titt få på sjures när samstarven.
1: Du alltså det är bara öliga gott att hitta folk och snacka samman och vi där analysa synder alltså kvar och nästne svenskarna och det är fantastiska list. Så det är en flott framsynning som hänger upp nu och i håll att det är en stor glädje och sorgsa och det är öliga negva grafiska tekniker. Är det så öliga enkelt att det kommer till min teknik? Jag gör det bara ha print och jag vet som...
0: Vad är det för något?
1: Ja, det är att man skär gärna plat utom ett trä eller linoleum till att känna ganska ödel i förrjon eller på Lützen och Janus Kamban. Og tablet og skår og linoleum, og det man ser vekk, det er veldig kvitt, og det som er etter, som ikke skår ut, det er veldig så svart eller rett eller blått, eller hva man nå kører av. Elinborg kører det største seg bare svart, og Janus kører det ofte negva farver, imiske farver. Og dette er akkurat som grunnleier til åkken, at vi tar altså, grafikere, alt som var støy i førjon og æren åkkenen, Og ja, åndsjønne åkken er kanskje her på hatt nivå, men vi drøyner.

0: det tog ju på affär gång till allt. Jag tror för en hooks om kvätt. Kvätt ska vara. Men det är väl något spänt på.
1: Det var spännande och bäj spännande och hoa lite Sonja Hansen, men då sände vi en om trevlig lista här i handen.
0: Ja, det hände faktiskt nek vi med stuvikskiften. I kväll klockan 6 tar Pan Arctic Vision 2060 finalen i Norrlandshusen och mer fortalt så det en sån tonliga kapping som minner oss nek om Eurovision, men bara för det arktisk land. Ser orla festligt ut faktiskt, så det borde man färgkanna. Och så klockan 7:15 i kväll tar det Nations League, det står mellan Följa och Slovakia och Torsvödle. Och klockan 8 tar det konsert vid Ellenborg Polstötter och Listasannan. Och klockan 9 i Nottarkyrkja i Hannarkyrkja. Og fra klokken 11 tar Diskar Haraldsen i Nåttarklubben, og her i Olsen spiller i Esabær. Og leierdagen tar ja, fra klokken 8 av, så begynner finalen her i Darst, som vi kjatt nu, som ser rettelig spennende ut. Og så klokken 6 tar det Sjønøkren Trutja Sistrar i Høydølund. Jag var ju akkurat kvar i Höjdun och ni kan ju ut från det är i Höjdlen i här. Kom då.
1: Jag tänker faktiskt ut hos Höjdlen.
0: Ut hos Höjdlen. Ja, okej. Okay. Ja, så vet man det. Och klockan 6 tar det Game Night i Hollywood, som vanligt. Och klockan 8 är första omfär i Cement, till några kappingsnö i Rönsarunen. Och klockan 8 är en konsert i Norrland hos någon vid Benny Hemhem och Kåren. Alltså, det är ursländska tonläkare. Og klokken 9 tar det konsert ved Hans Inge Fagervik i Løvdene. Klokken 11 spiller Hugo Leo i Esabær, og 17 det under Depus i Erichbob. Og så er det sundagen, tar det ned stedbundene matmarknaderen av Fyskadorsen i Voksbottene. Det begynner, eller jeg tar fra 8 til 4. Så her kan man sikkert gønne ut fra at jeg har epler til Sølo. Jeg satt hun og Arnon, og sikkert ikke annet godt. Og klokken 6 det at Sjønøkker, tror jeg siste i Høydølund. Og så det klokken 7:30 en konsert i Løvdene som det kallet for Iktus. Så, det det.
1: Ja, spennende, Sonja Johansen. Og ja, det bare for en gang vi at Snitjeva og Binta en av Jola, tror jeg. Hva ser det vi til her, så Binta du?
0: Ja, jeg Binta, men jeg halte ikke for jeg bjør meg frem og viser akkurat. Jeg halte ikke... Kynstren gjør så øyelig, men det just ikke at det ikke var som du har til, så derfor jeg lette henne jo.
1: Du er ikke en kjøltbindere?
0: Nei, det blir å takke cirka minimum av holdt år per plagg.
1: Det er ikke noe, ja?
0: Ja, ja.
1: Godt fikk kjøltun.
0: Ja, takk som løs.

See my new summer gown, voice to quirk to west, first to west.

0: Og i det setter vi Grønland av bredden. Omløy 120 vindløsfolk ur førjon har vært største deler ved vi av Storom Vinny av Tadje i Grønlandet. Og i kjørskveldet underskriver vi førje arbeidsgjøvere fjellet og Grønlands erverv og en av samstørsavtaler som skal styrke bondene mellom vindløyvet i Bavon, London. Til enig virksomhet i Grønlandet og risa og løver skulle gjøres av fløyre i økjon. Talene om utbyggingar av Orsko-økjonen, Tele-økjonen og innan infrakjervet som holdt. Øsne skulle nekve penger brukes til å få gongt og innan omsvinnet i Grønlandet. Ferevinnene skal minnes, og øsne skulle nekve bosteier byggjast og ærer omvalgast. Jeg tror at Ødlenheson kommer til utbyggingene som skulle gjøres av trykter og verre i økjonen. Velkommen til Bredden. Kringkvarsby hever sørste DNR haft folk i Grønlandet, og vi setter nå iver til Hotellands EGD og i Nuuk, her Jon Brian Wittfeldt stadtur. Hva i stortom endamålet vi først skal vinne avtagelsen i Grønlandet?
1: Ja, jeg kan først si at her i Grønlandet vi 2018 for tikkene, så her bor den så smått vi har vakna til, vi har lusjene nå, og folk er så smått larbøyes, før morgen kom trålaren som några föringar känner Marskos kom in Atlanta i morgon en annan trålare ligger östen vid Brytju här i Nuuk Sven C han och ligger en atoj och bojer en börjar så smått att vakna men till spårningen så att det kvart är ända mål vi sitt färgnet det är som formaren i arbetsgöra för landet och nämnta till er att knyta bont och till er att bygga upp samstörv och till inte minst att få några arbeid og noen ordser i bøtjene til å føreske om fyrtøkene til rettelig vel ombått til å bli nevnt flere for tilene. Til denne varslet i Gjørskvald er at det er ganske største avtak som føreske vinner gjør ut i høym og under kjæret høy. Her er flere enn 100, kanskje 120 folk føreske vinner rettelig brøtt ombå i Grønland til å vinne hos i vi og enda landstorsmøveren og i vinnermalen i Røysene vi. Så det er et størst avtak som i Gjørsk. Så vi stablet bøgnene, og som har vært i flere deier, her har vært nekvefunter og nekvendimiske nivån, og flere av fyrtøkene er langt etablerer her i Grønland, de skulle ut og vite kontar og kanskje få noe samstartsfeller her. Er det mer kanskje vi for at snu seg sin tilta og få kanskje utblåster og gøyre av fra øren, og til å snakke som flere har nevnt, at til å snakke godt å få gøyre av via vennene fra øren fyrtøkene som kanskje har fått den fastan i Grønland, og så øsne jeg kunne kanskje få noen kontakter og noen marsjoner og noen måløkker for det tørre virksomhet og det som de annars får oss vi i det daglige. Hvis vi så færre løsende vi er, vi færre at vi sitter her overst av hotell Hans Eget og i Nuuk, og vi færre at nå de neste løtene er at høyre sinter fra to som færre frem i seg det ene. Og så enda vet vi at vi får gestera godt her i akkurat selv innrettet jeg stod jo i kantinen eller mætstådet som døyter her i hotellene. Men vi får først spåle togene etter enn 2 dager. Tog i 4 dagen tar vi ikke av et større elverket som var i strem til grønlandske høvestegjen. Dette verket ble tid til Norslo i 1993, og det fremlager det akkurat om 240-250 gigawatt-tøymer av strømme om året. Og hvis vi skulle sette det i en kontekst, så er det alloy trutjafer som jeg som ødel vattnorsk og framløsland i fyrjon til Samans, det kommer fra sin røyne versjon. Og det er altså risa størst, men det er for lite, sier de. Det skal oppbyggjast. En kjenner ånden endelig kostnad innfyr til arbeidet skal bygjast ut av nutjon, men oppbyggjengen fyr et rettland om at kosta, sier de her, møyre enn trutja milliarder kroner. Enda søvann om vattnorsk og versje i buksefyrnen av grønlandskun og takkar miot kangar toar sun goat eller her aloi ahavert, hun røysen ahavert vi føreskun eion. Kjøttgengande ferrafalkabateren skjeres i jøknun spegins blenka vattne og i møyra en 32 kilometra djupa buksefjörnen som likur neka sunna for Nuuk. Vi der å kalla og i ångamanna landet ta på atren legger eit luttlo brytjene, og vi så gjerne genga akkurat om akkurat her etter gruset av venen nian til vattnorsk og verskje. Føringren Kristen Isfeldt rakstra løyare tja almenna elfellan og Nukis i Jorfiet, som framlager streim til grønlenska høvesteien. Han teker imot jokkona versjonen.
2: Det är det första vattnorska verset i Grönland som blev byggt i, från Nudjefors till 3,5. Och det är det största, största elverset i Grönland. Och det är vidare, alltså el till allt nog. Alltså, och det är tillbaka till ström och så till det mesta upphittills nog att det är ifrån. Ja, så vi tar vi trodde att turbiner som är kunde framlägga 15 megawatt kvör. Där ser vi kunde framlägga 5-4 megawatt. Och det gör jag ofta om vetren. Bojen växer nu och så det blir långre perioder här vi framlägga 5-4 megawatt.
1: För att gör man så tar man räcka max kvart som resten av strömmen till högstein från?
2: Ja, det alltså vi brukar en stor part av strömmen, alltså en treing room life av strömmen som vi framlägga fär till fjärrhitta. Och här är det så att vi tar två fjärrhitta system i NOK. Och här är oljeföringar som är backa upp. Det vill säga att hvis vi nu har max så kan vi reglera nio för elframlägsna av varma. Och så börjar kvar oljestein för
1: det. Det är värsta lyckor är inte fjärst från nok till att få strömmen bara över här. Hur ser man löst det här, Björnsson?
2: Ja, det är man så löst vi att det är en transmissionslinje på 6,5 kilometer. Och det är så att omkvarier är nog så är beyond alltså till upp fjällen nu då här nere kan man gå ut så och kalva. Och så har vi ett 24 som färg i rum. Amralik och Kopparfjörden. Och Amralikfjörden till något av största utfordringen här är till Heimsens långsta spänn i den fjör som är 5,3 kilometer. Det är största arbetet vi gör då.
1: Händer det när kan det att värst slår ut?
2: Det ser jag alltså man kan säga det är sett oftare det sista året. Alltså vi hade som sagt 21 och 24 och då hade vi två stora utfall. Men annars så blir det gänga några år i mitten. Alltså annars platta gänga en 5-6 tjej år i mitten att det var utfall. Men allt det är så lite ned kan man säga. Det är bara ett kraftverk och en bojer. Det ska inte ta stora fel när vi ser att gräva i en kapel eller att några linjer slår samman. Det kan föra till ett utfall.
1: Och tar det oljan som man dör på sig.
2: Så har vi det gamla hövselverk i Nok som är i Rotvika som fungerar som nejelverk.
1: Risa stora orskoverk är nu och lyte till växande i orskotörven och i törkliga ränner möjra ur risa stora vattnen ända ränner oj vattnet. Vattenstandaren minkar. Och tog i skullo stora ojlöver gerast gröjer Kristian Isfeldt fram.
2: Den planen som är till är att som sagt vi har det vattnet som ligger omlag 200-300 meter hatt. Att här ska man göra en tunnel nian till ett vatten som ligger 200 meter långt uppe. Det är väl 16 kilometer tunnel. Och så vill man utnyttja det här vattnet. Alltså inte bara köra det och leda ner till åkare eller så här. Men göra kraftverk här. Och det här kraftverket ska vara omlag 6,4 megawatt. Det vill säga att det är större. Ja, 80% större än det som vi har nu.
1: Och så skulle bära i versen köra?
2: Så, ja, och så gör man en linje, alltså en transmissionslinje i mitten bära i versen. Och så kan man föra. Vi kunde som är i det, så har vi kapacitet till att överföra 100 megawatt till nog.
1: Har det gjort oss med en stor utbyggning? Hur stor är det?
2: Ja, alltså hon är så stor att det skulle lägga pengar till. Alltså det första, det är en runda, ett utbå. Här är det så enda bara en entreprenör på jag i pata. Och det var så dårst att man annullerar det. Så nu ska man liksom göra det om att finna annan mat att göra det på. För vånande vill det billigare. Men det sista i Sverige som var, det närskast allt 3 miljarder.
1: Vad är det som fortsätter ifrån?
2: Ja, här är det så släcker vi.
1: Men detta ska hända som man nu samtidigt, detta ska göras?
2: Ja, ja, det är samtidigt ska göras. Och det här har vi varit, alltså, både nordiska och europeiska investeringsbanker har varit här och Vidja och sådär. Så är det också man hickar nekva stanna. Alltså, men det kräver nog statsgaranti och ansvar kväll.
1: Jag känner den att åker vi är på och så vi är också det görs att vi är. Men när börjar det här stora arbetet?
2: Ja, men det kräver, alltså vi arbetar, man har gjort 8 kilometer vi, det har gjort man fjör då, eller fjör och jag är, men det ska göras 50 kilometer vi är inne här, och det stora arbetet, det kräver så att man har gjort för ett utbo, ja, och skriva en kontrakt, Man har ju tog som att det skulle bli lite ut 2-3. Men det var nog några, alltså 2-3, ganska 3-4 rockning vi. Till allt av det. Men det är inte man på. Man ska bjöda det ut och det ska vara några intresserade att bjöda och så ska man välja den rätta.
1: Vad händer om det driver ut?
2: Jag vet inte, alltså som det är nu som du säger att tar vi kvar fotlar effekt och förbrukar växer nog så gör vi mer och mer varma vid olja. Det är så att olja, och det såg jag nu, alltså det såg jag en olja förbrukar, alltså olja i Island tjocken, hon växer. Och det är, ja. Och det kostar någon pengar, sånt.
1: Har du sådant spårningar, gått bra till en dag här?
2: Ja, så det var, jag kom upp som arbetare för en radioande firma. Alltså, då har jag arbetat i Sevo i 2 år som avlösare. Och jag har någon kontakt i Sevo så tar jag med radioen, tar jag brukt det, tar jag arbetat i Grönland och tar jag bruk för en maskinmästare här uppe. Så ända här uppe. Det är så 30 år sedan.
1: Grönlandingren Marius Olsen är av mångon bliven uimynden av orskeversen och uibuxifjören. Han var i sinne tog vid La Bitcha virke, sust uifursen. Och han arbetar en av versen, hävast han är bliven tjej och fjärsare gammal. I spurgen först, kvosset av höjla börjar jag.
3: Det startade i oktoberbål i 1989. Og så ellers bare derud, så har jeg været her siden 89.
1: I 89, der var det ikke noget elværk her. Nej. Var du med til at bygge det også?
3: Ja. Jeg var med til at bygge.
1: Hvordan var det?
3: Det er sgu... Det er bare... Det var her, det... Spændende.
1: Hvad tænkte du, da du skulle i gang med det her?
3: Dengang, der kom jeg fra Nord-Østgrønland, op fra Mestersvig. Der har jeg været deroppe 5 år, og så hørte jeg, at de skal til at bygge vandkraftværket her nede ved Nuuk. Så søgte jeg, og så fik jeg et job i 89 her, da det startede. Så har jeg været her siden.
1: Hvordan kan det være, at du har været her i så mange år?
3: Det er naturen, og så stedet her, det passer lige til mig.
1: Men de er langt væk fra Nuuk og civilisationen, om vil nogen sige.
3: Ja. Men det er jeg jo vant til. Fordi jeg har været oppe i Nord-Østgrønland, så har jeg været oppe i Marmorlæg, også før i tiden. På minen. Der er sådan bly og seng minde deroppe i gamle dage.
1: Det her, det er ikke et job, hvor man møder på arbejde klokken 8 om morgenen og går hjem klokken 4. Hvordan er dine arbejdstider?
3: Vi holder vores døgn rundt her. Hele døgnet.
1: Hvor lang tid er du så heroppe af gangen?
3: Ja, normalt er det 14 dage, men i år har det været sådan... Det der linje, det falder jo ned i Amerik. Og så var jeg her over 2 måneder nu.
1: 2 måneder i et?
3: Ja. Jeg kører på 3 måneder nu.
1: Hvordan er det?
3: Det er sgu fint. Men jeg har også været her en gang halv år uden at komme ud til byen.
1: Hvordan klarede du det?
3: Det er helt normalt.
1: Men du er jo, som sagt, langt væk fra alting. Hvad får man tiden til at gå med, når man ikke skal arbejde?
3: Vi kan selvfølgelig gå ud og tage på jord og ned og fiske. Vi har alt her, hvad jeg til begær.
1: Du viste mig nogle billeder af nogle regnstyr, du havde skudt. Er der mange her?
3: Ja, det er rigtig mange her. Vi kan skyde lige så mange restdyr, vi vil, hvis vi vil. Men vi får kun lov til at skyde 5 hver mand.
1: Så det har sat kvote på?
3: Ja. Men vi kan jo heller ikke have så mange fryser.
1: Nåttjuren, rønstjøren og fiskeren Fytlanek i hovann og 22-70 år gamle Marius i Olsen. Men det sast oss ni attor at nekv er gjørst vi er halta vattnorsko versje vi lujka, hevas nekv er affæra om og er risa stora versjonen, så ser alt ut som nøyt.
3: Vi laver eftersyn på alle maskinerne hver sommer, og så stopper vi en gang, prøver alle alarmer, og så alle maskiner, de skal tjekkes igennem og turbiner over det hele.
1: Det ser meget velholdt ud. Er det meget en vedligeholdelse, der bliver gjort også?
3: vi planer å gjøre det vær, eller om vinteren når vi ikke har samarbeid og arbeid, så vedligeholder vi hele stationen også, også her. Det vi ikke har tid til om sommeren, det laver vi om vinteren, når vi ikke har samarbeid laver her.
1: Men I er to, kun to mænd på vagt her?
3: Ja, ja. To mænd ad gangen hele året.
1: Du er ikke helt ung længere, men du arbejder stadigvæk. Må jeg spørge, hvor gammel er du?
3: Jeg skulle kun 77.
1: Hvad med at gå på pension? Har du planer om det?
3: Ikke lige i øjeblikket.
1: Hvor lang tid tror du, du kan holde?
3: Så længe jeg kan stå op og gå på jagt.
1: Og så fortsætter du?
3: Ja, ja, ja.
1: Og verste og gods fru natur og innast i buksefjøren er et fantastisk arbeidsplass som bare gjør det godt, spørste du Marius.
3: Vi er to mann som har vært her lenge. Min makker, han er taget til Hawaii nu, så han skal ud og løbe i Hawaii til det der Ironman. Han er også oppe i årene, men han er ude og løbe derude på Hawaii. Han er over 60 år.
1: Det er godt for helbredet, at jeg arbejder heroppe, kan jeg forstå.
3: Ja, ja, ja. Vi bliver gamle her. Eller vi bliver spøgelser, måske til sidst.
1: Men du skal i hvert fald have en fortsat god arbejdsdag, og tusind tak for undervisningen.
3: Helt i orden.
1: Her var det lige så større udbygningen ikke i færdende gongt end, så den ikke kanningararbejde gjørst i Øsjønån. Det her var firetøkken til Kristian Stavramar i sted i fire.
4: Det som akkurat gjørst er hjertfrøyde kanningene i samband med det udbygningen skal gjørst. Vi har vært oppe i 2 måneder omfør, når vi var det første der oppe i 22, og så går det 18-24. Og det er jeg og Martin Siversen som har vært grønlandske grønlandsfellene og som gjør hjertfrøyde kanninger.
1: Hva er det å utøysle fire kanninger ditt her har gjort?
4: Det er boringer, tjattneboringer er det meste av det, men noen av veisen gjort skottseismikk og gjort dubtarmatinger av vatten i veisen.
1: Og da du skal være holdt ut detaljer vid prosjektene, men hva er det tid har vi til av fire røyga?
4: Det är hjärtfröliga kanningarna som ska brukas till att göra uppgivningar tillfärd. Det är som entreprenörerna som ska sitta och ha grundarliga för att kunna råkna till på. Och ta rådgivarna som skulle projektera. Alltså, det är väldigt viktigt parter att det hjärtfröliga grundarliga och data är gott. Det som många våra borrar, det är för större. Det har gjort en borring här som kraftverk ska göra så vattnet kommer ut, så landet tunneln kommer ut. Och så gör det en borring i hinnen där som inte är tyvärr. Det var det första grundläggande för att få grundarliga för att veta vad man vågar skulle kunna. Och så 2 år sedan så var det vad gör det vågar kanningar här och gör det flera borringar för att hjörnen hos kraftverken borrar i förnyer och så gör det ett annat som är också viktigt, det var temperaturmatingar av fjällen. Kvar det lockar, temperaturlockar då, och det är för att finna det av kvar noll isotermon är, alltså kvar henne fjäll är frist. Det är frist för EU-flatten, eller det är tina och sommar för EU-flatten, och några meter nio, kanske 20 meter. Och så är det frist, lika nio av 200 meter kanske. Och jag tror det är viktigt att veta akkurat om man gör en tunnel, om det är frist fjäll eller inte. Och hvis man kan lägga en här det inte är frist, så gör man det helt då. Det vill säga man stöntjer tunneln så inser man inte att det ska bli en lysklumpare. Ja.
1: Och där fick det allt korslagt?
4: Ja, och finns ju bara hållande och finns ju just sett att det lockar system ju i stora gruppgavar gör det. Och systemet rickar och så det är bitkärren som så fyr och ävlesa data efterföljande.
1: Kjolt Arboi, ett risastor Arboi, ett miljardta projekt, är så inte ordentligt för igång än, men är det här Arboi livet här?
4: Ja, så gör jag det som jag gör till uppgifter som jag gör bittner om. Men utbyggen ändå vet jag att det var ett sådant brygg av sig och det ändå bara att det var bara en fyra dagar så just. Och det här bygget blev för dörst. Och så nu är man färre natten till att pröva att kipa utbyggen på grannan mata. Och inte att det kan ska bjöd ut som dejliga entrepriser. Ja. Det kan faktiskt också komma upp att göra flera kanningar. Jag har hört i samband med processerna som är värre att det är unga kanningar gjort där alla och det 16 km stretchen då ja? Och här är onkra fyrdök som inskja boringar mitt då alltså och tena kan vi kvävel kvad det väl ja och kasle ut tunnel då ger om du brukar en tunnel borrmaskin ett av det för borr och sprunta och sälja visst för att brukar en tunnel borrmaskin så inskja du ha bättre grundarle och ändå väl det ja
1: så här möjliga flyr uppgår till det kunna snär
4: att i då gör det sig om det för blöda det inte men det kan vara ja så då jag att han entreprenör och så var ett och sen han kontaktade jag och spurt om möda kan jag borra mer då visst där funnit upp kan så så tar ringst jag sen för mer borra
1: visst du ska se att det är stort och då att det åt andra blir allt för tekniskt för det är månaden att arbeta vi sluken upp kan i färjan och så här i Grönland
4: det är allt är långre veck och alltså det är logistiker i månaderna. Alltså det är ju långt och gravera som sol i Björskala fjallet men man kan inte tömma nian alltså. Men jag måste flygva, jag tog inte minuter helikopter, det, du kan inte ganga den här gata. Det är ju logistiker och allt ska flytas till helikopter. Flytas till det stället här och bara och så flygvas till faktiskt. Och det är att här har inte hjälp att hämta, du är ensam att lörda då du är där ute.
1: Är Grönland framhållande och spännande och arbetsvård för dig?
4: Ja, det är absolut. Alltså, det är slöja kanning som åker göra. Det har vi brukt ur råävnesvinn, alltså lejt ett mineral och nästan. Och till något som går att pröva och kanna och lukta sin tillk. Men och det är inte ordentligt lyckas att komma in här. Det är inte annars arbetsmål, men det är som i Ampo. Och gröna, och här är kämpemöldagar. Någon går fram till nästan återvommande möldagar.
1: Ja, vi sitter framme vid Sierra 15 och hatt i mätstånd och hotell hans eget är ju nog nu och lyssnar för det är ju nu det kommer morgon gång då klockan är ja, hon är 20 minuter över 8 här i det grönländska tog och lyckas som bojeren är jag vaknar och jag synder mig än han gör det ju jag är med det ju annan jag må lyckas komma en lyckligare rätting och i Island nämnde jag Kristin jag kallar jag en isfält till inte rätt han hade Kristin Isholm till hans med raksa löjare i sin allmänna elfällan och som tog med och drack i Buxefjörn och elversionen här uppe. Han heter alltså Kristin Isholm. Hända vinnerferien tja förska om vinnerlövet till nok till er en rönt att knyta bont och skapa en utkärn marsna fyra förska fyrtöcker. Det är sjösna grönlandet främmande för förrjar. Förr skip har en ekvar fyske grönlandet tror vi inte vävnen har haft äldre en ekvar rådgivare och bitjevinnan hava just en ekvar på här. Förrja banki har haft ett dotterfälle här i 15 år, hever kanske 15 parsta marsna ända till här och loj. Flori era fyrtöcker har ösna finns ju fälten fastan i grönlandet. Vi skulle nu höra tvärtorra. Annor är KJ, vi har sett i Kamstalle. Hin är Kemelux som är sina rötter i Havn. Och i fjör fick KJ en halv särligan ultra ur Grönlande till att nu se om små bintjer vid en halv särligare funktion, nämligen att göra saltvatten till dröttjövatten av fjärskotten och bygden här i Grönlande. Thomas Lervik är döldarlöjare till KJ.
5: Ja, det var så att SMJ som är rådgivande fyrtöka, det här finns ju uppskott, eller börjar vi om att komma vid en uppskott till att det finns tävlar kring problemen, ett troblöka som det små byggnader här var, att det manglar färskvatt. Och det är känt fyrbyggnader att man kan, som man säger, omvänt oss vårt anlägg, att det vill säga att vi gör saltvatt till färskvatt. Men så sälja vi i hästfören här, det var det att vi skulle ha en utbyggnad och det skulle svea mer än 1000 kilo. Då det skulle lyckas i utbyggnad. Och det är en nejsituation att ta i 80 vatten i sommaren och att allt är frista vets.
1: Det blev så görst och nu har den första bänken som steg en vetor. Hur ser du enast?
5: Jo, alltså det var så att när vi fick ordran så var det gruva viktigt att den första bänken kom upp till Arne och som kom i fjörhäst. Och så jag tar alltså har levererat flyg och tar jag tror det väl aktivt där och det har tantsen ända mal till fullnar alltså.
1: Det är alltså principen Rickard.
5: Ja, principen Rickard är ett känt princip men det är samma sätt som jag får att så lätt som möjligt och på att så enkelt som möjligt och på att så brukar vi när som möjligt. Och det är det så att brukaren som ska vattna han för ut till den där containern som är en isolerad container och så vill kontakt åt han tror sig kontakt och vattnet ju utan kranen och det kommer för huset vatten.
1: Och som du varstin, ja, han tar första bintjan, hon är så han blir inte flöjre. Hur snäck?
5: Ja, så i löten är det 8 som vi har gjort. Och här av tajmon är det så 6 leverar er. Men en av tajmon är så bara inmätet som är stationerat sett upp i en urnsläge. Och så med det tvärda sust och här är så akkurat till test nu och färd upp på en för 17 häst.
1: Och det är nästa plats runt omkring Grönland. Det kan potentiellt så att det är i hästen leveransen.
5: Nej, alltså för vi nog så vet som här vår arbetarna för el, vatten och kloak alltså att den Grönland det tar har visst bruk för snär och det säljer vi och utanför den här så att den manglar och fyrbils är uppe på däcka men vi tror att det dröjer att det blir vi snart då. Och så vi då kapas vi ska nämna om vi ser under leveransen och för så väl finns han och tar halt er. Det är en god sova jock.
1: Här är rättliga säljare av Björnkart och nämnt i åt vid väkten och så vidare. Alltså kvärt har det säljare rätt inte nog av Björnkart att diskutera det?
5: Ja, alltså säljare till det är att man kan få det så lätt som möjligt och så vill alla som har varit tömt att vi transporterar. Så vi skulle gå ner om och jag menar att vi lite av något som tror skil i det. Den första var jag kanske att hon blev det var prototypen till Ockon som man säger. Hon la akkurat till skil. Men så var det så troligt alltså att helikopterna eller att man får ut så ska det rätt sätt att rätta stegen. Vi tog helst inte kunna flytta, eller man kan inte bara få toa det och tyta att flytta så bara plötsligt mat och så. Det han är en isolera och vi löften tillfärg och aluminium så. Så att han har det en särstök framlösla till och särstök ändamål via få vatten ut i små byggnader. Och det har alltid vi tagit klara.
1: Och nu är det att du glömde att du passas vinnerferien. Ser du kaj åt ärar, målökar för växter i Grönland?
5: Ja, det är grund för att vi kommer över här på en och vi är två från och från. Vi går Sjören som är och är som är kommer över och vi tar med vi tar för fyra till Kruzar och vi såg oss där våra målagar och vi tar oss till vi tar oss som var vi var rockare, tjejpare och snyggare. Det är en anläggning på en så vi såg oss målagar och vill jag gärna vara en parster och det har vi varit i Nekvar. Vi servicerar Nekvar batar, grönska batar kommande följare. Men vi tar inte med oss att kunna vara här uppe och vi är det vajtare till Nekvar. Små fyrtöker som säljer av er och sin bunn ner så. Så det vill jag gärna allt av fram i.
1: Och här stegen är det nog tar av sin djur kanske blått annat om året?
5: Ja, avgjort alltså. Och vi vill också gärna att sälja åkare. Vad är det koncept vi standar vid och vad vi är samma? Vi har också nu vi är föringar som har arbetat i Grönland som har gjort stora arbetar här. Vi vill också undervajdare till. Så vi vill gärna hädra marsna och så vi gärna behöver ro i. Och helt enkelt hör vi här som vinner hos vi gjort att det är öle gott till akkurat enda mål.
1: Säger Thomas Lervik som själver annar omboar fyrtökna kajat här i Nok och Gessundövån. Kemelux som börjar framlägga svap och genom tjattlare i havn för möjren trusjören sygande hever det flöjde bojna standa utanför land åt annar. Och torra är i Grönland. Benjamin Devesi är söl och marsnavlöjare tja Kemelux.
6: Vi tar faktiskt flöjar vi uppe i grönländska marsnavn och vi deliverar svap och allt möjligt upp till fiskvinna och flägarvister som vi är som är i Europa. Det har gjort en här han sa. Och det är stor vi kom nian vid Sturnon. Vi får faktiskt nian och sin dragaren. Vi tar upp knappt i första delen nu. För jag vet ju att det är kontar och så vi är som vi tar här upp. Och så hittar jag där snett. Kan jag få växa om att lägga här vid vi är och så vi är som vi kunde utforska och så vi är. Som kunde ge mening för åkar vi kör med. Och ja, bortsett från tog så är det helst på kontar. Tar glädje för vörerna här och så vi har utflyttat med sig rättliga några vörer. Jag kan nog höra det. Från månaden när jag tar färre nutsplattar, nya ner till nok och så vidare. Så det är en spännande marsch när vi har.
1: Spännande marsch när vi har särskilt och större än möjliga för att vi kunde åka till kvällan sålde till Grönlands.
6: Ja, alltså vi såg att några så viknar, eller små viknar vid där vi är på. Då såg vi flera möjliga som vi kunde utinna och så vidare. Och till den turen vi har gått till tog att det finns några nya kontakter som har ju färd av flera nya marsna och så vidare. Och det här ska vi så bruka en massa tunn på att utforska hit så kan det här bliva till också i Tötslet. Men bortsett här så är det ju ästa existerande som vi har rökt och åkt efter. Kunde vi hitta några öron, möjligheten som vi kunde hjälpa till med. Eller det är av öron som löser sig till den grönländska marsnaden som hinner marsnaden som kan bruka. Så nu är Kremlås grann fyra som är utflyttrat i en ägg.
1: Och är det senast en sort vinn och attack här för ju Florian Hundra för vindsfolk till Grönna och vi lastar man åtta. Men tutning gör så att attack helt tog.
6: Här så här så är hur en öliga stor tutning för vilda förska vindlöve. Det heter hjälper öllan kommer över och man kan spärra från annan.

0: några vis hvis man ska lära i ordan när man atlas är färre och så ska man göra gott för rejtingar arbete och det vi tog för fasen i atlas här tingen och skulle komma upp men det som vi drönt och vi som deltar i sånt där få lustnäkra kontakter så som man kan ta fatt och kan man hvis man ska hur gott vet jag.
1: Jo, Kristian, du har så rønt til å være virken i Grønland, ja, så hva er det for, liksom, for avgjøringer, for forringer, man renner seg ui, ja, så er det også rønt, også formalistisk og praktisk.
2: Det er alltid langt vekk, og at logistikker om, det er faktisk det viktige, at planlegger at det var, ja, logistikk til nørdene, og så er det her at känna folk, få fatta de rätta folken och få folk att skilja att det är viktigt alltså, förklara dem vad konsekvenserna är visst det inte lyckas, det är patchis som fram eller visst också det sker man måste mangla något, men på det här sådana jag färdade Grönland så färre långt på sig arbete, det är inte annorlunda än att man har gjort det nog bara förrigen tar man fyllt chips och för tror jag man har flämmisk kapp så måste jag ha allt vettigt det är så det är tui sig at det er nokso enkelt fyrir føringar, altså det heitir det nokso nærja, det nokso nærja. Så føringar gera det.
1: Men tur oss prøva stóna fyrir tok er yvir. Et er ein trubla situasjon.
2: Nei, det er veldig enkelt altså. Det er alt altså. Det var ikkje vanskeligt. Mamma fæsjó on the bill og hjálpar han general revisor eller han sak for han, men det er veldig enkelt.
1: Du Jon on nu har då ver kanske i 120 vindlös folk här i husarna i Grönland den här det är det olika som tät som vi fokus på men så att ni där så får man hem att vi flår för någon och så kör man hem till den trålan geras det åter kvär ska hända nu
0: nej sjön det som man säger det är sen upp till fyra dagar när det skall vara men jag aldrig kanske att en möjlighet som är så tjusen det är kanske det att nu då vi då ver i samman så kanske vill du kanske ha en idé att jag vet som försvinner och kommer samstarva om några tänker över det på tvärs av vinden och andra såna grejer att jag det här vi gör hemma för ju mest vi det samstarva när jag och mitten vill du gå hemma för ju och där kunde vi alltså ganska ta vi kommer så så säger att vi kunde veta några mer helt skapa jag tjänster i river det till det grönländska vindlöv och annor som har varit och ja.
1: Men det gör ju så lätt om man är där stä och att trots att var som bor det vi kunde hjälpa till med här sånt vi hjälpa med här så men som sagt man kommer hem att den trålan geras det. Hur ska skall du hålla det här liksom sambandet körande?
0: Det här är nog så individuellt hur man kör och få hända marsna en i spel. Men jag hade det att det är absolut tydligt att några möjligheter som kommer att vara stabiliserande för den marsna, för den pickel utla marsna vi har. Och som Christian nu har, det är lyckstöjliga när det tusen vidare vi vann vid hemma. Så här är mer upplagt än sådana vanna att hvis man atlas är att vicka om så vinner vi kämre. Så är det ett upplagt ävne, eller upplagt steg här. Det är allt, kjallt med ett langt vekk. Och här drublar de större på den här maten. Men det är ju som vidare vanlig.
1: Nu är det allt vi anekdoten om skäckvarsäljaren, Christian. Jag kan inte släppa det ut i att antingen kan man färdas till Afrika och säga att man inte brukar skäckvar, eller man säger att man manglar skäckvar. Du har värden i grunden att du säger att man manglar öliga näckvar, för man har törv av öliga näckvar. Kan du sitta några år till?
2: Nej, jag vet inte. Alltså, jag ser här är något möjligt. Det är alltså... Det är nog vad tjänast och goda tjänast som vi kräver följning som vi tycker att jag var som vi kunde hjälpa dem med det vill säga det. Ja, och hvis jag också hjälpar dem vet du, eller göra det, ja, men så kommer de grannar. Så det är, och åker är det nog så tätt vi, alltså det är så att, jag säger, vi känner först fyra dagar för ivrig här att vet han att han har Stefan så kappas man kanske olika fot vi har en danska fyrdryck eller man har en bättre möjlighet jag säger man har en bättre möjlighet till föringar och det är väl tomt och river och går att ha goda relationer här och det är ju öliga nog föringar i samfället man ska inte rinja några samtal för att finna en föring och några är viktig eller finna några att hjälpa sig så jag håller det är nog så upplagt det är allt
1: och det är att vera föringur är det något du mest har som personligt att det ger kanske ända 4 månader mån till visst du inte var föringur här i Grönland?
2: Ja, helt säkert. Alltså, föringar är väl dom till det, det är alltid jag kan säga. Och där Grönlandan är öliga jobbsamma. Öliga jobbsamma. Det blir jobb som jobbar där till. Alltså. Ja, det är det vi säger. Det hjälper mest till det att man är öliga väl mot det där som föringar.
1: Vi skal også småtle rundt det, ja, men jeg sikker sånn, hvis man skal lukke som hittje lydsintur, hvis man skal lukke hittje sintur fram i togjene, når kan du så si at hittje turen her, hittje vinn og atakje, hittje vær en suksess? Hva skal til for at du må si, hittje vær en suksess?
0: Jeg vet heller ikke om man kommer at kunne sønne skjeringsmokt når jeg hittje kommer en suksess. Som du sagt for Borg her, det har vært nekk samstarv, løypande utjøkken nekkvar. Her har Bitchfellet vært i Kristian, der har vært i, her har nekkvar for ikke veit, der har vært i langt tog. Så dette er ikke noe som skal starstast opp av helt av nødjø. Det er ikke. Dette er mer hoksa som en som er rønta styrkjett enn meg. Så her skal hente Ulla Nekk fremmetter. Og dette skal hente sånn nekk som det er. Ser ut i den skolan, ja. Så blir det en ekvom målager. Och vi kunde akkurat samma bjöd åken fram som att det var danskar som bjöds fram, ett långt grannar bjöds fram. Det här målagarna lyckas, det är inte lyckas sjåar för att li av sig, men att du inte har en ut av de målagarna är det här. Vi inte kommer för sent och säga det här, det här var spett, det här var spett. Det är värre här, det är målagarna är det.
1: Och varför arbetsgörarfälla att göra för att hålla grunden i kåk?
0: Nej, vi är något som bara att fälla fyra forskare arbetsgörare. Och det som vi har rönt görs till att få ett gott samband vid grönländska arbetsgörarfälla. Så när jag kommer forskare för att gå i för er så är det pura naturligt att grönländska arbetsgörarfälla kommer att hjälpa forskare arbetsgörare. Ja, det kommer hit. Man skapar ett helt naturliga förhållande så att man inte får en motstånd. Men man får en vispallare. Det är det som vi tar runt och gör.
1: Och ungefär någon annan kom. Men ett sista gott gåa rafrat här. Kristian Stavramar tog över i Grönland. Det var ett arbete här. Och vuxte i värsta att ta ber till. Och gott rafrat här som sitter ganska av trappen till att färg över det och etablera sig. Kvart ska du ha i hån?
2: Så mamma, det gänger alltid ut på att skapa goda relationer, det är det allra viktigaste. Så uppföra sig ordentligt, halta avtalar och få ett gott rykte. Det är faktiskt det som är alltid avtalande. Man behöver sig inte några reklamer om man gör ett gott arbete.
1: Det reklamar sig själv. Hatta var sista åren här vi bor. Jag får tacka dig om barn Kristian Stavramar och Jon Sigurdsson för att vi har berättat någon idé. Och vi skulle lösna till att packa koffersen för alla jag ska ha satt en idé. Men större tack för att vi har berättat om barn. Och här vi så enda lösning i berättningen igen i ur Nuk. Vi har sett nu barnlös av mätstålen och hotell Hans Egede och i grönländska huvudstaden. Och förska Feralie. Fyr som nevnt Høymator 17. Og i det, og her vi endar etter her vind og atjætje, men det er spennende å fylle av i gosse etter her for å utvikle seg vi er i tjataren og øynstøk, og som har verger i vi knutt samband, og finner kanskje avtaler i hus, finner ankre ordser av blotjen. Vi sitter i verator til Havnar.
3: Som jag brian säger så var det här som vi hade då avbrettat någon idé. Hör du vill med singar till sändningarna hos gå till evne eller uppsäg sänd oss en teltepost avbretten kurla.kvf.fo. Och mina löter ber till att lusta efter sändningarna och hemma sig åkara och av Spotify. Bredden blir östning efter att höra klockan 8. Av redaktionen i dag var Jon Brian Wittfeldt och Katrin Johansson som östning var redaktörer. Framlagare var Herlo Sørensen och Bjørstor Sigmundarsson. Teknikare var Kari Annan Berg, vi drar att det blir någon utrymme detta torsdag klockan 12.

visste ikke jeg at edna finnes mitt reklamer.

0: Så vi etter vi helst og hatt noen. Og i fergen har vi takst da tuttleika i heimen noen tatt av snurse om kroniske tarmsjuker. Og det mest skjer at nekverføringer, om lei fjore kvør, går bare nå rundt og hever ilt og i bøtjen noen. Men hver sjuk og etkjenne skal du halte ei av vi, og nær ei du fære til lakna. Hette nekker du som vi fære at prate om i det. Gjester i helsevaten og hesafer Katrin Olsen. Hun serlakne i gastroenterologi og hepatologi, og ivlakne av liver, mia og tarmambulatoren og landsjukkerhusen. Velkommen i helsevaten, Katrin.
1: Takk for det.
0: Nå sier jeg at du serlakne i gastroenterologi og hepatologi. Tveisende torfer, og kan du lykke forklare hva det innebærer?
1: Ja. Ta oss säga det är skillnaden i alltså mer tarm och leversjuka. Ja. Mer tarmkanalen hon börjar i princip någon helt upp i munnen och så är det i princip någon ett längre som fortsätter alla men om man ända där. Och så är det det gögnen som liksom som stänker ut där väl kan man ska säga här levern och bukspottkörteln. Så tar allt det som är i mer tarmkanalen och så levern och bukspottkörteln till det sjukna som ja, som man kan vara här till det som vet liksom tar kocken av och rena vid köra och Det tar så mycket.
0: Ja, och Katrin, om vi för att ha som kroniska tarmsjuker, så kunde jag också med hörs till att fortälla kvärt vanliga eller typiskt händer i bursen. Tar vi få att sin ilt i bursen och mest också upp i här?
1: Det är så rejäligen inte forskjelligt, men att ha att sin ilt i bursen eller upp i här i bursen och till rejäliga vanliga ting att ha prövat på ett eller annat tidspunkt. Men så är det alltid jag syns spurning om hur omfattande det är idag, hur illt hever du egentligen, hur jag förstår att det är järnstein och sådana. Men det är att man färs inte luft i bursen till man är ett i ett land, eller man är ett varn ägg, alltså, det är nog så simpelt egentligen. Men luft i bursen, det kan vara att det inte är så som man bär för en ägg, och det är obehagligt, det tar man och blivar så tampar det ut, och det får man illt igen.
0: Som man säger att man kan nästan få ilt i bursen hvis man inte hever det så gott salarlig.
1: Ja, här är det enkla nerver i tarmkanalerna, med tarmkanalerna. Och som sänder signaler sånt om att det är fyrgångar ett land. Och det ska gärna vara så att nerven reagerar hvis det är vant i affär. Och tro på att nerven reagerar ofta hvis man är rulliga sensitiver och att det färger några signaler upp att det är skäl, men det är inte nödvändigt att snacka gäll eller snacka vant i affär. Det är bara liksom, det är mer som bara, ho, nu är det som du pressar över det i termen. Och det pjörs över något farligt, men det är öllande signaler från bursen att lade tyna. Och det kan fylla öllande, och som att lade häver sådana förstörelser och signaler och pyne och sådana, det kan vissla förstöra genstein och tunna i kärnäkvån. Men det är ett öliga vitt spektrum av att öll känna man följer man ska prompa att herriga körliga och så tar prompa en för så har man det gott efter till att känna öll. Men det ser som blir via väldigt bussen och finns körliga och det försvinner körliga och finns körliga sin egen uppskrift på hur ska vi via, hur ska få till att kvarva. Så det kan fylla otroliga nek och kan nästan vara stort förbojförande nästan dagliga och det är inte större problem. Så det är ett öliga vitt spektrum av det. Ja.
0: Det är några som ja, de dräcker och äter av sig med för att få några av sig bakterier ner i bursen. Jag vet många som äter surka kal, dräcker också skärligt, dräcker yoghurt, också pulver och även också probiotika. Hur är det nytta till att näka?
1: Det är sin drömmest. Som jag följer att det hjälper och ja, det syns så att hvis det inte är näka som är allt för dusch och bara skäligt så må det gärna till. Dokumentationen för nekans ting är inte alltid så jävla god. Så det är sin drivligt att det som vi anbefaller till er ofta till som är också ontrant och till kostpyramiden. Man äter också sunt och fjällbrött och inte för nek socker och fett och så läs. Men det är själv som livet så läs. Som vi äter olja i mig så det har jag inte förträtt. Så det är som jag vill till bursen och så färdig. Jag prövar allt möjligt. Och som man får en byta sån ivrigansträngning så jag finner att jag rikar inte att det fyller öliga när jag öliga kan vara dusch och besvärligt att leva efter någon kostar av honom som kanske inte alltid är så dokumenterad i jag mening. Men till det jag som finner det av är att ha det bättre vid sig äter yoghurt eller man köper sig här surka och mjölkprodukter och sådana. Och det är ju inte farligt att det är kölja dusch och det rikar så gör man det här.
0: Ja, kvar är det att det är en folk som upplever att få det bättre i bursen och ta i det i början att äta yoghurt, ja också avst yoghurt yoghurt eller också en mjölkprodukt.
1: Det är ofta en samma kan gå för sig tajmen och kaffe bakterier här vi tog vi tar ett miljard av dessa bakterier och tajmen så skulle vi ta va. Men samma sätt inte en chock för en sekund är det olja i mesker och man är liksom det är ölen kanske går gång om allt det där är kvätt det går bakterier och kvätt det där och så när man vet att några bakterier kanske 11 centimeter till irritation och sånt där bruna och såna där. Här är det kanske vi ska synte mer dämpande eller så läs. Och det är alltid gott här att olja en stor variation alltså man har en bred spektrum av imiska bakterier så att det inte blir för smalt att man har för få fast lö av bakterier så man ska röna äta något så fjällbrött så man har något som brejan bakteriekultur men hur enstaka kan ju rockna ut precis och inte vara precis hur sig ens äkna samma sig så att det är ett olja komplext ökje ett eller annat där. Så akkurat hver gusk hver enstaker regerer på hver bestemte medfører, det er øyelig individuelt. Og det er bare som man finner det. Man vet hver som er medfører at det er nok så negg som regerer på det. Så kan man prøve å underlate det ene, altså ikke etter det ene tog. Og så man ferder bedre enn dem, så heter det kanskje også det her gjør det. Men det er viktig man prøver, at man prøver det av at det.
0: Ja, nu är det så intressant att ni som också nämligen spelar det. Ta om man läser om bok och tarmar, så hör man väl ofta om tutningen av en sån där tarmflora. Alltså vad är det akkurat tarmfloran är?
1: Det är samma sättningen av bakterierna i tarmsystemet. Ja. Och vi tar att leva en rikve. Och till imes för person till person. Men så det är viktigt att det är, som sagt, att det är en kvar forskjellig slå av bakterier.
0: Hver kan jeg gjøre for jeg tror ikke mer at det er feia en tarmflora som hever en ørgrunne av imeske bakterier?
1: Att det för att vi är ordentligt ondsamt så är det kostpyramiden som är den där anbefalingen som ofta är att känna sig hänger inte att handla någon av de forskjelliga städerna man ska leta fjällbrötning, sånt och grönt och det går fisk och sådana här. Så först och generellt en ulla fjällbrötta med att vi går in i allt det och här är en fiber och som ägsen kan stämpla att man faktiskt för bakterierna här man kring arbetar vi och minkar om luften i allt det här med någon. Alltså det här vid luft kan inte göra några skener. Så det är nog sådana kvitt här vid att äta fjällbrott, äta grönt och äta fiber. Så det är generella kostanbefalingarna som är det från hälsomyndigheten. Det är generellt det som det är som anbefaler i förhåll till att ha en god tarmhälsa. Men det är väl alltid bara något som säger, ska vi se, är det ordentligt grått för upplevelse så får jag bara äldre budgen. Så om man konsekvent får äldre budgen att ta så må man lade vara och välja att sända mindre grått för upplevelse. Så det är alla tyna något individuellt för avvik. Och generellt finner folk nog så väl, och det är att du själv. Så jag ska kanske äta det för äldre budgen. Om det är en medvärld om omvärld, det är inte osunt. Problemet är att som börjar att välja allt för nek fra, till det är bänk för att få äldre budgen. Och klassikern är att det enda vi är det bara rys och kulling och vattlarna. Så det tar inte äta något annat för att få ut i buchen. Och det är farligt, det är osunt. Ja. Och kan vara rädligt socialt isolerande för själv. Om du får på några välder, några kostor. Alltså om du inte tar äta för något. Det kan fylla mer än vad gott det är. Så det är också viktigt att man röjer här med en sån här förnuft. Och om man väljer också från, man inte vill få en från. Man kan välja att ha från en att hur så ganska pröva att äta det efter. För jag finner att det är värt att det här. Eller värt också annat som lyckas göra för att se på att hästa tojerna. Så man ska helst äta fjällbrott. Så får man äta fjällbrott av timeflora. Och till det som man generellt vet är det som är det bästa för en att gå och ta en hälsa.
0: Jag har ju flera förrån rent med i danska grejnar här i en dansk granskare och lackne, sån tarmlackne. Mm-hmm. Han tåsar om att kvön morgon ger han ser en sån grej. Du har helst kors om att det är professorens grönne gröt.
1: Ja.
0: Här och han kör en sån rikve av imensk och grönmöte och frukton. Och en blendare och så dräcker han efter här.
1: Ja.
0: Kvön morgon. Och vi vet att det är flera folk som har rönt den där drischen.
1: Ja.
0: Kan det være nok om det, at altså, får man det bedre i budsjon hvis man bryr det igjen på andre måten?
1: Jeg har ikke prøvd at jeg minns ikke helt hva det inneholder jeg har hørt om det. Men her først og kjønner jeg en rikve av forskjellige grønnsøkjønner, vitaminer og ja, samme setting, så har du et godt utgangsstøy i forhold til en olje. Hva skal man si, ja? då får jag nekva en tör däcken för vitaminer och fiber och sånt. Så det är gott utgångsstöd i fyra en gång att ta med hälsa i eisene. Men om det är riktigt kök för en stäckon och det smakar hundan till och man är kört och följer man för diabetes så det kanske inte är värst. Men eftersom att så är nekva att hitta detta tillsyn som att det här var sån rätt i förhåll till så man faktiskt bara häva det bättre. Vi kör ofta för att någon och vi kör alla när jag förstår på sig att vi hade något konstruerat. Vi sätter hjälper och att det är generellt bara ravörer så först i minnes. Så hade jag inte farligt ut i.
0: Så fem hade gått det här som så bara köra hit.
1: Ja, det är inte för just det här. Första mot vuxi. Ja.
0: Men Katrin, kvärt är ringt för tarmflorerna till de flesta?
1: Det är att det här, hvis du äter för ofjölbrott, alltså så äter du en äkta samma att latoina och inte för fiber och grönsäker och sådana äkta, så blir det ganska... Så först då får få en tarmflora som inte är så fjölbrott. Og redan jeg tog på at det er medren som er, hva heter det da? Det som er for å produsere etter skundvører, så som er ganske frist, og du skal bare tina det opp, og junk food, og alt det her som her er for nek tilsetningsstoffer og i. Det vises ikke å være så godt for fire tarmen helter, og det er ganske helter ikke sånt i alle mulige ære matter. Så det är något här kött kan vara ganska tungt för tarmarna för dig. Alltså, det är något som finner det att få lite budgen av att äta för något rätt kött och sådana. Så allt är det inte vi matar. Jag plejer att säga faktiskt att jag ringer samviska om att jag får sig en burkar eller pizza ännu för mannen. Men det är alla tiden att det är järnstäveren som alltid är basis för åker hälsa generellt. Att man även går och sådana vänner i järnstäveren. Så det är så fravitsen att det är åker skärligt. Det är bilar för sovet och inte. Så det är alla tiden att järnstäveren som har tutning för kvart ett och att det är ett fjällbröt och det är för en sån här... Alltså superprocessed food, nu minns jag att det förskår för det här, men något som här är det ska helst vara raver som är grundade i och inte för något som är förfabrikerat har den.
0: Ja. Men det är flera folk som vill jag vara vid att de får ilt eller upp i här och i bjudgen ta att äta till dömes vanlig kvitt, rys, äpler och pasta.
1: Ja.
0: Alltså det näka vi tog ut som är det, vad ska man säga, är det också, är det inte helst så snett att folk fyllt i bjudgen och tog ut? Eller kvätt?
1: Ja, så alltså pasta då är det kvite och sånt är liksom för lite butchen då och så håller det till ganska inte tåla alltså gluten att jag skulle ge men det är ofta mer fiber som man ser tension som är trubbelagen mer än en immunologisk allergisk reaktion så det är ofta samma sättningen av kosten som är trubbelagen. Pasta har jag ofta folk för lite butchen då vi ställer underlätta tänderna då så att det är bättre. Och man kan gott leva utan pasta så måste jag leva utan te. Äpple och rys har alltid inte betalat sig när jag får troblaggare av. Men det är alltid individuellt. Så det är ofta så måste jag underlätta äpplen och ta ju med så anbefaler jag alltid. Pröva det efter. Så att du hyllde det till sen du övrigt kost. Men pröva det efter. Så det inte blir värre så pröver du inte vara så bänk vid att äta ett äpple. Så är det en fungare och det här vill sätta bordet så man inte över helt det att är man har läggat sin egna tang vid ett äpple till det. Men man kan få det att tro på det, men det är inte skjoldan där det är farligt. Och det är det jag finner att jag korrigerar det på och så tar jag pröva det efter och vet om det är villigen. Är det att jag fick illt det av att lära det och tillvilt att det var en period där jag fick illt att bytja nästan utlån.
0: Men så kan man ju även välja till döms att snurra en pasta. Så kan man få att vanliga kvita pasta, men så kan man även köpa fullkornspasta.
1: Ja, ja. Ja.
0: Som ser lackna vill du vimma att man väljer... Efter det här fullkomstpasta är helter än att kvita eller gåse?
1: Ja, man måste pröva sig fram. Så man är inte fel till budgeten att kvita pasta ännu så pjus man inte att anstränga sig. Alltså jag hade folk måste pröva sig fram och generellt alltså vi förhållade att connecta mig till det som faktiskt kräver tarmsjuker. Så att det ser som här var sin del till budgeten om att vi det är inte kostar att göra det. Det är inte alltid vi som vet så rejäla nek om jag vet inte. Forskjelliga mätvaror och akkurat gåste regerar. Det som har stora troblägar på tandmaten sänder vi ofta till kostar att göra. Nämligen att vi vet inte surfringar akkurat hur jag gör. Vi talar dock inte det som vi vet mest om och till sjukarna.
0: Ja, och nu får vi nettopp att ha så om akkurat det. Det är inte bara allvar samma. Katrin, kvar är symptom? Är jag vet alltid att hålla vi inte är vi och att ganska reagera på?
1: Ja, det är jämlade tarmsjukar. Så det är som vi alltid spelar in till. Det är gos i öppningsmässigt. Alltså, hvis det är blå i affären så är det inte normalt. Det ska det helst inte vara. Det som får folk konversen til Ivi om til blømer fra hemoriden eller ryfton, eller er det blåer som kommer langt opp fra med tarmkanalene. Det er jo ikke alltid så nevnt. Men blåer er faktisk skal man generelt alltid reagere på. och sälja så visst är en affär och skimratter så vet han nog en hemorrita med sen äga som blev vi så ska man reagera på det och för att lackna och få det kan och så är det visst man knappt lär eller visst man färdig är det alltså läsa en öppning upplut var 5-6 för dem där igen och då blev vi till helt normalt hvis man skal opp om nætene og kokke, og så er det på grunn av diaré, hvis det hender om nætene, det er heller ikke normalt, det skal man eisen få kanna. Så det er vi bor på inne, som ødelærvene i midtelen, hvis det er for omfattende, at det er kanskje, det skal generelt være i flere måneder, da blir vi over ettervendende, så kan man gå for et lakne og liksom få kanna, hva er det opp og ned i sin her, og er det mer enn hva man ofte ser, är det ofta är ända borde vara så ska man helst för att lackna få prata om assistent hur långt är det på hur ska det äta
0: ja kvar kan jag ge kommunlacknen vanliga kan ju för att titta första stim man för att snäcka kommunlackna
1: ja ja folk skulle som kommunlackna som ger det första praten och det första kan jag när vi där vad det är för näcka visst är det det har det är och blå i kvar ena svin så är det också upplagt det ska bara direkt ut locken utfra symptomen om det är så allvarligt. Ja. Men det är mittlen till när man inte ordentligt vet och sådana. Så det är typiskt erfarenhetsprövar, jag vet inte vad jag säger. Hvis man finner nok så knappt ledig är det vid flera stället så kan man ju pröva för att det är några bakterier och men det är en erfarenhetspröva som här man kan en sort en slags bronnatell som syöknesyndrom här, alltså också som irriterar tarmen här, och bron i tarmen. Och så tälli är hacka på mat vis så skulle det äsen kannas vi kikar kan kunna ta med.
0: Ja, för är vanliga manna gången vi kan gå nå sjukhus någon ta man. Kim vi är från kommun lackna vi sent ut.
1: Ja.
0: Kan ju det typiskt.
1: Ja men allt det kvad är visst är det vi blå vi har funnit någon och nek diarré och såna så skulle det alltid en kikar kan ing. Är man simpelt för inne i tarmen vi en sån kikare. Och så ser man vi ber en ejon och så ser det ut och man får inte pröva från. Och ofta vi ber en ejon så först och sen får nämna sig av vad det kan vara och kan i princip någon och det största behandling bara vägen. Men det är redan inte prövande som är avgörande för vad vi vill som skulle färra. Så kikar kan inte till vad för att det är vad ölen inte går ut från. Vad det är vad vi ser sådär. Ja.
0: Si det til oss om lurt der vi noen spørninge til lakna ansvaret til at skriva bare nå til nummer 22 400.

0: Hei, du just tenker utvarspe, så kan jeg opplyse at dette her hals og hotne, og Jester Chamar og i det Katrin Olsen, som ser lakne og i gastroenterologi og hepatologi. Og det snur seg altså om jeg vil tilbake noen, og jeg snakker kroniske tarmsjoker. Katrin, da det snur seg om kroniske tarmsjoker, så har vi det før jo en haksta tuttleika og i heimen om Heldman. Hvordan har du etter at du er uten arbeid?
1: Vi tar rannig å gjøre. Ja, vi tar rannig som ganger til oss. Så vi tar... Ja, vi tar alt i kjem i alderen, og tyverre har vi ofte rannig å bo i tøyer. Det er et eller annet vi legger oss, vi gjerne så gjør det etter om nekker viker. Vi tar simpelthen ikke tydelig å fylle opp på det, så, som vi kunne yngst. Så det er sånn det er veldig hermelig. Jeg må ikke være fylt opp på det, særlig det som mest sjuk, det er rønner vi alltid prioriterer. Det som mest sjuk her og nå, det det vi skulle prioritere, og det som har vært godt, det må bare etter køyene. Så man må alltid rønne rævfeste det som har vært ringast. Og vid heimsjukken så det typisk at vi finner deg om man skal starte en avitjer og noe som forklarer dem sin til hva dette snur ikke om og så leis. Så Tesla har også tatt av kontakter i begynne.
0: Jeg husker nemlig hvordan det er en kronisk tarmsjuk av stedfest.
1: Det er typisk vi kikker kan ikke noen. Onke du mamma når jeg gjør så pleier det skanninger og sånne, men typisk kikker kan ikke noen. Vi finner ut hva det for noe. Og så vet vi hva vi skal gjøre for at vi Og i fleste fören så finner vi en av vitcher som rikkar, kanske kan det tägna tog, men ofta så finner vi näka som rikkar och så kunde jag ha det gott test och så halda fram vid vitcher. Men ta det rikkar så har det där för så vet gott och kunde i fleste fören här var ett på normalt liv i alla aktiviteter som tänne ber och där är det ung folk. Det är det som får ett hemsjuka det är kanske ja teenager eller tjonon och förstret vi någon. Så det är jävligt ofta folk som är under uppbyggning och det vill jag fjacka och det vill jag vara böten.
0: Är kvivert här och typiskt därfäst ta?
1: Det är bara så att hemsjukna är. Det är sent och teenager under 20 år är det de flesta som får det. Och så är det att det är något som ganska mer betrusar någon. Men så som minst det är nu så spelar jag att det är inte mer ut över alla åldrar. Men förr var det öjlen är teenager i 20 år och så att det är trusar någon fjärs. Men vi finner folk i ötland aldrig.
0: Hur ser det ut som mitt i Kina?
1: Och det vet jag faktiskt inte. Jag har alltid...
0: Alltså det är så det estimat?
1: Jag har alltid något så lika fördelt. Ja, jag har inte varit när jag vet att man är kvinnor och män eller omvänt. Jag har alltid något så jämnt fördelt. Men det är något jag vill finna att hur Richard rikar tog in för att tunna sjuka och finna näka som rikar så att täcka med sin jauna men annars kan leva ett normalt liv. Och så kan det att hur väldigt ofta, det kan egentligen blåsa upp när som helst. Och så tar jag sig att det är upplåsande som är sjuka och ofrida så mot att du prioriterar dig på att jag följer sig till montat. Så tar jag sig att det som har gått till kommer att du kan. Så vi tar ullen och gärna och vi röjnar hjälpa dig som har varit ringast och ja.
0: Hvor är det vanligaste kroniske tarmsjukene her i Følgen?
1: Det er store balkan til absolutt kolitsolstråsa og morbus kron. Det er det store velkjente tarmsjukene her som fyller allermest, og det er det som er sjukast.
0: Ja. Hvor helt du at det er så vanlig her i Følgen? At den helt store spørningen
1: er
0: vanlig?
1: Nei, jeg vet ikke. En granskning gång vi skulle gång vi är projekt nog så kött isne hemma runt jag kan alltså genetiskt och mät och allt möjligt så jag finner det och man kan komma så nära till fyra gånger när vi på ska London och vi ska så vara en par sätt isne men också ju en är någon kombination än någon forskjell vi ger någon omkvar vi mät och kvar det så vi vet att det är på något grund inte
0: vilket är möjligt kan du hur är det här idag
1: Det är autoimmuna sjukdomar, det är så att det är också egna immunförsvar som på en eller annan måte öses upp och ger en sån brunna i terminen. Så det handlar redan om att dämpa immunförsvaret. Så här man typiskt börjar vid omkron som är sin störst och så finner man det av omkron som egentligen ska hålla sig sjukdomar nere. Så det är rulliga imest, ja, det är redan imest slöa vid kön vid häva.
0: Men man tjejer en femma stäffes, en kroniska tarmsjukdomar så ska man rockna vid att häva heilva resten av lunen.
1: Kanske inte resten av livet, nej. Det här var nöker som bara får det som en kor. Och så tog man det i kedla, det här var det gott. Och så är det stäckat i kjolvet. Och så visste jag att det faktiskt klarar sig med sin lantje. Men så ser vi... Händer näka så ser jag kom från. Som man skulle bara häva med sin unöker och är. Och så kan man pröva att stäcka vid om det kommer blåsar upp att det. Men till sommaren så är det lika som säger att man blir inte äldre. Att det är morförsvärd. Det sista ses inte då. Det fäller man fri då, men det är i ungskolan det är typiskt vi är vitcher också konstant i flera år.
0: Og 24.00 flere spurningar kom der. Og her mittel annet en som jobber såleis. Kan vending og til at være aktiv hjelpe bokhelsene?
1: Absolutt, ja.
0: Hvordan kan det til?
1: Ja, men kroppen har bruk for stimulasjon, og kroppen har bruk for at vi har brukt det. At man ikke sitter for når vi fri, så kroppen, og her vi eisen med tarmsystemet, fjerner noe stimuli i forhold til en aktivitet. En stor troplæs til nekvån, og det vet jeg ganske selv til at du, til at nekv er det som du forstopper. Det er fortsatt å tømme tarmen så vel, og det skaper, eller det gjør man ofte til nekv luft i bøtjen. Så det er nekv som hever et eller annet vi, og så prøver å ta også nok som mildt mot forstoppelse, så får det det bedre. Så det er for å tømme tarmen er det bedre, og så er det ikke forstående tarmen til at du inne. Og motion er ekstremt viktig for tarmfunksjoner i forhold til forstoppelse. Og det är rannek som sitter rannek i löpet av tjänstenen. Vi arbetar någon eisen under i dag. En stor part av min arbete är framför en skärm här sitt hit kik för att nervous det kan ha dit och att vi talar i journalerna. Vi sitter och pratar om cyklingarna men generellt sitter ju nog snäck still. Och det är ju gott. Det är simpelt enn skott att vi sitter snäck still som vi gör. Och man kommer hem och så sitter man framför en sjåvarsnån och allt det där.
0: Så nu är det en årsök att röra sig i sinter.
1: Ja,
0: till absolut. Till eisen gott för tarmarna.
1: Ja, och det kan vara sin drink chat time och kanske chat om en äldre och såna där men och vi det är ju ute jag får skola ut i en hör vändningar program och läsa alltså jag kan gå till gången tempo i till fullt i fall time hälsorna och i mot alla möjliga är avskanna hälsorna så så är en sån mild motion är isen här absolut sin rätt ja
0: så skriver en Hvordan ble det til at sommer tarmsjukker kunne så å si kvørve vi er nå?
1: Ja, men altså, hvis man hever seg her kroniske tarmsjukkene, pleier ikke å si at det er kvørve som så, men det kan lukke som bare sisse seg og legge seg sin utvele. Så sommer som hever øyelig sjukt, nemlig som teenager i 20 så det kommer opp 4-0-trusjene, så mer ikke at det er ikke til det, har kanskje ikke bruk for medisin mer, og til nok bare meg så som sjukkene immunforsvei, lukke som tilleger seg. Det er som kanskje har vilt i bøtjen her, ikke bare lese er en sjukke, men bare sånn forståelser og i hvordan tarmen beveger seg, eller tarmflora igjen, altså forskjellige sånne kjener som ikke bare er sjuker. Det er eisen der som ofte er i perioden, og det siste starter. Og det kan være tog at i mest andre henter i løven noen, eller man flyter, og også andre som er brukt eisen, eller man har brukt kostvenner, eller motionsvenner, og da man ordentlig har vært seg selv. Og så visste jeg at det er trobelenge med heibut som takk for vatter. Og det røyner at alt jeg kunne folk om, hvis vi ikke har velgrunn om en er sjuke, så er det sier OPI man ofte hever, generelt er det ofarligt. Og selv den er som vestner, tvørste måter, at det ofte vi tog inn i leia seg. Så det kommer ofte av seg selv, bare i forhold til sjukene, så som Arne Genga, men jeg synes i forståelsen er at det ofte siste starter.
0: Jeg har vært råd av at Movicol er seran ikke brukt. Hvordan kan det være? Spyr jeg snill lortstaden. Aller først, Movicol, hva er det for noe?
1: Det er noe som man bruker mot forstoppelse. Det er så pulver man blander på vatten, så skal man drekke det. Og det gjør sånn at man først når man vet ut i tarmen, og ser det som gong da, at tarmen blir tømt der. Movicol anbefaler øl og skjolden faktisk. Det er ikke funnet. Och man damer till om man får ska till rikka chamär ett här till till en av fem dagen så får jag tömt tarmen helt gott. Så må man gärna till.
0: Alltså är det när man köper
1: hon köper hon köper ja. Ja.
0: Och ta kan brukas av bött någon och vuxen någon.
1: Ja, bött en här vi snägg vi bött. Men te bruk ofta det med Move Call Junior.
0: Ja. Hur så lunch kan man bruka detta alltså är det folk som brukar detta fast?
1: Ja. Ja. Och jag vill säga att det kommer till förstoppelsesproblem. Och som är så täckat att efter törve så blir det sämre så är det för sent. Du ska helt täcka näka en liten dosis dagliga så då inte renar du i att nu är du illa förstoppad. Så helt det syns jag för att du täcker och så du får tömt tarmen dagliga så då kan du komma här till att det faktiskt är regulär förstoppelse. Så och smilt mot förstoppelse dagliga eller annan kvantel eller kvätta nu är det anbefaler vi ett öl ofta.
0: När är talan om ett ordentligt förstoppelse? Alltså hur snäck för det är skulle gänka här man inte vill veta?
1: Till i mest som är det en att vi är för vikna och hvis det inte känner dig och det är alltid så så pøs man ikke gjerne å vite, for stoppe seg ikke farlig. Men problemet er, jeg vil ha oppi her ute. Så hvis vi er ute, gjør man ikke gjerne ved daglig, jeg lever en ferdig rom, og man for tre ute. Det det som omgjørende, helt for tre ute, eller ikke. Og det viser det den jeg som har, at det ikke ved hva det et eller annet til at jeg skal sitte og lunge og krosje der når jeg kommer, åpningen kan være sånn det her, et eller annet til at jeg vil ha skiftende, og så har det ikke bort noen, og så ofte hjelper det for å være, men hvis det er for å ikke så får det kjent av latten som det kan skal lunge oss etter, eller så leis. Så så vi at man ikke ordentlig får tømt her, men daglig, at jeg kan fylle utrolig enn jeg, og være obehagelig, ofarligt, men obehagelig. Så det første råden ofte at man finner akkurat, for jeg fyrbyrger forstoppelse, så det ikke hoppas opp på den maten. Movkål fint, men vi velger ofte magnesium som det første, til boligere og til nemmere til tabletter. Man tenker til en kveld utrekkende ikke vattnet til hvit, så jeg kan ikke ha nok til dem, og så typisk om morgenen, man får som morgenmatt, og så får man av så tømmer tarmen, og så har man det godt resten av det. Til det gode eksemplene, alt kommer ikke helt her til, men det kan få det sin bedre gjøre for den.
0: Så skriver en lorsere, kan man teke akkurat som så å si at null stittler tarmene om man sryser ved luft og ringer en anta? Rikker han ikke?
1: Nullstidlene var ikke ordentlig hva det mener vi her. Altså, før man har snakket om at jeg ikke har søren etter tarmskull, og det er noe som er tømme av tarmen, og altså, vi har jo følt at det skulle kikke kanningene, så skulle det utrenses til å si at det skulle drekke noe som er sterkere med kål, så tarmen er tommer, så vi får kannene, annars skjønner vi ikke. Så ta her av det typisk tømt tarmen, og så må føle at hvis jeg helt ordentlig godt til å vedles utrensingene eller kanningene, og fikk det ringer i etter til å si at så eller så har vi innhjalt i termen om generer at jeg føler at det er lagt at det blir uttømt. Så til å jo, komme først tankene at du kanskje er sin forstoppere, at du ikke får tømt termen av vel. Men en nullsittling tar det ikke. Tar man en veldig sånn utrensing, så er det rett og slett at termen kommer etter ut av vanlige rytmene og tarminnehold i det, så du brøyder ikke tarmbakterieflorene ved en utrensing. Du har ikke mer til en utgangsstøy, du ser med tarmflorene.
0: Alltså vanliga folk har att de behöver törv och att liksom är rensa ut så på andra maten.
1: Nej.
0: Så ett man bara frukt eller att dricka några soppa eller?
1: Nej. Nej. Det är att till gerans sävren, till gerans minster bär vi motion och mät och vi ser vänner till att lätna gerans sävren. Så ger onkel ting, lukar ena för vet Anna Kommanna eller Holva Kvarst och är till något steg som bröjter Jönstein som så till att landa Jönstein man ska ta utgångsstöj i och här är det mer här till att man tänker ja, och hur smilt mot förstoppelse som man mer för tömt här med så snygg lunda alltså att det inte hoppas så snygg upp som man förbyter förstoppelse helt redan ger sig timeskål ned eller vad man nu kan finna på evidensen för att det ska hjälpa på långre sikt är inte särskilt stor.
0: Hei, jeg har en son som hever nesten kvendt til Ohap i underbuksen. Han 90 år, og så skal jeg slå ned at jeg har tilknyttet badnadeltene og har gjort det imest. Jeg var rundt Lakro Farm med til Hjelper Røntjøm. Hette jeg blir vi at være, og nå være han 20 år. Vi er rettelig hjelpersleis som forelder nå. Hva er helt til oss hos her og nå at jeg sier jeg gjør
1: det? Det vet jeg ikke. Jeg er ikke badnadeltene. Jeg har bøtt noen kan det være noen under ting som gjør seg galt det. Så jeg har ikke skal være for meg ut av det spåret. Selv hvis jeg vil ikke badnadeltene, så er det også ikke... Ja, det är man vidare mer än hata och äsna heter det baden så det har alltid bara inte plantat mig på.
0: Nej, det är ju. Vi tar en senaste spurning här flyger kommer in vid nu vad det väl är att det.
1: Ja.
0: Jag skriver en ber ta till att få blöta mer av att pressa kroppen harst till vänjning till dömes.

0: är man för gång till så hör du
1: helst visst man kan men akkurat vi sån här till är ju visst man kan göra så jävla nek för visst det händer så tar man det ut ut till sent mer extrema ta vet ju hur det har gått rätt till på här nu antan fot.
0: Nu har vi tåsat också nek om kronskar tarmsjukar Katrin. Kvär kan man själv att själv göra för att minka om vantan att få en slucka sjuka. Kan man göra något?
1: Som är av sån tarmsjuk någon ta komma immunförsvar reagerar på ett landa och nej jag hade inte man ska se det här vis man får en tarmsjuk och hålla att till min egna skilt jag skulle det just också över sen ta brän allt jag ser sälja vis unga som är nog så krossad och ulla chatta man finns en sån sjuk som handlar om erfaring och sån där brän allt jag ser vet det heter ju inte skilt. Du hade inte du ist just några gälla du kunde inte fyr bestes ner så till inte här eller vidare man kan optimera några ting för allt till att man hävda bättre i bouchen och att det här vi junk food och mat som är för fabrikera vi att ha i en viss mån kan fyr bestes då men just som så bryter det ut och det är väl läget lite och det har vi bara klart för när man säger att det handlar som lust så det kommer bara men man ska alltid se om det passar på sin halsa. Och alltså obehagna förstörelsen i buchen tar alltid står om man kan gärna kan vi själva vi är leva sånt och röra sig och så är det en lustelen som kan avgöra för tarmkrabba som att det är något helt annat men här kan man nästan röna leva sånt och omkringa för något rätt kött och sådana kaffe för att bygga tog men tarmsjuken är här det immunförsvär som öses upp och så det kommer något tog och det är alltid inte man ska följa att man själv behöver skilt nog.
0: Hur är det är onkel ratter eller onkel avs mätvara som to mäler följer från att äta så som helt eller också du också hatta är jag fullt köta.
1: Det var inte ich. Alltså som kommer och säga att det på simpelt en sälta busen av rast och mäte. Och hade sen så att men alltså så måste du låta vara eller så måste du äta rast och så vet du inte busen där att han alltså visst det mer här visst folk vet att det fyllt busen att det är som så lavera men jag är inte nära grann en bestämd rätt det mer över ordna hälsa att man lever sånt i gränsen och till det här lite ner som jag vet inte en bestämd rätt som ett alltid fram eller nej det är det inte
0: om vi inte eller som skulle täcka samman om kvarje sjuk och känner jag vet att reagera på
1: blå i affärsen. Och visst är för Mr. Bröjte som har knappt läst skall ordentligt ofta när jag vet som nätterna. Och så kör hon till eisen visst man generellt är helt i bursen och öppningen bröjter och man börjar följa sig sjukan, feberkänslig och man täpper sig. Det är så generellt det alarmsymptomen som så man ska söka lakna till. Ja.
0: Katrin Olsen, tack för att du var vi och i hälsohåten hon.
1: Kjell tack.
0: Vi tar hentan og ære parster av helsehåten noen, så det affære av kvf.fo og velge jo. Her finner du dere så jo. Takk for det. Vi tar oss etter neste ferie.

0: at vanlige folk også har det lækken.
1: Ja, jeg vil sige, at vanlige folk ikke også det, men nøkker gør det.
0: Her mer nok til minimum 25 minutter av non-stop entertainment and the best music in the world. Fyra av bäst stereo broadcast license klart att sända bajt ut av FN-bandet bajt nu! Tror vi det här var allt! Och ett underhåll av kunnig det? Här har vi finnit någon annan än mannen ur Super Multi Mega Master Blaster Soundstudion Johanne Kottlapire! Mäveren som nästan ångkande i kämmer för sig.

Fåna kostar en ägg mer än bilen så där. Vi där var sådana kvar knappar och dånger när det var ägg för söndag ska brukas till. Vi där var ända finns ju blink, ljus som blinkar bär du dig kunna leda vera. Och i det här har vi det halvt och kunna glömma från ändan i annan. Äckla som det gamla platt jag säger. Her skal kjemtas det av olvara og av berare grymt. Vi lever studier som er så spekka og utkjørst av under studier standa pura og bøyt og voksa. Hva skjer? Du heter Radio Stjernikere. Ein sending med de flere tusen ære FM-sendinger som flikker for tjøkken luften av bein nu. Men allukavall har vi fædra til ratta. Vi lever bei Tone Legend. Og vi har vært te som lustere. Mine damer og herrer, helst sendte ikke ni vrøtt og sendte gong.

0: Jag synder av siglande tonen från John Fogerty att vi 1905 aldrig är av första solo-utgavene som han gav ut. Och han vill att iOS nu firar vi Bubba Morstens, han är vid iOS nu silt och i följon. Det var en sanker som heter Sineta. Ja, och så är spurningen går stäffare till nast i morgon. En annan affär, välkommen till Spilten och Sändning sina kipsbå som i huvudsöden är en spurnarkapping med en kip och här tjeckvaren och det vi relaterar till tjeckvaren är och reje trakriner. Og nu har vi ringt ombord av farmaskipet Glivorsnes og låsbaten Kjøttenå Nes. Og først færer vi ombord av Glivorsnes, Bjartni Alea-kipare. God morgen og velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, hvordan større Glivorsnes?
1: Han holdt annen som er så lenger og tjoe breier.
0: Og manningen, hun hvordan større hun?
1: Vi 16 mann, så det.
0: Ja, og hver til statter i løtene?
1: Vi får jag hand i natt och vi är i cirka så jag marschen och nu och vänder ju till Arsmiö och Tjannar och så för att det är runt Lestras.
0: Och växer det kurs i ett
1: här? Det är en ärla, det är största touch och en fem meter allt.
0: Ja, och apropå växer det, det är en upptöka av nätna, en filmsupptöka. Jag hade det där Mykines sista skipen med som och göra vi i Osland, i havn i Osland, i Ylvegre. Det ser öjligt ut att du särskilt här upptöken här.
1: Ja, hon blev tänd, men det är ganska fint.
0: Ja, det ser ganska ekvistligare ut än det är.
1: Det är det allt.
0: Ja, ja. Är det ganska omkring av sån havn och i Osland som är ganska synder, jag vet, avbjövande?
1: Ja, nej, det är små havner, men... Det har vi det andra i, så det är fullt.
0: Nettopp. Ett av gamla skipen under Smyrelein, Kvidanes, har ni haft en löjklot i en amerikansk actionfilm. Fortell.
1: Vi har blivit känt i filmen om Die Hard nummer 3. Det var han som besprångte i Sverige, New York.
0: I halte det, ja. Och det var Bruce Willis, var det inte det?
1: Det var Bruce Willis.
0: Så här var en samgång mellan Smyrelein och Bruce Willis.
1: Allt det där var det där kämpa bara.
0: Ja. Till Smyrelein är ju vår i ett rättliga störst röjarroj. Hvordan ett skip är ju i röjarrojen och idé?
1: Jo, akkurat idé. Så här var det ett passant skip. Här är ju Norrna och så David och Mykines. Och Ägranes och Kipanes i Kina.
0: Ja.
1: Det här var ett fäckaste skip där nästan.
0: Ja, och jag ser här nödskipen som du nämner i Kina. Det kommer ju i nästa och näka sånka i, men det är färre som kommer. Det är det risaste och det är spännande ut.
1: Jo, ja, det är ett spännande projekt.
0: Ja, ja.
1: Det är nog det långsta skipen i följden.
0: Ja, hur länge är det?
1: Det är minst chakra till all jag någon, men det är honom för allt hems.
0: Ja, det är inte stort.
1: Nej, det är en dejlig stöd.
0: Ja. Jo, ja, takk for først i alt løve. Nå færer vi ombord av låsbåten Kjøttenånes, Johan Solhegg, til vårt maskinmøver. God morgen og velkommen.
2: Ja, takk for det.
0: Ja, jeg mener mer at en låsbåter, det er jo en låsbåter Kjøttenånes. Hva har du sagt om henne denne båten?
2: Han er 46 tons, og han er små skjegjene med lenker. Vi har arbetat runt 8 här och ja, vi har varit i östnivå från landet. Vi har varit i nästa bankan och SF-funklar bankan och knappt ut i östnivå. Vi har varit i östnivå här.
0: Och jag har ju inte mer att en låsbater till en slöjpare i mängan mat. Det här är väl rättliga stora maskiner?
2: Ja, han är en stora maskin till stötta kifrån. Det är han.
0: Ja, ja.
2: Han är 100 kilowatt till Nexus som också har omkring KB-fart.
0: Ja. Och nu nämnde du att det var löst uppgaver om land och centrum från Östende Kvät. Vad är det här för uppgaver till Dömes?
2: Jo, vi där vi är ute till Kipon, vid Dojlon och i Sverige små utgör som de anklar här och nu.
0: Mm-hmm.
2: Ja, det är värre. Ja, och... Ja.
0: Och KSS är den klassiska slöjbestå. Hon är ju vuxen när vi 17 år. Hur många starsfolk är det du där?
2: Här är det omhållsfjärsfolk. Här är det omhållsfjärsfolk. Og så nu sitter jeg på få halvfjerdsføringer, så nu er det ikke at det er utlending. Det er nesten blevet svart om alle verden. Vi tar malaiter, og vi tar filipiner, og polakker, og ja, her blir det nekva tjauere sånt.
0: Ja, nettopp. Og hvordan er det flere skip og sløpestøyne i det?
2: Og i løten stender øyne opp.
0: Och flyr kanske lite av vi kan ju nå. Ja. Och nu är det här spurnarkappen gav han. Och heter det inte först för att du röjner till kurser för att gänga ut det, vantar du?
2: Jag var inte. Allt anpassat träffar.
0: Ja, nettopp. Och är det till röjar?
2: Ja, ja, vi är röjar.
0: Och till det är flyr i brunnen?
2: Ja, vi är röjar.
0: Ja.
2: Man ska bli inte större.
0: Nej, nämligen.
2: Vi är som oftast var onkel speciella uppgifter för evigt rutor art.
0: Ja. Ja, och Gliversnäs är det flöjde av brunnen i morgon?
1: Jo, vi är det förra mansropet.
0: Ja, och kostar vanta tid att här att hyllnast?
1: Jo, vi hoppar det bästa.
0: Nettopp, och tid är det till Röja Genji Utra.
1: Det är det klara, ja.
0: Ja, tekniskt ber kanske till att finna åkost av Sverige någon, men vi tar just en gentleman agreement vi ber i kipen om inte att bruka hessar möjligheter, och det har vi fullt och allida. Och nu färrar vi till själva kappingarna och första spurning. Och vi lägger fyra vid en och närvarta spurningar. Rätt och öre gäver trusti, men 8 och 2 är kvar med vi utlösa avgavis 2 och 8 sti. Och först är det här nödja farmakip i Gliversnäs och i förhör vi att röjna sig. Fäckan är Palle, Jakob Andreas och Jens Martin Lamhauke och i Västmanna tjejpa spilder nödja båten Silja Star ur Norre till färra manna cykling för i omlöj 8 miljoner kronor. Silja Star teker 84 färra folk och häver tvär salonger. Samstundet som åtjarløgene verre hyllner i Hetlandet er det størst badafylget kom i urførjon til Hetlands, her det hever finnje at Bridgeplass i havnene i Lervig, samskibari affærene er anfen Norfoss. Sånne dagen kom største trålaren i føreska flottanon Atlantic Navigator og Klaksvøk her fyrst er medtøk av hver av Bridgene og Sujane ombord. Vi Atlantic Navigator og skal avløse Næraberg være om 100 folk, føringar, normen og russar. Og begge føresko og norske øyarner heva staurar vevner til Nutja Kipe og at Atlanten Visurimi nu skal fære et bedre sem. Hauast verkfall etla verkbann som ått nu hei vissar at hei flest og strandfæra kibene vore løgt. Verkibba fyrir staurare møttøke her og under 4000 folk vore møtt. Han utje Smyril som sin 50 og i røyene kom at tvørøyre. Sakaris Hammer.
3: Tan 15. oktober, bænt etter middag, stemte så heta staslige fær inn av Trondjusvågsfjøret. Soringar møtt og fjellmøtter. Stor, skruganga kom oman av brytjena.
4: Niklas Bäck, nu ligger du inte smyr eller bojer 844. Hur känns det här?
5: Nej, jag känner mig väl. Jag var väl för en kip. Men jag hade mest ögel att låpa från hessen och i landet. Jag hade mest omgivet.
0: Midlund Ruarnar var Johannes Eiteskort Løkmøver, jeg var vid Kjelte Landstorsmøver i Inlendesmalen, Kristen Mikkelsen, Borgarstjøri i Tvørøyrar kommune, og Kristian Davidsen, stjøri av Strandfæra Kipon Landsens. Og Gjente Bølgeren Popcorn drømmer midt om dagen.

0: I Can't Love You Anymore, stemfest Ella Langley og Morgan Wallen. En sanger som kom ut i var. Ja, mannegar, vi har hva røyna seg og spurnar kappingsene med den kjipir til å tekna seg at heldu på spjostet i kjips på kurla.kvf.fo stava vi det. Og i det enda er det så vi jaunløyge og innar spennande kapping i middelen Glivorsnes og Kjøtnånes. Og en av opplysningen og i øron er verda spurningen og i det var at nødje Pyrren og Ronavøkar havn var tidsen i Nusli og i Nusjan 104. Og i samband med det gjentåsa i Ekvan Arki Østene vi bor hos formannen og i Ronavøkar kommune om hetta måndag.
1: I samband med Hanavuxlena hittar vi dessna byrådsformannen Fredrik Olsen i Rytevåg. Och som det var nämnt i Rövenån så har växteren av Hesson Ökenån av Skalafjörnån varit rättliga stora senast i Arnhem. Och vi spyrjar Fredrik hvordan det folk bor i Ronavikar kommun i dag.
2: I Lötene bygg var cirka 1800 folk i kommunen.
1: Hvordan stora har växteren varit senast i Arnhem?
2: Det har varit cirka halvt rusk folk. Per år, det senaste år som kommunen har vuxit.
1: Men tänk att det har en så stor växt i folkhetalen kvart år och nu är det kommande på en 1800 folk. Det har väl ägst just det att det många under är utbyggningar än just det havna utbyggning som det nu är lite med.
2: Ja, det är så näkva byggningar som matar fram och mittel annars ska jag nämna att nu skulle ha hållit vi en skolabyggning som är helt tilltrångt. Och här är kontrakt underskriva för några dagar så gärna vi kontar. Och för jag nämna kostnaden så är det 3,4 miljoner för skolan och så en svimmjöd som är mätt till 4,4 miljoner. Och fram till här är meningsnagera och en av idrottarhöll och idrottarhöllen är så livet näka så gärna.
0: Det här säger borgarstjåren och i Ronavikar kommune Fredrik Olsen och i Rydavik och i samröver vid Ekvan Arki och i 1904 och 1904. Vi får tacka för er och i morgon vi har nu sändt från samma år 1904 och 1904 och ett franskt hit som östen i världen är att höra ärastän i Europa med ett annat och i följon. Tack för er hälsofär, häver en chipsman goa melda till, chips på kurla.kvf.fo, hjärtliga välkommen. Häver där Jeanette Parki. Det var

0: Vi tver a stekka med dags tøvnløgjennom, og jeg tikkja ui skrona tjau okkon, vi tava tøyende nu, så gjerne senda vi døvra tøvnløg til klokkan 8, og senda ikkje nøydur Jambalaya, og henne Kjer Inge Samuelsen. Og klokkan 2 underløgsten Hansen klarer vi øynene og kjom platopanelet.
1: Thus from my lips by thine my sin is purged.
2: 1906, Romeo og Juliet i hattene. Ur omklande kjemur nuj rörsla, girl power. Og ur USA hörast uppröster rödder. 1906 rösni evne ta platpanelen vi sent bojnais ui dag klokka 2. Platpanelen är 1906 bojnais ui dag klokka 2. Klokka 14.
0: Ta jötan er krekva av sig av kyrkjeloften hon kallar sendingen klockan 4. Det är en sending som Taurur Mikkelsen har gjort och filosofiskor kommer klockan 5 till sending Tjärnkar Arke och Jekvanti Hansen. Tryggast här till 6 sända vi det hela jag evangeliet skriver och vi tar på tog till klockan 6.
3: Så nu den 4. oktober vill spelförest sedan i salt att rällna sig. Sedanen börjar klockan 2 och ändrar klockan 4. Tiltaget är åtskapis och bjöar till korsang, kväje och tonar från Lyon.
4: Fyrsta kappingen var avgjörd vid Öjnostie och i den nästa var Jaunlöger. Det var tid hoa röjna tikkun i spurnar kappingen i mittlin skip. Tillbera teckna sig till kappingsna av teltepostbostanon chipspo@kvf.fo. Chipspo, mikomotnar klockan 20.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
5: Første nærmengar er færne månand i atter i lesing, samstående som samanlagda NAM og undervisningarstyre skulle spæra 30 millioner kroner nästa år. Stjåren i undervisningarstyren vantar ikkje at spæringen for å ræka arbeidet via styrkja leseforeleggan og betra PISA-utslutte.
6: Akkurat dette her vi at samanlegging og spæring at det skal hava nekka grunnleggjande avvarskan av PISA-utslutte nästa år til heismett.
5: Framhärgen Adjan Justinesen var överfägen om utgörande Malle, han tjej mot Slovakia i körskvallet.
7: Ja, men det kommer en länge bästor och ötlom honom av ötlom skulle jag inte vinna duellerna. Och han dets ötlom och så plättjade han revna.
5: Men vi börjar tja politinon som efter hur finns ju fra på en rum med att svikar här utanlands röjna att lumpa pengar och privat upplösningar för fältje. Politiet fick trutsar fra på en rum på Trygårdstier, fyra parsten, sier vakthavande. Svigaren er ringer fra danskom telefonnummeren og djeves jo for å ha samband ved løkreglene. Enda mal er å få folk å lete fra seg konto eller bankopplysninger. Løkreglene heter av folk om å være verden. Sørste vikskiftet, rønt og svigar er utenlands, eisen er lompa penger og privatopplysninger fra folk. Ta søtt og svigaren er sier ringer fra Nets og ta våre bøyene fra Jonas Østerud politiste Hese.
8: Poängen är att allmänna stånar, så som Nets till dömes, tar inte aldrig ut till folk. Och bankar och andra ringer aldrig ut till folk om personliga upplysningar. Allt av fyrtöcker är bunta och möjligen tryckta reglerna. Så det må folk lära att det. Så må det helt enkelt lägga röra och vara självkritisk och prova att kanada själv i ärende till en annan mer.
5: Säger Johannes Östre som var vakthavande sundedagen. Første nærmengar er færne månand i atter i lesing, samstående som NAM og undervisningar styrre skulle spæra 30 millioner kroner nästa år. Hjalmar Hansen, stjåri i undervisningar styrre, sier at spæringen for å ræka arbeid via styrkja leseforeleggan og betra PISA-utslutte.
9: 428 stig. Det var utslutte tja først og nærmengar og i lesing og nødjast og PISA-kanningene. Og 42% av nærmengene under grunnleggjande førleggastige og i lesing. Ta utslutning om lesing og PISA-kanningene var lagt fram for Trimo Vigon Søjane, så kom Rekol Skali Andreasen, namnslektar i førskån innan nøkker tilmelde, hvordan leseforleggje kunne mennast og betrast.
10: Dette kunne til dem som er lagt av leseforleggar til Dronjon, fremja en av støv og dagføring av togjærbæren lesetilferie av førskån, Dentra har lagt råd tilfell til eldre nærmengene og særskilt til dronker. Eisen har lagt råd støvd å halda dem til å lesa meira.
9: Men samståndes som skolaverset stendte vi hese av bjørnsene, skal løsene spærast. Fra 1. januar neste år vera nam- og undervisningsstyret løtt saman, og i fortsatt oppskott noen for neste år stendur, at samanlagt ståneren skal spæra 30 millioner kroner. Hva samanlagt ståneren skal spæra 30 millioner kroner, så vantar Hjalmar Hansen, som skal standa 8 for samanleggingene, at derfor ikke er merkjast i arbeidet noen ved å styrke leseforeleggene til nemmingen noen, og betra PISA-utslutte neste år.
6: Det här rockar ni inte vi, alltså nu ska en sammanläggning föra fram och finna tackar på bussjurtog, men så att akkurat prisutslut, det är ju, och jag nekvar inte kvärt, vi görst ut i skolan, kan vi görst hemma, så det är inte bara att ska man säga, in i oss i stålen och kvärt vi görst här, och landstorsmärven här har ju sett en brott sammansätt jag nämnt nu till att arbetar vi och kommer vi nu till med dem kvärt, vad ska göras imot till PISA. Så akkurat det här vi att sammanläggning och spärring att det ska ha några grundläggande avgörande av PISA-utslut nästa år. Det är inte mätt.
9: Och hur ser du tydliga, hur ser du tydliga till dig att arbeta vid läsning och läsförlägga inte blir kärst kommande år?
6: Ja, som sagt, det är ju några tog som fyr fram utav händanstånden, inte minst ut i skolan och så. Det är också några som behöver fokus och arga kvätter som bötna och folk kära hem och kära frytog. Så det är ganska fyra månader att det är en spröjare sammansätt stånd som kan ha avhöjdande till ett brått fält om en styrka läseförlöga.
9: Nu har vi sett några tillmälen i samband med att vi tar i PISA-kanning som vi lagt fram. Och här har vi allt till att vänta gångt när vi läsning och för att man är törsliga vid värska vid förskon tillfärre och bättre tillfärre eller mörre tillfärre. Och samtidigt skulle det som nu just av när spärra 30 miljoner kronor. Gossus, först du hött och hälla i allt
6: det här. Det är för tydligt som man säger i tvärtligt något om det här. Alltså det är ju särskilt dronjer som kanske ska komma efter ut i mån till PISA-kanningarna. Och det är så kanske det som kunde vara normalrätta. Men det är ett brett spektrum av kanske man säger tillbåden eller artworken som man må hitta efter. Och akkurat om hända spärringen för tydning til fortull jeg sier noe om, og den neste PISA-kanningen er hvis noe i 2020, hvis jeg minns rett. Så til jeg synes jeg tog en løsning om man skulle refest til dømes til Pritjarari 28, så at jeg slår at det er stundet til det.
5: Sier Hjalmar Hansen, Stjori i undervisningarstøyrenom, som skal standa 8 for samanleggingsni av Nami og undervisningarstøyrenom. Sigur Jon Einarsson leger innsleie til rettis. Ein 28-årig gammal maður í Bretlandi rakar fyrir Atlantir um yfirgang móti Nigel Farage, flokksformann non í Reform UK. Ta skriva breska lögreglan og tvinda skriva. Maðurin skal í grunnlóvar av hoy ringskenta oktober. 28-årig gammal maðurin reisni og akkar til fyrir at drepa 48 ára gamla Ann Withercomb, sum hevur sitið sum ráðherra fyrir konservativa flokkin og Georges Limer og í flokkinum Reform UK í 2023. Hon var funnet deg i heimenon 19. juli i år. Eit konga av rik, så var nøgte ved vennjæren Ein Klagstein etter å følgjøre at du spalt jaunleg mot Slovakia og Nations League. Særlig var nøgte ved han vid lenk og løten og Arne utgjennende målet, da følger så du av spelen og skapte flere målmøllegger. Han tar løten i 17. halvleggen, tar vi et ordentlig forro etter timen, var faktisk imponerende. Til kanskje beste løten vi da var haft, tar vi tok så motstøvende, sier Ein Klagstein. Ein annar og i hver overfegen var framhergen Adrian Justinesen, som loksen skårer fyrir fyrir gjennom dyste her stivår på spill.
11: Long sending for Andreasen fram til Aka og så er Atrum Adrian!
12: Yes!
11: Adrian Justinesen til Aka! Endelig! Her kom det! Og en fotball atter! Det måtte komme!
5: Ja, første målet måtte komme og ta vær framhøyen ur Asi Horsen som skårer i urettelig lengre fra støve Miskajis og i seiten av Holadje.
7: Ja, men det har vært en helt fantastisk kjensle, ass. Jeg har løyt etter kjensle lunsje og enda kommende det.
13: Og hvordan opplevde du det selv ved hendene i snabmålet?
7: Ja, men det kommer en lengre bøster, og ødelig mann av ødelen skulle jo ikke vinne duellene. Og han dette så ødelig må inn, og jeg så plettjene revene.
13: Och följde du bara vet att du sparska. Okej, okay, hetta var mål.
7: Ja ja, jag följde också väl rakt igen så följde jag var mål.
12: Släpper han backlinna. Oj oj oj, han var inne det. Han får inne det. Jag vet inte vad det skall mål det.
5: Förjar hött och eld slovakisko 1-0 lasna som kom efter skall mål från Gunnar Vatnhammar efter 38 minuter. Efter nekrar, jeg sender leker minutter og i settene holdet igjen, sender venjeren Aga Samuelsen og Adrian Justinesen av Øtlen og tar sett og eldt i.
14: Og så da tror jeg det kommer ikke akkurat i settene holdet igjen, takk som jeg, ok, dette er ferdig inn i det, og... men så finner vi da godt mål, da er Adrian for holdet. Det er jo råkna vi som landslivsvinner når han får skåre mål, da kom det jo.
5: Eion Klakstein var særlig vel nok til vi lenge og løtene Aren utgjennende målet, ta følger så du har spillet noen og skapt flere målmåleger.
14: Jo, jeg hadde det vært ordentlig godt avrik, av konga avrik. Det arbeidet øyelig herst, Atlantisten, og han da løtene satt han løsene, det ordentlig for å gjette om, det var faktisk imponerende. Det er ikke det beste, jeg hadde kanskje, kanskje beste løtene vi da har haft, det var også Mølsen, det var ordentlig tøk der, satt han løsene, og jauna, og hadde chanser, og... ja, så fotlar kanske synter mot ända nu, men Terrasti har tar kom in efter och runt det gör så ut. Men samman om till inte. Ordla Gaurens har sett och ja, visst en nutje spelare som har spalt få av det som gör det väl. Och ankar de gamla som är ordla Gaurens. Så vi är öllar väl lagt vi Aurice. Ja, hon har gått inte slut. Så han vet, det var nervig att skåra på 1 och 3
12: såhär. Öjliga bort. Och så får Tujen. Ja, ja. Efter en jaunläger, vi tar fram vi är så osikra här i Nations League-kappingsnö. Och vi tar till att stäcka Sirsröjne till Slovakien som har vunnit hinna till snart.
5: Jag säger Eion Klakstein vid Trönt Arke. Nu gånger lejen länka vägen ester till Kazakstan när fjordisen Nations League Cup ingenierat skrånne torsdagen. Och som skilst är malskytten från Ujjar, Adjan Justinsen, icke vi i förska fjärlanon. Men det här kanske tog ganska att göra en klokare ju på att Trönt Arke tog fjärras vid landslinjen till Kazakstan och erstatter och i flåhavnen i Kastrup i Lötne. Kvi är Adjan Justinsen icke vi?
15: Ja, jag vet inte finns jag en beinleis allmänna utmelding om det, men han hever ju strutst vid Sintra Flå Rassle. Han tillver av Iva Krasnäck väv och några viner i Moldova. Han tar flå vid i Iva 4 timmar. Gott nog vid en beinleis flickvar av det här Atlantik och allt det. Men här skulle vi flickva öliga lantje. Vi skulle flickva tjejen halvan timme om man har lötet till Kazakstan. Och när vi kommer hem efter tar jag det uppåt till långt kulturer vid Götlund. Så det som jag får veta är att det är en sån kalkulerad värdering av att han tar det rådliga och så vidare. Men det kan han säkert själv svära lutsen bättre för det. Så att han kommer här till effekten som bor i Janne att matchet ner i Kvig. Jag visste faktiskt inte allt det. Men han har ju allmänt vid Youtube tog som att han har haft en sån rastlig för att flickva och har annars vid vi. Och hade jag till att han var vid i Moldova så också i Kjölen i Gunta. Men han är så inte vid hela ferien.
5: Och är det en stor smiter för förskalia?
15: Det är ganska attla. Han har akkurat finnit sitt mål och vi vet ju vad han kan. Vi vet att det är en högre fot än John och skjuter mål och öjlig hövanstig. Han har skorat mål som vi donkert i Böska helt upp ut i allt så flott. Nu är det ju först någon fotboll att han skorat mål i Superligna. Och nu har han så finnit mål mot Slovakia och det som var det torsfötter så att han har varit enig för mål när han skorat i mål helt där. Så självande saknar vi Adjant, han är inte vi, och man kan så säga utan att jag ska gänga till Peter Knudsen på den här grammaten, han är väl inte ordentligt heller finns i hålla sina målkötting, så det är rävligt syndrom att ha alla vi som kunde köta mål. Och nu fick Adjant äntligen hålla, så självande är det harmligt att Adjant inte är vi att tro.
5: Tack för det här, Greinistan, Söntor, Arke, och gå affär till Kazakstan.
15: No, tack för det.
5: För att välja bötterna sätter grönländska kommunen Kujalek nu förbå för att sälja rosträcka. Sölan av rosträcka hevers och nekvar åhäppnar avlängar av Tarje Orsök är törver och en om fyrbils rosträcka förbåje. Till bådskaparen till borgarsjöran om Malene Wall Rasmussen ur flotsen om demokratiet. Kujalek ligger i Sorgrönlande och där byggvar stövliga 6000 folk i kommunen. Vi kunde inte bara sitta händer i faun och hitta ett kjäl i avlängarna om så som Nusslan av Rostrykka hever for jokkar omkvarve, skriver hon og i tøynda skriver sambars grønlandska Milnon Semitsiak. Hon hever hatt av grønlandska landstøyre når lakker så i sutt om å sette forpåfri å selja og skantja Rostrykka. Landstøyre hever ikke ombønn i å møte. Enda maler vi en om firebils Rostrykka forpå å gjøre at jeg har borster høttene mot Tørve Bansens og at verja følge skriver han lakker så i sutt om avgjørende. Rostrykka forpå å gjøre seg etter gildt jo jo men til å greit hos landet forpå å gjøre. Etter ikke første før Rostrykka forpå er vi i Pørstånd av Grønlandet. Under koronafarsøttene var forpå sett for jeg skantja Rostrykka som var sterkere enn 2,25% og i nok og kapsilitt. Skriver Ritsa Tøynestovan. Grunnkjøvingen tar ved at man vil tilverge bøttene som var en ekvi hus under farsøttene. Nu är det flera upplysningar komna fram i målen om årlåsna och i fyra folk av flåfärna som var av ur Dubai till Ushrels smygdagen. Reuters skriver samtidigt åvasta åkärna och i sammanhanget och arabiska emiraten att andra flåskibaren brukte en nejöx under allåpna och i styrhusen och rönte så gärna få fyra folk av flåfärna att detta nyer. Åkärna möter händingarna som en rönta främja ivergäng. Han säger att annars flåskibaren Leiboa flåskibaren och röntgen att häka rädja styrskibarna. Flåskibaren ettnäst tog att lätta dittnär till styrhuset upp så flera folk kunde komma in och hjälpa till att avmanna annan flåskibaren. Två är flåskibarar var vi i flåfärnen och tar fink oss igen lent i Saudi-Arabia och i Ötlund-Gåvån. Måle vil framvise kanna og ender ikke greit hvert motivet vær. Begge høyvukskvinner og næsta kvinner vunne oss unna dyster i European Cup Cup i 29 år og har vært godt ugengstøy til seitna dysten og idea.

0: som fyrir, men tvær lærarar i SS-skolanon har vært i Nokesa vikna, her tar skolo letja taimon le a. Johan Samuelsen vera skolastjori i SS-skolanon, og daglig leier fyrir Nam X, og det særlig ein breit som grønlendingar og ahua ui, sier hon vi Sigrun Brent som fekk åri å hana ui Nok.
1: Akkurat i hesson för någon är det showhundebreiten som är spännande för dig. Det kallar sig ju ässnena fischfunnet show.
2: Stora avbjörningen är att nämningar blir kvar så länge från skolan nu.
1: Ja, tror jag att de landafröjliga här var här är avbjörningar i avstånden så stora. Så är det nöjd till att huxa bygdena in eller ganska regionalt eller kommunalt här. Att de tillbörjande vill centralisera här som det är. Vi det här var ju onsjå tonlæra, så her du flåfører et lav, og ysra sjånån til at du skal bruke på at, så det her var nek større avbjørnger akkurat det her snøt noen.
2: Og det særlige sjåven og breiten som vetjer å ha hva til grønlenska mentamalaranen. Og tog Rune Jul, lærere av Nam X og Havn, vi og nok.
3: Det som vi har lagt dere nok snakk etter til at samstøver nek vi vinnerne, og at få foreleggere som här var näga vid Tjeckvinna att göra. Lära att de ska böta trål, att spesa äntar, ström och väver och vind och annat som har tuttning till tjövindarna. Och akkurat tillbaka har vi dessna i med förläkare tjävande som tar närmikan i lite när vi ska ge så här var det. Några präck i hånden som tar kunde täcka vi är vissa till sig att akkurat närmikan är faktiskt klarare för att lyckas ta att det är lite när.
2: Omframt landafrøyliga avbjørnsina er neiut av grønlandska vinnerløyve vilækari i hæsson.
1: Greta dem fra hvordan viktig det at her vi i hæsson her bakka opp om det og bjør seg fram at tega mot ut av unge og at samstarva vi myndlækare skola om hetta. Hvis det ikke fyrir etnast, så du ikke har sagt at dette fyrir bera til. Det er øyelig viktig at alle parster vi og loftes nu.
0: Søttu Johan Samuelsen, daglig leier fyrir Nam X i Havn, og Rune Jul som underviser av showunderbreidene i Nam X. Sigrun Brent leier innsleie til Rattis. Og så kommer vi til Vevvannar, friske vinter opp i Struga, Vusselinje, 8-13 meter om sekundet. Og i kveld vekser vinteren opp i friske vind, opp i kvassa vind, 20-15 meter om sekundet, og i støven opp i skri, 18 meter om sekundet. Skiftende skoer luft, og i verhøver torst, men ut av satan parsen driver luftene, og derfor er rekna, og i natt for å rekna ytla. Fyra parsen i morgen, friske vinter opp i kvassa vind av Vusselinje, 20-15 meter om sekundet, og i støven opp i skri, 18 meter om sekundet. Skiftende skoer luft, og fyrst regn, men som fraløyer akkurat en støk el. Hiten 6-11 sti. Og vi tar i det med landet hørst, at Hjalmar Hansen kjører i undervisningarstyrene, som skal sende 8, at Letja Noam og undervisningarstyrene sammen, sier at sparingen oppå 20 millioner kroner fer ikke at reka arbeidet, vi er styrke leseforeleggene og bedre PISA-utslitt enn neste år. Eit konka av rik, så vel nøgte vær vennjaren Eion Klagstein etter at førjer høyde spalt jaunleg mot Slovakia og i Nations League. Malskytten av Jan Justinsen virer ikkje via ferne til Kazakstan, sier Trond Arke, som ferast vid landslinnen. Og grønlandska mentamålerøye fyrreger nytt skolatilbå etter 1000 flokk, her førska Nam X og i havn virer brukt som firmynd. Tekniker i dag Øssur Ekholm og sendingen av Gjørt og Sigurjon Einarsson og Jekvann Kjell Nolse som eisende vær i utvarpstående.
4: Vi skulle se fra Anlaton, Marion Mår Augustinesen, Atta Urvaje, bosiddende i Rødovre, andre gjest frutjadegjen 2. Oktober og Torsten Marie Hjemmet og i Rødovre, 71 år gammel. Jeg fyrir verið lust, søtna. Osvur Ellefsen, Fött Heinesen ur Sandavaje, andagist av søgnene 2. Oktober, Øynefors, Øyra Gommel. Jeg fyrir verið kunnkjørt, søtna. Kjerstan Utver og i Klagsvig, andagist høstdegin 1. Oktober, Tvejefors, Øyra Gammel. Jeg fyrir verið lust, søtna. Og gjerar fyrir, kistan vi Erhard Knudsen kjemur i Glivra Kirstjo, sånne kvalde klokkan 18. Gjerar fyrir vi manna degen klokkan 14. Tei vil jeg minnast Erhard kunne leta starfalkunnen av Norrstovo og Estrøya Røktar og Etlesheime, og ena peningagavo og konto i Førjabanka.

Vi får ut en tur av skansan, mera fjas, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej. I spår

0: Ulrika Tånlaganördar. Den verser i det Onne Lloydstein Hansen. Njøte Tånlagen.
1: Ja, velkommen til platepanelen. Nu vi tar hva første lede i oktober, og jeg vet det som kom ut under Løsne Hansen, og neste for timene så vil jeg trykke verste her i utvarsen, og sammen med platepanelen som i det til Knut Haberg Essestøyen, som er nesten mikrofonen, Knut. Velkommen, Knut.
2: Takk for det.
1: Long time.
2: Long time. Jeg nesten glemt hos mikrofontakten fungerer. Du vi her efter.
1: Ja, du en tøvnlegger fra Inger, men det du nekker så igjen til hva vi sier du. Halt an da, helt
2: da? Ja, det var tverdre festferien her i 2025, så kjører vi så igjen.
1: Nei.
2: Og det går noe gøy folk har...
1: Ja, absolutt. Velkommen, jeg tror jeg tror jeg er nærsagt.
2: Takk for det.
1: Så du fra Løksager, velkommen.
3: Takk for det.
1: Og Eiler Sørensen.
4: Takk for det.
1: Og tid det som jeg kallar for original OGs, altså tid the OGs, original gangsters, da det kjenner plattbandene, da vi begynner på at her. Men det konseptet, kan man säga.
2: Ja,
1: ja. Så var det, vi får gjøre sånn under, sånn ikke eiler.
4: Ja,
2: sånn ikke eiler.
4: Passar.
2: Jeg vil gå an med at, og også godt at vi.
4: Yes.
2: Ja.
1: Så vi tar vidare på allt grunden här och i det här för vi har ett år som tema. Det här är nu 1956 plattor som är då, ja, det plus 32 år. 32 år gamla plattor som vi har lagt där under nallarna och ja, nu 1956 kan man säga, ja, äkna vi kommer att vara öliga, man säger. Vi tog ner mig att börja läsa då, för att ner och läsa i Aalborg och säger jag till er som jag kom tankar om det någon dag i bo mitt i boen och bort vid en bar som är down under där spalde konsekventen i sängen we come from a land down under och jag funderade han var kommit ut i öjnen först alltid det helt han var öliga gammalt han var 15 år han kom ut alltså så jag tänker inte nekvar sig nu är det så det är kvar sig 45 no men 65 ska jag säga till vad är frå vad kan man säga om det här.
3: Ja, hva skal man si, ja. 56, jeg lærte sånn nå om det ene rett samband vi hadde sett med New York samband. Vi så sendte ikke noe at det var en som skriver at 1956 var året ta halvfemsene helt i opphet at vi er et ettermelig og kalte krønnen og gjør det sin egnet tog. Det er kanskje ikke helt åsannet tog at fremtiden sannet så gjøres ut i 56. Vi kunne med en annen nevne at internettet det er noe som begynner å blomstre ta og hentan globaliseringen som jeg synes skulle gjøre heimen minne og ta krutjes med i herja i Bosnien, det var stekka i 56 og Vesterverheimeren heier etter den landstandene slet av vi vinter, og man kan si at popmentene i 56 og Østene straleie, hvor det var fotler kjølsallig det, og heter Østene en tog til tøknen eller tøknen, enn vi er satt som et lyfte heldre enn en høyta og framtiden blir i stora mån fäta som något som för att vara fralsare, tjotare och mer spännande. Men det är ju ganska värre att lugga väl. Mm. Och man kan säga att västländsk ungdomsmäntan fick en större släkraft. Filmsmäntanen och lysingarmäntanen och allt det där här. MTV och det första en fällags estetik här som blev ironi och tjossa lite. Och östning som drar coolness var det. Liggla åren.
1: Jag vet inte att det här vill man säga inte Rule Britannia men Cool Britannia.
3: Cool Britannia, ja. Det kan man nästan ta sig om. Och då har vi sånt att det är en tvådrott i att tånlaga paddeln och nöjsen är att 56 kan man säga är det inte enten eller ta grunge lika som Marla men tacka för sig Britpop ta pikar i simpelthen i 56 och så först då pop tånlagen som ordentligt tänker sig upp att det och ta en elektronisk tånlagare som är 56 han blir ju att söka sig inte mer in the middle of me in
1: ja passar ja alltså det är som de Prodigy som börjar bli en mainstream knappt ja
3: ja
1: spännande ja. Ja, og hva sier tid? Hva minnes tid? 56, spennende.
2: Ja, ja, det er en øyelig spennende tøy for mitt utkommende, altså, jeg og Eiler videre nok lunda, Young Handler, og altså, jeg før er student, og nå gjør det skje i 95, og øyelig nek var tøy som kom ut i 56, var Øystein Parster av Tøymon Arn, og tøy soundtracken, og Øystein tar man tjekk i framhaldsdøl, som man sier. Vi flott så hjem til førjer i januar 2005 under tristende omstående. tappade oss vilka förra. Vi smalade vi, men tonlagren var en sån fylkesvän. Och det är teenage-arne och det är så formativt tygarskoj. Så det är något som är helt otroligt att säga.
1: Ja, 100%. Alltså, jag är 15 år gammal, 65, så jag såg ju allt till mig som är MTV och köpte nog blö här, flower fyllde vi, så man fann skytfullt av balken som man omgående hörst om.
4: Du har alla flöden än, du vet.
1: Ja, faktiskt än, ja.
2: Ja, vi har inte alla.
3: Me too.
4: Ja, och titta runt, du är välkommen och låter. Jag sänder inte sms-kipparna 2200, sänder äntligen sms in, och vi tickar på om bara goda plattor som kom ut 2065 som det alltid värt att nämna. Och, ja, jag får lebet ut det. Vi har tackat det första här. Det är, som sagt, vi är till Östnäs att sälja, man säger, kildmarskande år för mig 2065 står i färg nyra läsa alltså som flyttar ur förrjun och kommer sig att tro att för en längt att han då. Det kvar så att men och hade jag sagt en alltså som i halt i helt i öle en plats som han gick fram och tar var inte helt Jamie Rukwai plattan till honom som han gav ut av vi Virtual Insanity och jag minns det Cosmic Girl sen någon som alla var och halt i show bangers och The Traveling Without Moving och det var sagt att video där som fällde vi som gjorde det största intryck och var det och bästa video där halt det här här han landar ger det här vi att allt flyttar sig men han gånger runt om igen och då som något om han flyttade sig. Det var en ölja. Det var fyra den här Virtual Insanity Sanjin. Och det är också en funkbalkor som faktiskt blev mainstream. Börjar som en justerad funkbalkor i 2015. Och som människa till att blev en av de största balkorna som heter Tujarskoj. Den här platan här är en av de mest säljande från 2016. Den här utav större jokenbrott och Charles James Rukwai. Og i USA sier jeg, hvis du bryter jøkken her, tar jeg tøyne, så blir det større. Og det er sånn enske balker annars, og her var sånn et hømsmet, den mest seljende funkplaten, ekkert, enn det, som heter Traveling Without Moving. Og jeg, med damer og lever alt her, jeg har alltid heldig vel enn, hver vi hører det, så blir vi glæver, og minst at du har, selv om jeg var ikke så glæver grindadrop til dette affæret, han har brukt grindadrop med noen videoer, ikke sant, men det skal han ha frivillig ved tøy. Men da jeg skulle løte denne Cosmic Girls, han som er damer vel, så var det andre stedet finne i Kipan og Tjokken, det vil si at Kipan er fra 2008, så det sanker ikke spalter i Ylvarsen og Søyan 2008, så det var ikke man spalter her til. Så vi får begynne, vi synes det er funktøyende i Englandet, og til Jim Rukwai, vi snir Cosmic Girl.

0: Ja, det er Cosmic Girls som kører etter fyrt av Jamie Rukwai og tar av størrelende platter som heter Traveling Without Moving fra 1956 som er rare som vi vittjer i plattepanelen og det og alt av fyrt sånne her Jamie Rukwai det er også sånne som heter JK sånne her det er sangeren og det og ja, sangskriveren og alt av mer og han ja, fyrt av vittjer og sånne her det var så ganske gilt to gjør skoj for vittjer alltid at også han her liker å køre rundt ved bilen så Cars, Life and Love var liksom tema i fyrt sånne så är mer en sån omkvarvis stress med över det här. Jag finns inte skott för det, jag har skilt att lära att samtidigt som han säger så vidare omkvarvis och förstkämpare och att han åt nu möter grunda droppet så lika han kör runt vid stövrum och dyrum och ettla brennande bilen då. Lätt affära. Cars Life Low. Men detta var så fantastiskt sangren Cosmic Girl. Tja, Jim Rukwai. Och till där ute är välkomna över via sändningarna som är tema i er 26 av Vems och vi tekar bom på plats som kom ut att vara som var goar och skriva in långt nu att det absolut största under 1965 var Roots, tja Sepultura. Sepultura, slåbrådan är äkta, vilt och rakte märk och mojn. Märk och bojn ska jag säga. Annars kom ösne Overnight Sensation tja Motorhead och October Rust tja Type O Negative ut i 1965 från det gör ukar.
1: Yes. Ja, Overnight yeah. Sensation tja Motorhead är faktiskt en av min Motorhead. Ja. Hon är helt för vana gå. Yeah. Perman är ett av ljotaste de kan få. Ja. Alltså, men planen själv är ordentligt gå.
0: Nu väl, lämmer ju inte på en av sina bra verkar med.
1: Nej. Det är smart att kunna grunna lämmer ju en av Perman.
0: Men skriv en den, 2240, vi sitter och sänder plattpanelen live och även i 1965. Och jag har frågan till och nästa.
2: Ja, tack. Angie Balkrin Swaid tar vi varje en av sin särliga stöv i 55-56. Dogman Star utgår från 1954. Hon är ju väldigt rätt stor och ambitiös och sin mysk plata. Och upptagna till Dogman Star hade varit troplar och samstar med Brett Anderson och Hitler lagar Bernard Butler till Kolsult i hessa tygna och han får urbatsen och en annan plata med Leo. Och Harry Hay Swaid mist mannen som samman vid Anderson har skrivit med en person av townlösen att han bara första platan. Men till Altion Bjarging intrynner Richard Oakes en tannmaringer som skulle avløse en gitarløkere som langt var rocknår som en av de mest sermeste i Bretlandet. Og man må si at Torsk Ekvann som skulle fytles tar våre større. Også han har jo sånn, det er sånn 17 sagt at han hei negva prekva til langt høtt, negva høtt langt avskriva bøtjen til Butler stakk i setjen. Men det som er avverst er at Sveit tar røyne ikke å gjøre noen nødja dokument står tvers som møte. Brett Andersson har jo selv sagt at Coming Up, som er utgavann i 65 skattlast, hun skulle være en reaksjon på att Mysko och rättliga strån och gångtuna vid platen fram och montan. Tar väl till att det en böltgör som kunde vara under samma tätje, spela tonlag och hona så här. Och i halvmaga säger att det är höjre så i sina julkavner. Med en dogmanstar bär vi störst lejen Mysk och nästan filmmysk och i sin utsikter så är Coming Up nekmara bönlöjs. Hon är lidrug, glamkänter, poprocker hade vi gott om kallade. Ed Boller som har snivit framlagt här fyrre sveitplattnar, han är snivit framlagt i Coming Up och Sia skal at Bay Flott og Brian Eno var spurter om at attacka sig hända lojkloden, men det var så baller som hända i uppgavene. Hette høyrest av Filmstar, som är nästa läge vi skulle spela. Läge till skriva av Brett Anderson och Richard Oakes. Och det är nästan dessa mekaniska framdrifterna. Till stort, till kompakt och glamaktigt rockla som inte stäcker upp. Höjt Filmstar, det görs under rymliga glamoröst, men Brett Anderson som till honom är glamour nästan alltid blandad vid åkerst minneväkost och det är ett tema som gånger åter och åter till Sveit, till väkra och till inte bara skittna ständer li om li. Och för det mer är Filmstar och snyggt om hur Coming Up riggar så väl. Och mitt i ödlån Britpop går agensen under sex av hans jävlar detta korsen framvis bara som Sveit. Tjärs väl. Well.

0: Ja, knæsende fejta lei her i Filmstar 28, jeg tar det store utgaven 1956, som heter Coming Up, og det her, jeg tar en platte som fra vi lagt sikkert her på igang plattbandet noen, og Ari Jokken etter tema i 1956. Og folk ute og skriver inn, vi fullt byt, og skriver inn til en av 2400 sms på. Så skriver han, og han skriver her, The Burdens of Being Upright, ja, Tracy Bonham fra 1956. En mega god utgave, alternativ rocker vi kante, super sjanker i handen, Tracy. Ja, kjennes du det?
1: Kjennes Brian Sank, som Mother Mother.
2: Mother Mother,
1: ja.
2: Hun var øyelig ytl,
1: ja.
2: Og i kjønne på annet land. Det var der ytlare damer var nok stengt fremme til hon, og Alans Morsett,
1: ja.
2: Ja. Ja. Det var den tøyen.
0: Så sier dere, vi kunne ikke komme åttan om Spice Girls album Wannabe. Klistermesher, urtidjekommi og kort av flotte damene som har kort i albums. Halsan en rockare av Skalafjørna. Ja, hva sier ditt? Girl power.
2: Jo, det var absolutt framme til henne. Spice Girls var kjempestørst.
0: England i Røver, Cool Britannia og ja, ja. Vi Britpoppen og alt det.
2: Ja.
0: Det er ikke en show ble fortsatt rare. Hva er det noe annet?
2: Tony Blair.
3: Ja. Blev alltid i Tjejalfems.
0: Tjejalfems, ja.
2: Blev,
0: han blev kom fram till. Det var en sån post. En sån, ja, man säger, man tror, en stor trick på framtiden. Men det.
2: Ja, det var en sån mi. Ja. Man rönt ju att göra en sån middle way. Ja, här, som, här som, ja, ungen slapp vi här.
0: Ja, ja.
2: Tack gav backslott och sådant kan man säga.
0: Ja. Skriv in äntligen 2400 tid hvis det här var på platte från 1965 så tidhalta att halta våra sälja gåvar och värt att nämna i samband där. Jag knut, vi kommer till innan.
2: Ja, nu har vi akkurat hört Britpop och ja, en av framskrivande platte till Sweet och Frå nämnde just The Grunge. Jag börjar vi heter er lugga som Det är sjukt och ordentligt stärsk och platnar ut i upprona grunge-tyner kom ut i 1965. Man kan säga att grunge är sina större tyg från 1905 till 1965 runt rockna. Och Pearl Jam tar gärna platt ut detta år. Hon är tar av fjärde utgåva. Hon heter No Coat. Och hon är ett av munnen tycker den bästa Pearl Jam-platan. Och hon är ösning av en av de bästa alternativa rockplatorna i Holfemsnån. Pearl Jam är som sagt ett av de större grunge-nönnen samman vid Nirvana, Alice in Chains och Soundgarden. Och tar kom alla ur Seattle och i utnyrings USA. Ett lär ut i staten och i omkvarna, Washington State. Och här är det några andra grunge-nönn som vi inte har tydliga nönna, men tack om vi gärna är för. Och tar börja så Pearl Jam tar börja vid 10 under 1950 till det stora Jökenbrottet. Och så till Ero och tre ugarna Versus från 2050 och with Vitalogy från 2050. Här börjar man att höma en av mer alternativa och experimenterande sujo. Och Vitalogy är ankor löa som är desidera experimenterande och brottas inte från. Men on no code är det som om att det ser experimenten är att integrera och i kjolt leja smuja och i sin upptök och stölden och hon är nog så fjällbröjt och jag syns som en mosaik och det är platehusen och sin är sådana polaroid myndra och otroligt hotäckande är alltid hon rockar harsht där hon ska rocka och det var punk och jök någon och i punk sank någon och så här var det i sin fantastisk och fria löjene, balladene, det er jo ett kjenne for alle ordentlige rockbalkar. Det måste ha One for the Ladies, som man sier. Annars kommer du omgang ved.
0: Sykste danser, sykste kjanser.
2: Ja, ja, så er det her. Altså, det er viktig. Det er veldig viktig, viktige komponenter. Og Pearl Jam skriver nekker fram ur ballader og i hans tøyene. Og det er alltid gøsk og tekjen til en ordentlig rockbalk. Jeg har alltid at en av de aller beste, liksom, jeg vet ikke om det heter en ballada, men det heter en frialig sanger, og det er han som heter Off He Goes av No Code. Og jeg ser til at det er øyne jeg i samband med tøyene av studenterskolen. Studenter og HF-skolen av Kampstallet, det var en helt særlig tøy for meg, og jeg vil gjerne sende en helsen til alle de som var en pastor av tøyene, ønsken nevnter, ønsken glemter.

0: Ja, så er det vekkert sangren Off He Goes her til Pearl Jam. Det var av platten No Code fra 1956, og det var Knut Hopper Gjøsten i plattpanelen som har valgt den her. Jeg sa platten av denne sangen, som var en særlig sang for Storjørskøyden, og ja, ikke sørst havskle, om man hører, sånn at sitter vi her og vi er, og ikke havskle og gjør oss ned.
1: Jo, det kan vel være, Pearl Jam var en utblåster, sammen med Øren Gjøren, det var kjørst.
0: Ja, fantastiskt. Och folk skriver in oss när 2400 och skriver här Metallica för av spåren om vi gick om det låt. Här tar enda klipp det har det stått. Men Tool och Ratta är inte uppe på ett där vi kommer av gick om Anima samma år. Scorpions kom oss ut vid Pure Instinct som köpte för att glömma bötsna. Ganska var det sera lögna perman och gjort det ett av alla balladerna och platerna. Kanske var det bara en vanlig platta. Det är just nu. Han är lite känd tanke. Skriver åker andra ner ett åker andra vinkkondar och dansa och näck i badnakammaren med en lortar efter Spice Girls flövande Sälja Wannabe. Är det goda flövande och värt att lortar efter var det ett nu Tidal Tjafian och Apple Fugees och inte minst Murder Ballads Johnny Cave. Det var ett gott väl här. Och så skriver åker Sepultura, Carcass, Rage Against the Machine, King's X, Suede och MXPX gör det där bästa platten här ett år, 1965. Knut, du såg ju tummanen King's X.
1: Ja, King's X, Air Candy, hon kom ut 1965, så hon är ja, verkligen en som är mer kär. Men hon inte kom vi.
0: Ja, så vet jag, vad vi kom an där, men annars häng vi. Och skriv egentligen och 2400 vi tickar på en par plattor från 1965 som var särskilt gåvar av en där och sjuk och ja, så gör vi det, gör vi det akkurat på patta. Och är det vi inte kommit till innan?
2: Yes. Och i början av 1965, Red Burns, vi får vi att göra så i nästa film, She's the One, Cutlight filmrum. Ed Burns, han är i tidigt samband med Tom Petty om man skriver tonlägen till filmen. Tom Petty, han domte väl den första filmen till Ed Burns, The Brothers McMullen, så han gjötta i sig till att göra tonlägen till filmen. Men Tom Petty var i en ringkonstig i Lövnån, han och konan var just färren från Kvarnöron, och han struttes vid Tunklunde och en ringkan heroin och vännen. Eisne skulle han fyllt sig upp på att ha väl mottäckna Wildflowers från 1945. Han är torfer vid att skriva Sancher. Tyvärr han möter att bruka tillfär som lebb av till Wildflowers upptöknar. Wildflowers skulle upprunda leverera en dubbelplatta, men han gav sig ett urtag i plattfylla i pressa och han gav han ut som en enkelplatta igen. Songs from the motion picture She's the One, som utgår han kom med Aida, kom ut han 7 august i 1965 och är framlagt av Rick Rubin. Tom Petty, han tog kjøtt avstand fra utgavene, og han ville ikke engang føre en konsert for samband med utgavene. Hette tog jeg at han måtte bruke gammel tilfær, coverlø, og jeg tog at han ikke skrives noe nødvendig sønner til platene. Men dette er en fralik utgave, og kan si en glemt utgave. Og hvis du ikke greit, hva skal si at Tom Petty kommer på Full Moon Fever og Into the Great Wide Open og Wildflowers, altså tror jeg helt stående seljende flowers, så kommer han ved hese rettene som faktisk bare selger til godt 500 000 i USA. Så etter hver ikke en kommersiell suksess for gjerne. Men som sagt, det er en ordentlig god plade fra Tom Petty. Jeg har alltid også hørt en leie som heter Walls.

0: Ja, hatta sangrin Walls, ella han så sui høgt smuð circus, Tom Petty and the Heartbreakers, Elm on the Plot sum eitur songs from the movie.
1: She's songs from the motion picture. Motion. She's the one.
0: Yeah. Songs from the motion
1: picture. A film with Jennifer Aniston or Cameron Diaz.
0: Wow. Det är också en sjona för Hitchhiker, men jag ska inte få in det här. Det lörs för plattband i London och vi tar vad tema är som är Town of Garden och Jönsson 605. Så tittar ut, jag är välkommen att skriva in 2400 och avskriva in Hallå, här är just någon er kona rockare och Mauren Damar Country. Jag ska få det sin dröm. Det är det här vid Tom Petty Walls här och jag menar Off He Goes till Pearl Jam var sin dröm blandings mellan rock och Iron Mother, Americana, country ganska sin dröm.
2: Och så ska vi få mer country.
0: Ja, vi får mer country, så häng i. Det kommer Sintra Kvarion, og så skriver han kring 2400 Herinik at velge i Pantera Flavant, A Great Southern Trend Kill, Drag the Waters, Smashing Pumpkins, vi hittar noen kjentro, Nujalfjers, og ikke minst Champagne Supernova fra Oasis, men det är så en single man kommer ut och det kommer ikke noen plata fra Tøyma til å være. Ja, som jeg har tjekket den lukka. Det kom og tog av hans her som heter Be Here Now, fra, hun kom ut i
2: Shelfhams,
0: ja. Så at ja, men ja, send inn den av 2400, hvis det her var på på plater som var gåar fra SNR 1906. Og en som ble nevnt deg, og hun røysene av listan i best seljende plater etter året, Tansel Grovas er så Falling Into You, Kjøsen Lind Dion, så kommer Spice Girls, og så kommer Backstreet Boys, vi tar Backstreet Boys utgåva, men så kommer den her, The Score, Kjø Fugees, en framårskerende og slåbrådende plater på nekka måter innenfor hiphop, sjankerne, og dette her er en balkor som sammansetter av disse her kjente som heter Lauryn Hill og altså snedet som heter Wyclef Jean og så var det andre tre, hva er det siste? Det var snedet som heter Pras Michael, ja?
2: Pras,
0: bare som sånne den basjen her og takk jeg også sier platene her ut og hun var så den andre platene kjønne om den første kom i 45 som heter Planted on Reality og så er det her til Score og hun ble som sagt en stor seljende plata vi nekvån sanger som ja, var kjempe hits for å si det akkurat som det og
2: en klassiker,
0: ja,
2: en av for hiphop
0: pura, ja, pura stand. Og med landa så nevna Fugila er den første singlen som kommer Killing Me Softly og Ready or Not og No Woman No Cry resten, ja, og så uka han er så det er en sånn som setter ordentlig hiphop og dagskronen
2: ja. Og det er for alt tror jeg under solo ikke slager
0: ja. Og altså, bare skal være nærmest oppløst med henne altså,
2: i helta ja.
0: Ja, med henne henter og Lauryn Hill så er blevet en ikon og, som, ja. Ja, og hver vi gjør sender ikke noen vannet han og så gjelder jeg faktisk å høre en 8 av oss den store hitten her og det er så Ready or Not Here I Come, Joe Fugees og jeg har nok stått i søvn vi hver til å ha til stjål og bønløs är det hotje?
2: Ja, alltså till här kör jag sådär klankor i bakgrunden och det är simpelthen att Enya lär Boadi Chea här som Enya det är faktiskt rättliga cool, hon synker och spelar en Roland Juno synthesizer men jag visste själv att det är hattu simpelthen bara hapsadda utan att bli en live
0: utan att spela en live och hon sagt att det blir så sagt men så sätter sig samman och funnar och lösnar när jag talar så hon inte förvågar vet ju hon tog väl att det är en skap när jag kan lukta på sjuret ner men hon fick så sjuret på sjuret alltid
2: det är flera av er så settled out of court
0: Ready or Not

0: Ja, jeg kjenner Rødden til Beck her. Where It's At, og sangren, og sangren finner av platene Otter Lay fra 1996, som evne som vi kjører i platepanelen og i det. Beck og med oss som standtøk, eller framvis ha aktueller vi nå kjører jo gav, som er Ride Lonesome, som fram urskærende. Og til nevnte jo et eller annet vi utnod at en parten trilogi, hvis det Ride Lonesome, og det veldig mellow eller sort.
1: Ja, altså, det har vært hvordan han gjør vært vi selv, at det en trilogi, det har først vært Sea Change, faktisk tve, en break-up-plata som var framlagt av Nigel Godrich, Radiohead produceren, eller studio manager av Tøymon. Og så at han som et Morning Face fra 2014, og så nå er han Right Lonesome. Så Ty Beck i Rincon Lea, og til Tonko Rauer, og så skriver han sånne her introverste akustiske plater, og nå er han så gjørst en trio-borsjur.
0: Ja, fantastiskt.
1: Det är bara gott.
0: Skriv omkriven ner av 2400 att Moira-plattan kom ut under 1965. Moira gav oss nog tvär ut alltid. Har du tagit live i fyra uppe vid chatten här. Fantastiska balkor och plata är släckiga och samt för en ödläggande utgåva. Vi är nog en ödläggande största kontonast av honom. Kaju och Kim.
1: Akkurat.
0: Och
1: ja, jag minns vi lörsta av Negvett till platten som kom ut i, var det 65? Ja, det var det vi. Han vi släckte han till Hallander.
2: Sanger ur nottene.
1: Sanger ur nottene, ja.
2: Är det från 65? Eller det borde vi vite.
0: Det borde vi vite.
1: Quizmastern är det borde vi vite. Brillemän, är han kör här?
2: Jo.
1: Jag kommer mot Trudger Brillemän. Vi ser här rinkeln. Fantastiskt.
0: Ja, det är så mycket vidare. Vi visar till så är det typ av Quizmaster i nattklubban och i havn som är helt till i havnaklubban. Eller och fråga. Så jag har också haft en av mannen, eller?
3: En av mannen, ja.
0: En av mannen. Det är en tonlagad quiz.
2: Yes.
0: Vi är några nördar runt om, men onkel vill passa att det är bara nördar. Men så skriver onkel in oss ner av 2400 att Anthology 2, The Beatles kom ut under 1996, Jeff Lynn från ELO framlöjde. Här är ett läge John Lennon, läs med John Lennon, onkel till själv gav ut, ett läge i Real Love och er entrance på Flöjefjärna, och det kommer gå en tonlagare om till dömes Regina Spektor och John Legend och Öron. Så skriver vi kommande, vi är halt samma så i morgon.
1: Okej, ja. Men jag minns väl Anthology-platen, det var
0: störst.
1: Beatles öppnades ju upp för att komma ta. Det var en yngre artalien.
0: Ja. Yes.
1: Ja, filmar var sannolikt just nu, parter av popkulturen i 2015. Og til det var sikkert noen soundtrackene, det var en sort helt særlig ting at filmer var ikke bare filmer hadde også soundtracks. Og et var at instrumentale tonelager ble skrivet over til, men også ofte var det filmer som brukte eldre tonelager, Quentin Tarantino var en sånn, han tog til øye av alle å finne eldre tonelager og sort at plassere det i noen kontekst, sort postmoderne. Men så var det i ære filmer her man simpelthen fikk samtidig tonelager noen at skrive sanger til filmen, eller lete sanger til sin film, og så var det liksom et sort ha-aktuelt urval. Og en film som gjør det ringer i vattnet 1956, det var Romeo and Juliet, jeg synes det flamboyanta og ofte eksentriske filmslagestyrer, noen Baz Luhrmann. Og lur meg ikke om her var gode tannlager av Florida tannfilmen. Og jeg tror for en dag er Romeo and Juliet. Det var et øyelig spennende soundtrack. Sean de Søvann er en modernisering av Shakespeare, som er og en av de største Kerlok Søvann som er i overskrivet i vesterlenske armentene. Men her var det som virkelig feste seg til mongon okkara det var den spennende tannlageren som var i soundtracken og det største hittet var 8-9 Love Fool til Cardigans men her var også nek vannet godt og jeg har også valgt en sang som heter Talk Show Host til velkjennom like Radiohead og det var noe som såleis er Radiohead tar konto ikke trakka ved synere av, og gis ned æren, altså kjalt B-synere var framurskerende gåer, og i 1955 kom der vi The Bends, platene, og i 1925 kom der vi OK Computer, og der er boer totale klassikere fra 2015. Utførende sitte oss om rocktown-like. Og i 96 så ta Jeva där så en ett stärkla ut en single platta det var liksom tant brett ju tonlaga marknaden att det skulle gärna ut ju en single platta och ha några bass så gör vi och ta gärna en single platta till enda läge av the bands så en sanger som heter Street Spirit Fade Out from a scare on the go sanger och här så två bass så gör den ena är talk show host som så östen kom vi och Romeo and Juliet och jag är sind Irvus i utgave, eller Irvus i mixe, og så en sanger som heter Bishop's Robes, og til alle trutcher då, altså, fremurskerende gåer, og hun vil mette av en av den beste singlen som Radiot gav ut, ta, og tog tog inn det, tar man stadig, gav singler ut på andre måten. Og Romeo and Juliet da sånn Nelly Hooper mix, og det interessant, Nelly Hooper, han var ur Bristol, i Brettlandet, og han ble parstret av trip-hop-scenene, han var parstret av crewen rundt han om Massive Attack, han produserte i halvdig ære utgående av Massive Attack og alt mulig annet. Og han ble så en av Thomas som gjør det soundtracket, altså det instrumentale soundtracket til Romeo and Juliet, sammen med Craig Armstrong og Marius De Vries. Og han er liksom veldig et navn lukket søgen. Men det är liksom Radiohead och så trip-hop sound som mötes. Och det gör öliga och mening och just den här alltså den myska och sansaliga soundtrack sammanhängen. Sangren talkshow host handlar om så att hon har lite Radiohead beskrivna som främmande gering och trust tar man ner ett allmänt människa och känt löjtje till våra kändor som näka som är kvällande och ett imminent well frog in your lap.

0: Yes, hade här är radio här vi är sen ju någon talk show host och det var Nelly Hooper mixe och till en mix som är finna och soundtrack någon till kämpfilmen från Jean Six of Ems som var Romeo och Juliet tja Bas Norman en film som visste ja man skaltar kom från och soundtrack var next set till alltid mitten top 2 med sålt det plattat här är
1: ja
0: näka som ord ja.
1: Ja, filmen fikk blanda i omvall, men han er blevet en kultklassiker, yeah. Ja, og det er vært kult fyrbrygte på en kamer måte.
2: Ja, jeg halte at folk var sint forvirra ved at han tjekk virus i nøytøyne, men det tog seg Shakespeare-mal.
1: Ja, nemlig, ja. Og det var sånn Claire Danes og
2: Leonardo
1: DiCaprio.
0: Claire Danes, ja.
1: Og i velmaktene her, nær sagt.
0: Ja, ja.
1: Eller hvordan er ung?
0: Han er teirer, og hvordan er stadig velmaktene, sier
1: det. Ja, teirer det.
0: Og skriver inn i 24.00, like cats. And Dogs to Catherine Wheel som man nu går.
2: Ja, det är en alltså en studio, det är en sån upp sån uppsamlingsplatta av Besson och
0: okay.
2: Live upptag och remixes to Shoegaze Bolts and Catherine Wheel.
0: Is it your
2: I'm free to go.
0: Is it even the your best set on platna at all at the Necker uppsamling till
2: ja,
0: fällt Necker ta. Från hela och vad det är där. Nå, är det väl kommer du in då?
2: Yes. Hidmeister en amerikansk rockbalkor fra Portland, Oregon, setter av Stone i Nujans. En av fem av Neil Gust og Elliot Smith. Det begynner som en post-hardcore noise rockbalkor, og dette høyre steisen i Atemon første utgavene Dead Air fra Nujans 3-5 og Cop and Speeder fra Nujans 4-5. Boer er generelt ut av Frontier Records. Og i Nujans 5-5 sier Hidmeister finner en plattsattmål av i store plattfølge Virgin Records. Og derfor jeg spiller inn til det tredje utgave. Trommelspilleren Tony Lash, han har funnet oppgavene til å fremleie utgavene. Hidmeister har sett en hus i Portland, en setthus der bygde om til et studio. Her skulle det opp, men limene klantreist ytla om dette måned. Særlig var det Tony Lash og Elliot Smith som ikke kunne semjas om hvor lei Balkan skulle fære. Smith ville ha roen rock, medan Lash ville ha en mer radiovinnerlige utgave. Og gitarleggeren Neil Gust, han fulgte seg mer og mer isolere enn fra resten av bolsjene. Virgin Records, som har kors nokva penger i hese utgavene, så er hvordan standrunnen var, og tar tog seg simpelthen sti til å få tveir nødvendig framleier inn. Det var Rob Schnaff og Tom Rothrock som finnes oppgavene, og tar skulle eisen rapportere atter til Virgin Records hvordan Jack vi opptøkene. Men standrunnen var så mye rinkur, at Balkron får kvartels ut, med andra tog platten upp. Och allt tillsammans så tog ett plattfälla som heter Caroline Records som är ett dotterfälla till Virgin Records. Där tog ett eget plattsåttmannen. Mike City Sons som utgavande heter kom ut den 19 oktober under 1965. Och här fyrir bakgrunden väck för att det är mera larmata rötchen till mera miljösa rocksanger. Och eisen var flera atmosfäriska ballater av platten. Några som inte har varit höra arm från Hidmeiser. Platan viser eisen i at Elliot Smith er voksen nok som sangskrivare, og hetta vil meira skjønlet og hans er solo-karriere Either Or som kommer i 1925. Mike City Sons, hun var endre utgiven for første fyr i fjør av plattfølgen til Jack White, Third Man Records. Og skal høre et lea som Elliot Smith er skriva, men som han atle ikke skulle innspille, han atle akkurat det vekk, tror det var ovanligt, men hinn limner bortsen helt til at leiva så mye godt at der måtte innspille det, så der finnes ikke uttale han. Here's your lie, pop in G.

0: Du forskrekter meg, eller du tenner mikrofonen, så slakner jeg jo i rinne. Ja, ja. Så orker jeg ikke alt her. Hvis jeg ikke hadde den over headsetet nå, skal jeg se. Nå, hadde jeg vært så... Balkan Heatmeister, amerikanske Balkan, vi sa ikke noen Pop & G, som var alt annet enn pop, at det var indie rocker.
1: Indie rocker, så det var.
0: Definition, ja, definition. Gå og se et platan.
1: Nå heter Mike City Sons.
0: Mike City Sons, og det er en plata som, ja, som Eidar Sjønsen, plattpanelen, hvem alt det, som en av dem holdt fra og fra 1965, som Ares, som mitt vidtjera her, og jag hade att ta vid vilket att Iron 1965 så hade inte vi kunnat orta komma utan om George Michael hans är older som är och snir och den bäst säljande plattan från snar här. Det är en så liknande utgåva som är själva lust att neka efter ta i 1965 och det är hans är en trea soloplatta tja George Michael och han första hade ju sex år alltid att ta och kunna få se plattorna vi sätta värna att han var i en och en nackatöten vi sutt för en plattfälla som var Sony Music och det gör så att han inte kan lägga ut som man säger i sex år men tre så kom också ut från sig här tittekten konserten ser höjs konserten fyra showan i Queen så då Freddie Mercury ja här vi där var också ju ut något som han framförde här det var så mycket gott men ta så kommer ut vi ser ålder så är det en ordir en ser stark utgåva som är kanske sin det mera jag vet inte mera vuxen mera inte så ja han har utvecklats ut repertoar så att så uttryck och George Michael och ja men connect with God Saint Jerome Jesus as a child Jesus to a child at Sangren or spinning the wheel men I sang from me held the show here and the truly go was Sangren your fast love from held the years near sort anthem for us to you near that you hooks after of Femsen is also often om George Michael or fast love so how far you spell

0: Ja, fantastisk sjanger en fast loan, John George Michael Evans her, han er under 56 som øyder older, som var en, ja, vi tar seg sin rom da, med en sanger kort, ja, er det ikke Iva stod i at han røyner lukket som å si, jeg vil først at han er samkjenter, men han vil ikke ha sagt det ordentlig harsht, altså, helst ikke av oss på natene, selv om hun er åkna, han ser, kan si, skjeitje som du var i andes av AIDS, i 1953, Men det är inte förstått när han kommer upp med att säga det här. Då. Det hade allt annat med Örstan och Jesus. Och en politist och en revisie.
1: Ja.
0: Men han säger att folk till också öppna lustan under åkna tjejen och tjejen och han är brått utkönt. Men en fantastisk yoga. Han är older. George Michael. Ja. Kan vi komma till från?
1: Ja, vi färdar till Soundgarden. Ta Soundgarden för under att fyrröka en uppfyllare till Super Unknown. Ta vörd här, kan man säga, ett hemsnavn. Utgavan som fick höjde Down on the Upside. Hon är tidsen upp i middelen november i 55 och februari 56 i Heimbynnen Seattle i Bad Animals och Little Studios. Och hessfär är det Böckren Scholver som framlager samman vid Adam Kasper. Och det var inte Michael Beinhorn som hade framlagt Super Unknown. Och hette Jer Ösne att Down on the Upside är en sin service-plata än den underfarna. Hon är inte så monolitisk som Super Unknown. Hon har bara luft. Hon fär flera väger. Här är punker, psychedelia, akkurat folkkänt och... Ja, det är ganska inte akkurat det som folk hade vantat sig. Nej, vi ödlar för. Chris Cornell säger själv i 6 av 5 att Böckren inte satt och avgjorde fram och undan kvann stöjla en kommande utgåva skulle ha. Han säger limen är hava attler imskar och upplåstra kälter och där hade jag ångan av att göra samma tonlägen ommatter och ommatter. Han lustade Down on the Upside som mer naturliga och spontana än platna fram och undan. Vi kunde vänta oss till början av läget som jag alltid är själva väl ettna, Pretty News. Det första du hörde till är Kim Thale vid en underlig och nästan elastisk vava-gitarriffe och så var det att det kan inte gänga hölka alla. Chris Cornell skriver bara i år och tonlag och han har själv lust Pretty News som en mynd av en vanlig huskotte som är verkorspacka in. Att du ledde det locka och så gör han kämre efter aftertilltun och byter det ett avvust stäm. Och det är också faktiskt ett fantastiskt item, Pretty News, en vökursnära eller litcha som man kunde ha väl sagt. Något som ser fröstande ut men som tog i grunden vart det är öliga vanta mycket. Down on the Upside tar Gjördes Östnet hans senaste studieutgavan till Soundgarden, Arne Böckgren för kvart eller sutt, Arne efter vid höra Soundgarden.

0: Yes, pretty news her, og det var H&R-jo i Soundgarden, og kanskje kan man si H&R-jo i Grunge her. Hvordan det platan kattast?
1: Bro. Down on the Upside.
0: Down on the Upside, og
1: ja, det var en Svena Sankeren,
0: tja Soundgarden, ja. Fra Unijan 605, så
2: at han hadde det så. Den første var kjønn. Ja. Kom så atter.
3: Det kom så atter i King and
2: Nexød, nei, ja. Det var ikke ordentlig, det ser man.
0: Nei, og en av de største rockrødden som det kan det være, 8-4 Soundgarden her. Fantastisk. Ja, vi tror rønner noen snakke platter som kunne, og kom til inn... Ja.
2: Ska
0: vi snacka? Oh, ja, gott att sitta. Ja, vi kan kalla det nu onkel Nente Moira Janne ja. Och ta så att vi till att han som kom ut under 2006 av fem sen han utgång som Moira. Den första av två månader. Hon kom till var som att han ur natten men det var det så hon i skall hon är liksom skall nämnt. Hon är bara Moira.
2: Ja.
0: Och så är det under 2005 som kommer såna här.
2: Sanger ur natten
0: ja.
2: Ta för att jag är i Flutjetl Town Lodge.
0: Allt det.
2: Som video gera.
0: Ja.
2: Men kan.
0: Pura stas.
2: Så kom Sanger ur natten.
0: Ja, 8-5. Ja. Fina grejer. Som fick vi tänka om på plats. Så kände här hängande. Rota sin rop.
2: Ja.
0: Men ja, nu tänk bara över. Ja.
2: Tack för det. Den amerikansk legendariska country-sangaren Johnny Cash. Hej, en länka och sera av hur vart Ischisloy. Vi nekvån spennende kapitlån. Men til en sann rønt er at i halvfjersenån, og kanskje særlig forsenån, tar byrje i plat og sølene og halte i sin tur. Men han færlugget som en journalisterlig innsprenning i 1994, da han fyrt under samstarve vi Rick Rubin, og gjevet til platen ut som bare øyder American Recordings, her som han ensamadler, vi har en kassagittare, og synker løt til øron og til seg sjolvån. Men det kanske särskilt han såra tolkningar av Löven till öron som får en helt särskilt och helt tablös inflytande så har mentan är lite fyrbrukte som för alla er till utgåvorna som kom ut från 45 och till och vi upp till 2006 och så tar var han så det är ju Shoulder och alltså en box set och att han rik var att han lite som blev inspalt och det här var något som utgångsstöj var att det var ett bärligare ljö och ta på skorgen av barn och det är alltså bara den här fantastiska baritonsangaren och tolkaren som läcker så synare dryckv och ofta öliga troblå här och luftsröntor och i sangerna som han tolkar. Och i 1906 av hans kämmer så tar han utgavan som heter Unchained. Hon var ta nästa American Recordings 2, Unchained. Och hon är min personliga favoritter till att ta att han första, alltså egentligen att han första Johnny Cash-platan som jag blev ordentligt så förtroligare vi och lustar en ekv efter. Och det intressanta är att det är alltså Tom Petty and the Heartbreakers som spelar under och tar hard vid Janne. Og jeg har så valgt at lære av platene som heter Rusty Cage og Teran Sankur Tja Soundgarden som vi akkurat har hørt opprunnelig av platene Bad Motor Finger som en av de helt gode rockplatene og grungeplatene fra 1991 som helt særlig et år innenfor særlig alternativ antonløk og rock og grunge og metall og alt det. Og en affær gjør Johnny Cash heter leget, han gjør det fullkomlig til sitt egna leget, det er utrolig hottekende, og for meg er dette en av de sterkeste tolkingene i alle American Recordings røyene. Så at det kom og skjønt risastor hit Hurt, av platene The Man Comes Around, her som Johnny Cash tolkar Nine Inch Nails, det blev ju ett av mest strömta läge till honom, eller det mest strömta i Önkjot Ölt, och ett är könbanda läge här som han sitter gammal och sliten i synen egna museum, och så särskilt upptäcker från Ingrid Aron, och det är extremt rörande, och gör det största intryck, men jag hade korsen att min personliga, eller att han som ständigt stärskast för mig är den här Unchained. Og her er også nære perle Kneeling Drunkard's Plea, tja The Louvin Brothers, og Spiritual, og Rowboat, og tja The Beck, som vi også nære hørst, og Janne, og Southern Accents, tja Tom Petty and the Heartbreakers, og simpelthen bare en ordentlig gøy plata. Men jeg halte vi skulle høre Rusty Cage.

0: det var han så 13. September i 1956, og han var 25 år gammal. Og det en sorgarsøva som bottnar i en strøy mellom rappare fra East Coast, West Coast, Michelingar, Michelt, alt mulig. Og tilverre så han til en boxedist i nega som heter Paradise i Nirvata, og hekker etter Mike Tyson som boxmann og med Bruce Seldon, og at han også fer om hver andre sted, han skal gjøre nattklubb og nattklubba, og med en av sender bojer etter at Jaws skal skifte, så kommer han biler opp av syna, og så er det skått inn i bilen, og ja, han dør så sammenvisende sjukken av etter røstene da, litt det, ja, det passer, som korte, hvordan, jeg minnes rett da.
1: Nei, det minnes ikke rett. Jeg har aldri han lever enn.
0: Han sjukken av lever enn, han som sitter så inn her, han dør røstene, ja, da bør jeg dør ikke alt.
1: Ja, det godt plass. Han var plattfellet
0: sjukken. Ja, han var, ja. Og det som så endte så igjen da, er at det endelig er ikke blitt dømt til fire, det var en mer som ble dømt til fire, som som var i sin bilen og bare ikke skjedd, men skulle de haft liksom Giv og en nør våpne kjødde vi, men han var så i bilen og sånn er det Dwayne Davis sånn som ble dømt til fire mål. Men i 1906 kommer Røsten her platen ut som heter All Eyes on Me ut, og det er en større skjeljende plata til honom til fjorda stod i platen til Tupac, og han er 25 år gammel. Og jag var gärna jag var väl att en sanger som heter Smith from Spandau som heter California Love han plötsligt ut i december i 1955 som var singla och var inte amerikansk utan det liksom utgående men av ensko UK utgående av oss i platten ta er han vis och ger testament för allt sig liksom att spela den sanger som jag alltid är öliga kärror till jätte här har stått och sövat och jag började läsa ut 1965 så var vi testament och en rostor. Och då måste man täcka allt vissa här, det var inte ströjming och att han ska täcka flow i. Han är glömt att det inte flow när vi, så vi tar ett flow och det var Tupac Shakur. Och en sanggrupp blev spalter och repeat allt det här vikskiftet i rusturen. Vär, det var California Love och hoppas de hörde han och ändå det ofta det här vikskiftet så är det stadigt och inte trött av sanggrupp som jag alltid är fantastiskt. Så här kommer Tupac Shakur och Dr. Dre och Erer vid California Love.

0: Ja, fantastisk sanger in the California Love her fra Tupac Shakur sammen med Dr. Dre og Ørum en sanger som var og utgående All Eyes on Me fra 1956 fra Tupac og gjødderføren av UK utgående jeg sier fantastisk platene og nå var det sånn Yvon hvor var det i bilden til jeg var sånn det sjukk nights så var det i bilden han Yvon lever fra han blir ikke rakt da Tupac blir drepen han ble så skått om 4-4 med sånn sjukk nights der bare og fikk ja, så fikk jeg akkurat sånn som minne skeia og sånn.
1: Et prus.
0: Oh, yeah. So, minor head grace. Grace. Eller kjell litt. Kjell tog jeg skoj i hiphop-søvn, må man sige. Men vi får høyna noe som jeg har trett. Knut, to og etter nasta.
2: Ja, vi får faktisk til en klassiker innan instrumentalt hiphop og innan samplingar baserad hiphop. Det är ju en utbrott sivan. Ja, jag kan lycka nämna att den här genren California yeah. Love är att klaver, riffe och hotblasaren det var att Dr. Dre han brukte det som oljeblaster eller han interpolerade det California Love till att interpolera till att du inte samplar men du spelar till samma figuren. Och till upprunnande är en sanchez av Joe Cockers och Christopher Stanton som heter Woman to Woman som kom ut 1922. Vi skulle vidare till Moira Sampling och hiphop. DJ Shadow, han utgör en platta som heter Introducing under 1965. Han gör det en värre innan instrumentalt hiphop och sampling. Det hände en spännande innanför hiphop i Sverige Töjene som var snäva hårst i sändningen i det. Och Introducing blev en sån hövudsutgåva från Töjene. Hon är byggt ur sampling och allt som hon är. Og selv om platehusen viser folk som av Vichan og gjennom platehandlet, det gjør crate digging, eller platogrefster, at man ligger og rødder i kassen i lengabaner, og liksom en estetisering av å tog at løyde etter platen og finne samples og alt det. DJ Shadow eiter Joshua Paul Davis til daglig, og han ur California, apropos California, og han skapar så här drömmande och atmosfäriskt univers och så här platen Introducing som jag lyckas väl rotfest i hiphop och han var en pastor av till värsta landet som att Uncle science fiction platan under 1985 var en så här fyrbrikte och i 2016 hittade han vid Nobody Speak här rapduoen Run the Jewels kom vi bränna tjauen orden. Det var også noe som vi lortet av en ekve etter ta i Jester-tøyene, ta vidt våre virkner. Jester vidt vunn og preferier 2003, og lortet av en ekve tøyene kjønne det, og DJ Shadow slapp lukket som oppom gottene her, sammen med Air og Third Eye Foundation og Sigur Rós og Radiohead, ta vidt så vera. Vi skulle høre et Sarah Hotakant-land som heter Midnight in a Perfect World, og jeg halte jeg høyte fengar tan drømmen til stemningen. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.

0: Hette Gilleleie, en kjentur fiskarabujur i norr Kjellande. Jeg var vidtje her nekra fyrir, og til hona litt at spaka nere vi havnena. Og en hund kjelte jeg gengje fram vi, stentur fiskarbyen på toppen av norr Kjelland. Som i Kjellje nekk brøtt her. Gaman og sartu framvegis smarri fiskifur, litja inn i middelen mongo stuttlega batanar i havnene, og mitt av havnalennon en jansmia, og her standa i mykje batar, og han fyre fiskibatar og stuttlega batar hver om annan. Gilleleie sjekvor, gomul søva og honalit smabujar luiv, hefur onkur sagt, og havnen framvegis hjarta i bøynum. Jeg vil vite at Gilleleie spalte en tøyende løglod under 17. Høymsbardia. Tøy hene var å nekve danske jøder flotter i bate i vrom Øresund til Svørykjes, som var utanvelta i Krynån. Og til å være bjergjengjen for nekve jøder. Her i Danmark rådde og nazistaner for Borgon. Men jeg visste ikke om hendingene som folkforringeren Jekvan Julius Johansen selv opplevde. Han bor her med en parten av Løvenon. Under krynen var han i motstod rørslene i Gilleleie, og han hever i samrøve ved Samuelino Hansen, grøyt fra hentingene i 1943, ta nekver jøter krekva av seg av loftene i Gilleleie kyrkjø, som bønt omanfyrir her.
1: Tim Bigg var her i Gilleleie av høvegøttene, bønt i røy av kyrkjøne.
2: Yeah, yeah.
1: Og han den kyrkjøn hever spalt en større rolle under krynen, i samband med at jødene ble forfylter.
2: Ja, tror jag att det var ju snäck vid jöda det blev kom till det här kyrkjen. Och tog blev så känd, man kanske blev känd i alla verena. Det blev skriva näck om det. Och jödan det var som sagt glädje för det. Ja, det kom man näck vid jöda och hittade kyrkjen. Och det är amerikanska jöda.
1: När började jödan att komma här till Gilleleie, var det här bojna vi under krönan?
2: Ja, det var ikke på en av veien. Det var først omkring i... altså, TV-kirken, det var i oktober, tror jeg, fjøret. Så jeg sinte fyret jeg tog inn, men mest etter nå kom det jøder og ble sinte svørt.
1: Var det nok at ditt ødel visste nok om her i Gilleleie?
2: Ja, altså, det er til halvt igjen. Jeg halvt igjen, alle befolkningene i Gilleleie var involveret i hesen her. Ödl visste det. Och det visste kanske också ödl att det var jötar av kyrkjeloften. Det är alltid det. Det var nekta visste. Det är svårt för havnen här nian att komma halvfjärs jötar eller också året. Visst det skulle snöja sig här upp. Där kan nämnt jag en kustikare i mitten här. Och inte vad det kostar bär till detta. Att jag finge fatt och jötarna. Men det där var så nekva sån gestär på politi och så året då. Här i Norskjelland. Vi hade sälja en som vi kallade för Gestapo-jul, som var en danskare, en sunnerjude. Och han hundsade vitten, som de säger. Han kunde ju tysk och dansk. Så det, jag sa när jag finner kursen hemma aktivt. Då var bängande fyren, det var soldaterna som var här, så det var det som han gav besked om. Men det var jöden här uppe, det var dumt man, det var så sintaligt. Jeg minns det om den morgenen da det skjedde, så jeg var kommet på arbeid som plette. Men så sa jeg at det var nærke å kjøre. Og så blanda jeg meg selv fylte. Så var det en skip som skulle nå et flybjerg som var lagt til kaj ut av målene, sånn bønt for enten av pyrene. Og det var mange som skulle ha gjort av vi. Og så var jeg så ute og ja, yeah. Så kom det nærkere jøder, og vi hjalp til sånn jøden ombord i skipet. Og så var det en, jeg er aldri en lektor, jeg kjenner ikke mannen nærkere, men han et smitt, og en fra Helsingør, som har skaffet nærkere jøder til, flokk av jøden til Gilleleie, som han skulle ha sendt. Vi tog i samme skipet. Så sier han vi med, tror han var bensjen fire etter kom, så nærkere jøder vi typen, så han ikke fikk tøyre vi som han er lovet til å ta vi. så säger han kanske du inte färre om man i bygdena säger vad det är och får fatt i sig djurarna som bygd är och säger att du ska skunta sig och det gör det så att det är iran vad det kunde jag fick fatt i det och då kom så allsamlade vi undtagen en kona som stod i ett land men hon kom alltså helt vis inte i kyrkan hon kom väck sådana där inne efter blev kommit väck alltså men alltså då jag så då var kommande omkring 150 lagfrågor folk ombord i kip så blev det vasko där gestärbe var vi och så blev ändarna smitt läser och så sylten det är 28 kund i det svörk men så stod det här nere cirka 70 folk uppe i kajen och här var ju så vi och ja, tog oss ju fylldes ut jag kvärt det för kyrkan vi är. Vi har sagt till mig att det var det enaste där jag kunde se i ögonblicken om kvart jag kunde gömma sig. Det var uppe i kyrkan. Så de kom här upp. Ödlig sig följt sig upp på loftet. Och då minns det att det ja, nöker så helt av att nu var det gjort det, nu var det kommit här. Så var det inte efter en gammal kona minns som satt i en kassa. Så säger hon mig nu är vi kommit i godshus och nu kan det inte hända och näka illt. Jag tänkte att i stålis på tyskarna att det skulle vara torrsidigt ner och inte för näka som helst. Det kunde gott finna på att färra in i kyrkorna. Men det snackar jag ju inte om. Jag gick någon bara och sin till hånd att det är en del. Jag arbetade i stan där och den är ett av fru.
0: Hotle Johansen, du är Rauersoner Julius, eller Jekvan Julius. Då säger han ofta om hessa händelserna vid Götunen och Kyrkloften och i Galilea.
3: Nej, det har inte han tagit sig ofta om det. Jag visste faktiskt lite om det, då jag var yngre. Det var 24 som Lina Hansen i samrör vid han och i utvärlden och i 1905. Att han för att fortälla för att du och det var ju inte något mer än det som han säger då.
0: Men det var ju vanligt med förringar för att dramatiska händningar, det tog sig man som.
3: Nej, det är vi sagt att det. Men det har så skrivit ett brev och i 1945 det bönta krutje ända i. Och här lyser det öjliga väl hos det höttet under krönen och Geran Ekbors gjort i händningarna som var i samband med gödarna av kyrkjeloften och gillaj. Det har alltid det närmaste vi kom här. Det har varit en strävning tog och det manglar och några vörer och Ata konans här som har skrivit det mesta av som breven och hon nevner den rikva vören som det inte fink och allt det som det platt och inflytta till danmarskar det fink det så inte. Och så var det nek som var rationera och frukt och så har det visste bötnen visste inte att det här var för nek han nek var snir.
0: Så det har varit som det har varit förr i nöjsen?
3: Ja, det har varit nek att säga om allt, ja. Men det var ju narri och på akrutsche kan man säga. Det var ju mitt i råkan att ta göda jaktstranden var i Danmark i oktober 34. Och tyskarna tog och först missionshuset som var i som gött och alltid som de bor. Och här hade jag Gestapo Hövostö. Så det var så öjla tatt på allt. Och de fortäller ösen om några vindfolk som de kom näkst hemma vid som var illa vid färden av tyskaren under grön. Både mävren och konan var tidsen av tyskaren och fart till och fångsel och avhört. Och konan var särskilt illa vid färden av tyskaren. Så de har mest det här näkst, särskilt att han hände inte alltid och så är det vid göden.
0: Nu har vi löjta här i stora kyrkogärnen nedanför Gilleleje kyrkjo och längt om lunchet är jag kommit fram av grövna i löjta i etter. Av grävstånden standa nönnene Ata Johansen och Jekvan Julius Johansen. Han fullföringar och hon ur Gilleleje. Så tjej att Julius är fötter 2000 och 2000 och 1920 och döje 1920 och 2005. Og alt det i 2002. Da jeg så kommer nyan om kyrkjene, her høveskøten så ikke er det som mer sagt. Og einon brunon Mørstanshusen, hinne med en gøtene, stender vi i stauren og kjøltrenen ut mot gøtene, småttan. Det var husene til Jekvann Julius og Ado. Så tjonene ligger griven ikke så øyla nekvar metrar fra, her som de bo og tar av fem bøten vokse opp. Og oppater færre metrar fra kyrkjeloften, her hendingen fører fram, som fyllte særlig nekv til Jekvann Julius.
2: Og som kvöldet så var vi hos det her som sa ikke Kalvheva eller der og Lillevang. Og her var det som denne kom til, men henne, der var jeg nu ikke vi, men jeg visste hva det var, og så var jeg ferdig, vi var her som kvöldet. Og snakket om hvordan vi skulle be akkurat ved å få jødene av loften, sendt ut til kusten og få dem vekk. Og det har vi snakket jokken, og det skulle så skje søndag kveld. Jeg var jo sebyer, det første holdet som var sebyen, da begynte vi til i Danmark, og ble vi alt krutsk av å være sebyer. Men jeg har mest vakter om notten og sånt. Mm. Men altså, jeg var her til hissen her mennen, og så lykkes vi stendig inn i køkken. Det var en sånn kong, det nesten lykkes vi her, så inn i køkken. Så kom det med vår svørsten fraken stål og kort og snakket norsk med meg. Og jeg skulle på sin tid, vi ville ikke ha folk inn til det kunne være spionage. Og han snakket, og jeg var klar med en stål på han, men jeg kunne så gjerne ha en maskinpistol innen fraken. Men enden var jo altså, han kom ut etter uten at han fikk kila nøkronsmelst. Og hva han så ble vi av alt det, men det gikk riktig om at det var også noen stikkere som var norsker, altså kvislinger fra Norra, men det har jeg ikke bevis for. Men han her, han fikk ikke beslut. Og så får vi så hjemme at klokken er jo nok ved omkring et eller ganske vi kom til huset. Og vi får i samkom, og konene, jeg ville over opp, jeg la oss vakt, jeg var klar til å være sted, for vi tog det avgjort at da vi skulle ha fett i jødene, så skulle vi lete syrener hula, altså vi hadde syrener fra Sibien, vi hadde sentralen midten i byen, og vi hadde syrener stående. Men der kom mange vaskom nærkant, så lykkes som jeg. Stående kikk ut av vinteren, så kom det tyske biler og køyre inn av vinen her. Og så setter projektøren fra bilen og innkjøkken og påstret han i på hodene. Så den er det, som man sier, spalier tysker vi på og suger inn til kyrkene. For det var nekkert, det var en større lastbil og fylte vi soldaten. Og så gikk det en tvær mens atrom kyrkene, det her var også en hod. Som skulle passa och inte snyggt såg det väck därifrån. Det var klart i att det var judar. De skulle bara fett i dem. Så blev det att ge ut koner och böden. Det var nog mest koner och böden, yngre folk. Största parten av dem. Ja, det var också en kone som vi sitter, en gamla kone. Men det var en unge middel. Och det kom öll som blev kort väck. Og jeg vet ikke hva så det ble, men det er sikkert at min største parten av dem kom til Tyskland. Men det var ikke hva tøymer som døg jeg tog. Altså det var heldig på en måte at det kom sånn at det lykkes som kom for sånt så kom vi i gasskammeren eller hva når de kjørte vi jødene tog.
1: Så de stod i vinteren og så at
2: det kom? Ja, så det tog der, ja. Ja, vi har ikke kommet langt, vi kunne ikke gjøre så. Det første var så nærvis, så kunne man ikke gjøre mer. Man skulle ha vært, altså, vi skulle, kanskje komme en halv time med laksover, så skulle man være i aksjon. Men det var altså for sånt.
1: For så ble vi ødelt kort vekk, uten at det gikk leie, altså oppdaget det, uten tider ja, som stod på en tvil.
2: Ja, jeg så ikke mennesker nærkere stedene, så jeg var ikke hvor utkjent nærkere til det. Mm. Men jeg sa det selv også, og konen selvfølgelig. Det har jeg ikke visst av noen jeg har kjent, altså. Det er så vimlig såret. Altså, det, man, Man får nerva här. Alltså tinn att det klappar i munnen och tar man ser ett såret. Man kan inte göra själv. Man kan bara sitta såret och såret och göra det. Hvis det är något snöker som rör sig långsamt så gick det bara skump. Och bara så färst då.

0: Men jeg kan, nu var det ikke samband vi følger til hånd og grunnen. Hvordan høtte
1: du med det? Vi prøver i flere finne å skrive som følger, og så fyller vi ikke ikke svær. Og så skriver vi til kjøkkenen Reiakos. Og da har vi et prøv, jeg har aldri vært til Jakob her, om kanskje han hører det inn, som var kommet hjemme fra i Portugal. Och till förrjar. Ja. Alltså det kom tannvin och så i England och till förrjar. Och jag har ju också nu, om det så fingret eller inte till några här det finns ju inte. För jag smugglar i bröv igen. Hvis jag visste att han skulle till Sverige så smugglar jag i bröven till Sverige. Och så kunde det komma från Sverige till neutralt. Och kom till förrjar. Men det skulle också en sån boa runt omkring. Mm. Så krukslanden är tack om det blev väck. Så jeg vet at jeg hørte brødvøm som var kom på den måten. Men man skulle jo passe på at bare det her var brev visst. Det var straffbart nok. Man måtte ikke skrive noe som ikke tyskerne kunne akseptere.

Saltvatn lekir. Saltvatn heilsubót. Svætte, tár, ella hava.

0: Velkommen til Trio Sending, Røyne, Filosofiskor og Jekvante Hansen i Gjester og i Utarstånd. Men nå sender vi har vi pratet om bøkene Moby Dick, som Herman Melville skriver i 1831. Men hvor skriver jeg han hisse bøkene? Hvor var utblåsten til hisse bøk? Jo, det var ekkelslige søvann og skipet Essex, som var avlopet av Risastorn kvelde, så skipet Sack, og mennene får uttale små og båter lengt ute av åpnen hev. Og da han kjørte mattene og svangte nøyver, hva gjør man så? Sagt verer at det utrolig tabu. Vi må ikke fremje incest. Vi må ikke drepe hvern annan. Og vi må ikke ete hvern annan. Og tar vi gjør okken innan nattørene, slær hun så atter.
1: Vi tar så i første sending om fortsetninger for Skaldsøn Moby Dick. Og her nevnte jeg at Herman Melville som unger kveld var i Mauer, vi har kommet fram av en frasøgn som en som heter Owen Chase skriver. Og hentan frasøgnen, hun snøys seg om Isa kvällar var ju färna tjå en skip som heter Essex.
0: Och som är värlig.
1: Och som är värlig. Och det är tjå en känd söv. Jag tycker en ekvaföringar som intresserar sig lösen för sin här kändelse av sövna. Och jag ska inte färre att du är smal åt vid ötlens ner. Men bara lukka som få. Vad som är högspunkten vi. Och röna knyta det är att Moby Dick skall sövna. Och en tuttning det är. Och man kan se som så tuttningen. Vi ska visa två högsting. Så är det självande det halta fundamentala och i kvällavajni och i vandande kvällavajni och hver stövs män är det. Och så är det ösne heter här vi att för så vitt enten av Moby Dick han är särliga mäster alltså enten av Skaldsøn Moby Dick han är särliga inspirerar av vi säger händens nier. Och så vill vi kunna föra kanske runt det här sändes när vi sänder bara filosofskon hugglöjningon om för att detta kan här vara sia för naturfätan och sådana kan jag med. Men låt oss börja vi du är bara uttörsliga. För vi ska få ta som ett skip som är ett Essex. Och det är ett skip som för att kvälla var ju i august, 12 august 1918 från Nantucket. Det var ju kvälla var ju huvudstävren. Och detta skip är byggt i 1605. Så det är inte mer än 20 år. Men ta för det långt mätt som ett gammalt skip. Så Röjar, han har bojlagt ett nytt. Och det låg nästan av korsen att det skulle sannas turen till Essex. Och skip har haft ett av sig. Det har varit någon kväll och känt några pengar. Och skip har sin turen här. Det är så en som heter George Pollard. Han är unge mauer. Han är så 20 massa trasser. Alltså mannen är allt i allt en tjumans. Och tar färre så den här lagna tunga turen och stäga. Och långt och i 7 august, 7 august så är det för en jag vet inte kalla det ÖAP, men tar kom 11 år. Och också seglarna vid skratt och kipet för skäar och sådana. Onkra mannen rör fram under att han skulle borde börja vänta att han tacket och få omvalt skip. Men det vill Paula inte och tar halta så lagarna fram. Men det är här ett som man ska också om. Och det är att vi också som ja, så färdar bara bara lag till det här ökene västanför Sydamerika här som det var jag kväll. Men det gör du där inte. Tar cykla nästan en bynan estan till Sårnar, för jag får den rätta vinden. Och från Sårnån så färdar Sårrätter fram vid Kapverdiötsnån eller Grönhötsnån som vi säger först. Och så såg vi till Soramerikanska SS-ronten. Och tar färd så om Hötne Kapharn, alltså Storäntan av Soramerika. Och här hände så en annan dramatisk händning. Att han 16 september i Nujjan tar vär första större med Owen Chase. Han vär nästan slångt och förbår. Men han klarade akkurat.
0: Og, det har hendt nekk i ferien.
1: Det har hendt rett og nekk, og vi kunne ikke ferien alt. Det, så det er flere sendinger, og det er heller ikke det viktige her. Ja. Men det som tar seg å gjøre, det er at tar ferien når vi da kom om hotene og ferien så når vi suramerikanske strandene. Her hendte så øyne jeg sinter av kvarje. Altså arme kom til disse halvstøver og dramatiske hendinger. Det er til at tar ferien til Galapagos og Janar, kanske för att omvälla kibiasintor och östen för att proventera. Men tar sig proventera här, så är det inte några höjlsöle här som kan säga för proventer. Nej, det är att få händer av i sån här stor kjallböken, Galapagos kjallböken. Det här kunde leva i vana så i sån här kjallböknar, utan några föj. Så det var något som tar då i fyrtjena. Det hade inte möjlighet för att frista med att sådana kan bor. Så här har jag funnit frister av dem, att det här var kjallböknar.
0: Og kan man være forbi i tunkar?
1: Ja, det var tunkar. Jeg liker ikke den her, som er av dem, ikke tølen akkurat, vi har kanskje 200-300 pund som det største av dem. Og det er klart at det er flere kvelder var kjipt gjet her, så vil jeg sin stående høytter. Men det er også man slett jo. Det er også man slett jo. Her hendte så et annet, som er som jeg synes ikke kjelt, her er Galapagos, til det at en av oss nere, mannen og bor, han som er Thomas Nickerson, han var jo dekstronker, hadde vi må kalla det førskon. Han er misgavende, hva skal man si, avskjettende. Så sett han eld av en av sin ødgjene der. Hvordan skal det forstandes? Jo, altså Galapagos ødgjene, det er ødgjene balker. Ja. Og det var, han tog inn i arm, det var rettelig torst. Og han sette, han kjente så lødde på alle. Jeg var ikke om det skulle hona seg ved på alle. Men nok om det, eldens bjeise, og ødgjene brenner. Alt dette torra, en naturra vegetasjon, en naturra vokstrøm, han brenner. Og her vi ved Ødgen, Østny Øyde Bay, hva vi gjør jorden og planten.

0: tar færa så fra Ødjen ned, Galapagos og sånn, og tar her så finner jeg å vite fra en øren kjipe som dere har pratet om her, at det var jo ganske mulig for at det var jo kveld, eller man heier hver og er kveld og hver, nekka vel vestere. Du her til, jeg hadde forsøkt vått fram ved de suramerikanske strandene, og til å gynne kjempe, det tar å finne jeg synder. Men kanskje ikke det som de hadde vant da. Og tog det tar spenter på å fære langt og vester i her. Ja, åren heter, så skal lykke øyne enda satt seg. Og til det tar vi i havn her, i en by her i Sur-Amerika. Og her fer så øyne mannen ikke ned av et eller annet. Han rymer faktisk. Ja. Så nå det bare 20 manns. Og det er så ganske heva. Omkring fylte i skjøttene. Men nu skulle så komma till det som alltid är snurrsjum. Och till det är att den 20 november i 1820 tar Lidjadar här av en kväll av mig här, kan man kalla det. Och två av batnen är då, minst nu till, alltså tar vaja kväll från smarre batn.
1: Ja, det här var ett moderskip.
0: Det här moderskip kan du kalla det. Och så vaja där kväll från ner öppna batn.
1: Som var latter så det var sjöter och räckte.
0: Ja, akkurat. Det har ikke gjort det til å sikle om høve, ja. Det er det som stemte ikke. Og tar litt så her, og hva hendte så? Jo, knappelig, ja. Så kommer en kvelder fram ved kipen, og heter en Staurer Augustus. Risa Staurer Augustus. Og han er, ja, han er faktisk lukket Staurer som kip. Jeg hadde, det stendte angstene her, jeg snakket om Fyrefors føtter. Og til djever den her, 26 meter. Kvällen var väl faktiskt lika stor skip. Han lade bra i två man omför. Först lade bra och gav skipen ordentligt stöjt. Och så rymmer han. Och så kör man attor. Och ta kör man kanske vid de här stöjtena. Och ta i grått är att skipen finns större än skäga. Skipen tar nekva en käkvin. Och tar männen som vill ha däckna. Tar som inte för att vis ner små av batna. Tar i så fall i kälkare av oss ner. Och som sagt, kibetek tjekkvinn og støvende alvorlig. Men henne bare, altså, det er små batene der. Det er sånn så her akkur gale. Det er kibet i laksalina. Det er sånn jo masse der, kibet i laksalina. Og det er rekva så skundet til kibet, og så spør kibaren som var, som hei var vi øyne oss ned batene. Han spør hva det har hent, og tar det så han sverer stedleslige större mauren att vid er och nio sylter av en kväll. Hur så vanligt är det här? Och här är visst nog särskilt ovanligt. Jag pratar lite syndrom av det här.
1: Men hinn på, det är två badar som är ur tjånen och arren.
0: Ja,
1: och en värld. Det var tärs att harsponera kvällen.
0: Nej, tar inte harsponera kvällen. Men det är så tusen som spekulerar på till det här, hur ger kvällen det här?
1: Ja.
0: Det här man ska få inte snacka ända eller svär på. Men jeg skal komme igjen når jeg løter så om at her, om det er løtt. Hikk, tar komme så vi som små baten til kjipet, og tar sånn så til at det er bare spørsmål om tog en til kjipet søkker, og tar er jo lengt ut i havnene. Og alt i alt, så tek det en knapp tve døgn av en kjipet søkker, så tar her og sender at tog er fyrrøyga seg, få sender at proviante, og få noen nautisk tål ombord av så trutjer små baten her, som tar skulle være ui. Nu var det 20 manns. Då skulle det så fördelas i det trotska batan här. Så spyrs du, hur ger kvällen det här är? Det är man inte vill snacka ända att svära på. Men en som heter Philbrink, en som skriver kanske det mest omfattande bötsna om just den där tillbåren. Han säger till att det kan vara att kvällen har varst, lika som kvällt som han var i. Ja? Och han säger det som en fortsätta. Det är så att en annan möjlighet till det är att tar omvalt och som bara skipen. Och tar så att det tar knilt vid en hemmar. Och så är det att det är en spekulation. Så är det en möjlighet för sig att det är knilt. Dundre från sin här omvalgarbeten har provokerat kväll. Det var inte man inte tar fram långa det vita. Men det har stått allt längre.
1: Det är ju glåsensitiv och att det här kommunikation är glå.
0: Ja, ja. Då har det kommit något skönt. Så det kan inte uthusas. Men det är kväll och lejper av skip är nog rättligare självsamt. Det är så att provokera. Det är så att det är övrigt att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det at det er løygo i det, sier ikke alt. Jeg lyser meg frem til at man har bare fem dokumenterer i dømrom her en kvelrom, som man sier, torpederer av kjip. Kjipet søkker og tar så ui som fem baten. Og hva gjør man nå? Og tar det greier i at støvende alvarslig, tar jo lengt, tar jeg sier lengt ut i haun, så mest til altså tar en 2000 fjøringer i land, altså vestan for Sør-Amerika. Hvordan jeg går til? Ja, det sverre cirka 3200 kilometer. Men så er det fint, ja. Hva skal man så sykla? Og kjiparen, Pollard, han har jo fyllt ut et oppskott til hva jeg skal sykla. Og det nærmeste, det er veldig vei, jeg sylt til Marquesøyene, noen øyene som heter Marquesøyene, som ligger omlai en 1200-fjøringer herfra som det var. Men Pollard, han har hørt om at her kanskje er kannibaler, mannatere, tog han ikke så glad for det. Og med alle helder til at han færre til det som vi kaller for Felix-Ajana, eller Society Islands, ensk. Men, her er det så at Chase, styrmæren, Owen Chase, første styrmæren, han damer, han og en annen som Joy, tar ikke så spenter på det. Tog at tar halda at mannatere her, som du hører, så er det gittingar og akkur som man hørst. Det er ikke vitande det her. Så det stod av lenka til det her, at jeg utgjører, at jeg skulle halda løgene sår etter, og så få, tanken er sånn, at jeg skulle så få fætter inn i strem og vinter, som skal føre der inn til de kjelenske strandene. Men det er mest så at det er at turen blir så forferdelig langt. Det som sjølvand er lagnar ironi her, lagnar borskironi, det det er for det første, bør det nok ønsker mann at det er kvæsje av Marquesøyene, ytla av sin her.
1: Så sa jeg til Øyene.
0: Ja, og det er det første. Og så kan man si som så, at henda rønten, å slippe undan mann at det er, gjør det til mann at det er. Det kommer vi til.

0: Men Arne kom så lengt, så kom han til en liten oddkjær som heter Henderson Island. Hon er avbygd, og tar her så fyller vøvner om kanskje jeg får akkurat et her. Her er så synder av fukle, synder av ekkon og akkurat grøver som kan etast. Men til da hadde kjøtt jeg så ikke at det hadde ikke vært en sted. Og problemet er ikke å fylle alltid feskvatten. Jeg får feskvatten. Og tar finna en av lytla feskvannskjeldu, og jeg sier hender sånn høytene. Men hun er så la skikka, at hun kommer bare undan av fjør. Så tar det flau, så er hun ikke vatna. Så tippa at det fjøra, så kunne det ligge henne i fjørene, og røyna av suttla sin dra vatna. Det er ikke fyllt helst optimalt. Så det stod at lenga, hva gjør man jo? Og det er så ikke samtrum, og trutjer av manningene, tar sier som så, vi fer ikke av høytene, vi vil være verand her. Nu så ska vi lite säga han efter. Säga han är att göra affär och jag tror inte jag bara tar.
1: Och hinner tror inte vi rätter?
0: Hinner tror inte vi rätter. Avtalan är så att jag ser som affär och bara tar och så vännande komma till lands. Jag tar så att jag bara är vågare och sända kipa löjt efter mannen här. Och nu lever jag löjt sin sövn till ettnas faktiskt. Jag ser trutcher som var efter ötne tar ivliva. Og tar høyre bjergeir, jeg heldte det, enn av april og i 21.
1: Altså 5 måneder etter nå?
0: Ja. Tar høyre løybjerget seg etter nå. Ja. Men det som så er støvende jo, det er at henne sier ikke han, tar færre seg vågjere. Og atlan er som sier, det er at komme til chilenske strandene, eller kanskje akkurat 8. grotten fjer. Det er som sagt en lenge tøyner, og langt den 12. januar, tar døyre til den første personen ombord her. Og han vil så gjøre av i havnen, eller søkte han i havnen som sier her.
1: Altså han tar så av bantlande føyer?
0: Ja, han tar jo, og han var kanskje heller ikke så vel fire. Tog var han kanskje tann fyrste som før. Og langt 20. januar, ta døyr øyn av treat, ja, til noe hunkre. Og som tog en gang, det er ikke for alle detaljer her, men som tog en gang, så dødja flere borde av. Og dette fører så til til at tør du også ikke til at hvis vi skulle ivleve, så må vi utføre et av bare tøvn om deg. Tøy er at det er sintere av mæte eller proviante, så da hadde vi tilfører en gang ondt av, og det er sånne keks og sånne, omfram kjeldbøkner, det er så for løsningheter. Men provianteren, han er så kjøpt litt ærmarskaver, og sjekk for å komme ned til ankernet. Så her er gåret dyr. Og her er det så til at det tar sett av å ete nekker av sånn deg.
1: Hva er så spesifikt? Hvordan det gjør det?
0: Det er mye til rar. Det tar helt denne viten om at det var kanskje av disse parter av liggene som var mest verdig. Så tar krivja der, og så etter det hjerte og liver og lunken i østen. Det er det som det er først ferdig etter. Og her er det så fyllde færen om et marsk, kjædel menneske. Og jeg var ikke som skulle tenke til filosofisk ut i noen løte, og bare få hisse søvnene på plassen. Og tar et altså, og minst noe til, tar er og trima baten, og nøyene den samme i ødelen baten.
1: Og det er alltid der, altså, ta første mittelsøvn?
0: Nei, altså, tar et av tørre mennene som er ombord av baten. Tar en ekka fra hverandre ørene,
1: men alle samtrum i öllu symbatnum om að eta þær som dødja.
0: Ja, og það er lukka som það som liggur í stövna, kan man sija. Og her hendi svo et anna, og nú er komin út í januar í Önjó, og að sjandur Önjó, 18. januar. Og það er það að þann einja svo batnum, hann blúi vekk frá þessir fylgjinnum. Það er það fylgjinn på drudjar, og þann einja hann reikur bústur. Og hann verður svo angandi funn nattur. Það svo, man fann nekka sötni og hann er nokk så lengt vekk. Man fann en sånn bat við nokkrum bænagrindin ombord som sannsynligvis hefur tær. Men tær er ongan identifiserar. Så nu er tær lukka som uti av mynden við hestumfær. Og nu hefur så trutja batar etter og tær er som byrjar at eta kon annan. Og fyrst umfær er at eta tær som er deira naturlig norsk. Men tær er ikke vi nok så kommer vi til å stå om at anker må offrast. Nå er vi så ombord av baten til Kibaren. Kibaren, som du minnes, han er Pollard. Og tar kastas og lot, eller dreja strå, som du sier, hvor skal etast, og loter en fettles og søsnabadene til kjiparen. Hvis den er akkjære gammel dronkeren som heter Alvin Coffin. Coffin, det er kista. Det er forresten et navn som kommer atter, og i skaldsøvn og bedikker. Han er den som loter en fettles. Og så vil de lot om hvor skal skjøte han, for her var skottvapen på. Og til kjøp er det helt ikke stått litt at jeg skjøte han, men nå kom til han. Han vil så skåten, og han vil rett. Og da vi så kommer frem til 18. februar, altså vi er fremme til Øyntjø, ta vi i batteren til Owen Case, eller ta vi til Owen Case, og en annen, ta vi til Bjerger, en bredskonskip som øyder Indien, og ta her det så være om det er 5 steder i sjøen. Og nekker det 17. februar 23. Og sånn rundt jo, ta vi i kjiparen på Lard, og ta som etterliv du her, ta vi tar bjerger en amerikansk om kveld av i kjiparen som er Dauphin. Så det har stått at lenge, hese mennene jo omlai 50 der i sjøen.
1: Hvordan er det hva notet der så at kjøta og etta?
0: Ja, hvis vi nå gjør råkken skal vi opp. Jeg har sånn 20 mann som fører av Essex til Essex-sak. Jeg vil leve 8. Jeg har sånn 8 trutcher av Henderson Island. Så til å si at jeg har 5 manns i vil leve, og i 2 mann i min skobat.
1: Og da i vil leve at du tar her var et i her, levende jo det her.
0: Ja. For så vidt var det bare en som ble, hva skal man si, drypen til matten. Resten som tar auto, det var menn som var deres råd. Men...
1: Men bare det eneste i Essex-søvn til at det er sånn der, du sier det kanskje er lot om, det var ikke så jeg setter for etter time, og sånn der kanskje at det er en litte fisk, et litt mer av skaldsøvnet.
0: Her er en problematikk, og til at det er svært å dodge fisk, altså av naturlig norsk, man. Så anker spekulerer vi, ja, det fullkomne til Vildar, eller akkurat her. Nå skal du huske om at Owen Chase, da han skriver disse søvnene, han skriver den rettelig stått av den hendelsen. Og så, fyrir dette med oppe med fløkt, er sånn som at Thomas Nickerson, som var dekstranger, han skriver en frasøk, nøkker holdt trusjarsheten. Hese på søvnene, så blir det ganske karriere. Og tar ikke ofte bare kvide menn, og tar ikke noen takken menn. Så kunne tøyr hava kamuflera akkurat her. Det er nok ikke grunnet for jeg trykker at tøy at
1: det
0: svørste var offra i fyrst på noen måte. Men grunnet til det dødja, til jeg skriver jeg snill Philbrink og vi ser bøysene om oss hendelsen, det er nok det at tøyr hava vært verre fyr. Tøyr hava finnes ikke verre mært. Det var slett ikke vanligt om bare flotan og så kveld var jo verden her at det svørste var lagre i tikkene. Og du kanskje da finner verre med at. Nå skal du så si at det er ikke alltid nær torvelige ved å lage kritikken. Det er for å ta oss etter om å bedikke, altså skaldsøvn og det. Det er en sånn som Kvikvik. Han er høyt kritikken, til han er en donan i skottlær. Men en nøbjennær som Ismail, han er lagt kritikken. Og det er også avspeklet, så han er lønnen med dem. Vi var lødt siden av den dagen, jeg kan lukke og legge etter tre til, til at ta der færre, en sån kväll av vad jag fär, som kanske kan vara en 2-3 år. Så skrev hon under en kontrakt. Och till allt en brökpastor av vajen, av lysen. Det vajen är ju lys. Och en kipare, till och med Pollard som är kipare i turen, är lite angstande att han fär typiskt i mitten en 8 parst och en 12 parst av samlade av vajen. Och så större fångar ner, det är ju fyllt allt efter hur snäggt det har varit och prysnar av marknaden. Men en nybegynnare, en som begynner helt här nere, han fär kanske en 200-300 pars till Lagsjörnacka. Så det är rättliga lugnt. Ta det jag så tecknar upp av hessna kipen här, ja. Ta det sjående mer deir enn livant. Og nå som tar baten her i kjiparen Pollard og en annen som heter Ramsdell, Tara Bjergeir. Ta lukka som tar jeg så illa fyrir at tar klara sjálvan slett ikke at klikva sjálvan ombord, og tog fyrir manningin av oss nir amerikanska kipnum etter dømmen, men tar verjast, tar verja maten, og maten til mannabøyna, så lukka som så i ærvid i ærdar. Men tar koma så til lands, tar koma så i land her i Sur-Amerika, og da det kom så mye fyrir sjatter, så var det senter heimattet til noen taket. Og til jeg kan satla, det er vi underlig støva. Alt søvan om så fyrirna, hon er færen framman undan. Så folk innan taket veit hva det er hent. Og så tar kom atter her til noen taket, ta er alt som kan kro på genga, fyrir dem der. Men det er ikke vel ikke nekkar fagna og sånn så, det er en mann og vekka som stendig stytler og ja, tekker med dem. Du, nå skal du hokse om til at man vet hva det er hent. Man vet at det er mann og atter her. Og ikke minst, det er hva jo tid til å drippe øyne til å regne. Så hette en, det er vel det sagt, det var egentlig traumatisk, og at du skulle ha brukt hodtøkken som man bruker det, så har vi sagt at det er posttraumatisk stress, sa noen Louis.
1: Men har man ikke hittet at det var refseverst at det kom her?
0: Nei. Dette var ikke refseverst. Dette var en
1: nøystøve.
0: Dette var en nøystøve, og
1: utenfor lov og rett.
0: Dette er det som måtte gjøres. Og det som så fyllte være en tragedie og tragedie, det var det at Pollard Kibaren, han har lovet at han så etter systembanden Kjøsar av en koffen. Og det kan man så skje han gjør det, alt andre han ble drypen og et. Og han måtte så fortelle familien hvordan stod han var.
1: Det er faktisk noe som hitt fotbollslivet stått nye.
0: Ja, det er bare den måneden. At vi da første var til ikke langt i Pjøtlen. Og for det neste, det dro på ångan for ivelivet. Så, men vi skal snakke med denne problematikken etter. Det er litt som mennesker kommer hjemme til støvn her. Jeg skal lykke rundt dette her av ved å fortelle Løydesenter om hva vi så henter, vi som mann. Og som sagt, vi tenker sammen om, 20 kommer fra sammenbresten ved kvelden, her ivlet 8. 5 ivlet og tøtter før i batene, og 3 ivlet og tøtter varuverende av Henderson Island. Og Isner Pollard, kjiparen, begynner vi honom. Han fær så ofte kjipa før, den 2018, men det gonger ikke så veldig tog. Tar alt av oksene i Hawaii, det kan det være, tar rent og land og kjipa først, men tar ivlet så atler. Og at han har det, så tar det ikke røyere at behandle kjipa atler. Så hans lakna ble nok så underlig. Han ble en sånn nattarvører innan taket. Øtland sier han, 17 år, røkte han til oppgaven. Han kom vel på fjersen til han døg. Men før jeg hinner til døms av en Chase, som var første tur med år, han fikk en lenge karriere å ha honom, som kveld av i Kibar. Så, det har sett seg ikke hendt fra han, men det har herjet av åter. Men selv om det hadde vært mer strøsning. Som vi började prata om det vi. Den här händer inte vid att ta oss nu i Essex. Hette änden av Moby Dick. Och det har vi sagt vid lustarna för. Att till vi det att det enda gal med Moby Dick. Men så kom vi till att spekulera på. Omframt att det här är en elementärt spännande och tragisk söva. Är så några mer sådana filosofiska dimensioner och sådär. Och här kunde man triva i flera ting. Vi tar oss om att det är att människan ser seg selv som middelen, det som vi kaller for antropocentrisme, og menneskene ser kanskje naturen som et tilfange som skal gagnøydes. Men her er det som et element av det som man kan si at naturen slår etter. Kvelden han slår etter. Nå kan man ikke fylle til spekulere hva Herman Melville legger ut det. Men det er ikke alltid at menneskene vinner av naturen. Og tar menneskene ikke vinner av naturen, så kan människan vara rättliga prysgiven, som heter Dömjö. Hatt det första. Hatt är kanske en kritiker av antropocentrismen och att betrakta naturen som en tillfällig. Och så är det så fyllt den här ironin och ödelens ner som vi var inne på, att i röntgen är att släppa undan över etna kannibalen, blir det själva kannibaler. Och här spelar så fyllt östen fördömmande inför det. Så kvar fördömar där hött och EU-fisen, folk som möjliga behov av sin emska ögsen. Det var slett ikke visst at det var kannibaler. Men her var det så fordømmende med det som gjør at det er Jack som det er Jack. Ja.
1: Kan se ut att kunna SD ha fördomar och inte vid är det så med stöd så färra tar fördomar.
0: Och tar fördomar tar er upp jag vänta i början i Amobedik då han tar möte Quick Quick. Han är restless i en fisk när vis mannen som du kanske känner från en samfälle här där det är kanibaler och sådana och ger sig tankar om att det är. Men så var det så över en höjersmäver och tar blöva ju gåur in i den och man kan säga som att för en öjur Quick Quick nästan löv ju in. No? Alltså så vill jag tacka samman om. Och i så röntgene att släppa undan hans villmannen som kanske var kanibaler. Så blev det civiliserade människorna. Rigen ut i kanibalismen. Och så kom det fälla nästa steg att. Och det är att, ja, queer kanibalismen så förfärdlig? Vad är det då?
1: Alltså tog det att det här är allt det här med viring och människalighet och allt det här tio väckt har vi för att äta någon annan.
0: Ja. Och ofta säger man att det är brott av de sociala kontrakterna.
1: Jag tror snackar jag om att det var tro i tabo.
0: Ja, nämligen. Att man kan se så människalig samfull har en lära kontrakt. Ja,
1: detta gör vi inte.
0: Detta gör det är några ting som man inte gör. Och här säger man ofta att det är en man, kvart är en man i alldeles antropologer säger det. Att det tror tabu är tabu mot kanibalism, tabu mot incest och tabu mot drap. Och det är snart som drap är så är det att dräpa sin egen. Man dräper sig av folk i krutch och sådana. Man dräper fudgen där och sådana. Men inte sin egen. Och man kan se som så, hvis man ser det i en större perspektiv, samfälle som inte respekterar dessa tabu, det är ganska dömt till att gänga det grunt där.
1: Jag hade faktiskt inte vevrat efter.
0: Nej. Och hek. Og i hese føren, her brøter der tve av sånn tabu. Tør for å ete hvordan annan, eller tør for å ete mennesker, ete artsfellaver, og tør drepe øyne av sin egen, til det å gjøre. Så det er tve tabu i brøt. Og nå kan man si som så, ja, men det er en ekstrem støve, ja, og hva vil jeg si at det er en ekstrem støve? Det vil si at jeg er civilisasjonen, eller noe som skrattler på seg av. Nå er det som mennesker, inte civilisera i män långt, nu är det biologiska värre som strös för yliva.
1: Ja, allt som är dominala och familjeskap till Horve.
0: Det är gossesvärt.
1: Det är en brutalitet till yliva.
0: Ja, det är skickvattvix, kan man säga. Kjallt om, som du säger, att det tar kväppa sig vid att det kan lova en sån ägn. Så gör det att lugga. Men så kan man säga så, kunde du inte bara hellre valt sagt som så, nej, vi vill ju hellre dodja än att du kan bala. Det är övriga dömer om folk som har sagt som så. Vi vill helt och känna böken baler. Det är möjligt.
1: Om öll vill jag vid liva.
0: Ja, och här kan man så att säga. Visst vi nu ligger som skradla civilisationerna bort sig av. Kvätt är så ett. Viljen till ivliva och öronlig viljen till att formeras. Och här är tankar som en filosofer som är Thomas Hobbes som vi tar sig om för några år sedan är inga. Gott nok ikke en kanibalism, men han tar seg om den naturtilstanden. Og det er for så en slags naturtilstander, tar det kommer atter til.
1: Ja, at det er under grunn totalt og brunnelig.
0: Det er det. Og brunnelig er ikke på noen gav av mat. Hvis vi lukker det i hoppsatter, og det er ved de sosiale kontraktene, så kan man se som så, her er det sosiale kontrakten bråten, og jeg som fører noen heter for et eller annet. Och med kvätt var det så Hobbes säger om så sociala kontrakten? Jo, han har en, vad ska man säga, en öliga pessimistiska mynd av människan. Han tar sig med den här naturtillstanden. Det är inte för en huxa stöva. Men kanske inte så alluga så längt från ödlens ner som vi pratar om. Och naturtillstanden, här är ödl i krutsch vid ödl. Här är lov i stort kidio brutalt, som vi har hört om så ofta. Men här är helt enkelt bindande lovar. Här är försökt ungen normativiteter. Här har vi kallat för anomi. Alltså framvera av lov. Och som sagt, ta er bara en lov galdande och det är frumskavarloven. Men frumskavarloven, hon säger inte vad det är rätt ska skrivet. Hon beskriver bara hur vi ber och nät. Men så är det vi insåg att vi kanske kan komma i livet långre. Visst vi nu tackar oss samman och skapar en kontrakt. Det är ju fullt dum om en kontraktteori, gott någon sån primt jag kontraktteori men gott är.
1: Men hon kan så bara galtande och civilisera en omkvarv. Hon upphäver sig
0: det med då. Det är mer. Alltså kontrakten hon skapar civilisation. Civilisation är en kontrakt. Och till ösen tar vi så ju krutche. Uppjagen tojnar. Krutche gamla Grekalandet nu har några av kanske vi hukt efter och du säger ne begravt någon. Og krutsch som leik og i nivå døvna, det er det samme barbaroi. Ta vær det syste enda spurning bare med Ivel. Det er så sier det, det er som tøyr har gjørst. Tøyr har brått det sosiale kontraktene. Og vi kan sier som så, hvis vi fører filosofere som driver det her, at en för mörsk här den sociala kontrakten. Hur så stark är den sociala kontrakten? Ta ut väl att komma under trust. Ta ut väl en spurning om i livet lite. Ja? Och vi kan så säga som så, ja men...
1: Alltså det var inte så dög en heros kan heta i dig
0: på våra barn. Nej, det var det så bestämt inte.
1: Nej.
0: Och man kan säga som så, är moraler, är etikor, kommer han bare på tal ta i lukka som vi har visst civiliserat grunddala. Och ta til grunddala vi skratt under noen, det er jo det som henter og hisser støvende. Kvarver så alle moraler. Hvis man ser pessimistisk på det, så er det også bedre av det. Og det er ganske øyne til perspektivet som Melville hever i tanken om, altså i skaldsøvende. Det er noen andre støver som vi kan komme inn av 17 her lukka som heter bedre atter.
1: Alltså där vill jag bara leva.
0: Där vill jag bara leva.
1: Och vill leva.
0: Ja. Och så är det så fel det som vi långt har pratat om. Är det under avest omstånd acceptabelt eller kan det gå tackas under avest omstånd att vi offrar en för att hålla det ska leva. Ja, nu offrar det en för att kanske att för tragic could leva men där principiella. Kunde vi offra att individ för att kanske nöx skulle leva. Och det är så ett återvändande problem i öllum utilitaristiska moralen. Alltså här också om konsekvenserna. Alltså alternativ vill det kanske vara att alla dör. Och det är ju väldigt helt inte så gott. Ett land visst ett halda konkret leder det. Vart är läge att offra den här tannarangen av en koffin så lös att en tvärtrogerik och del. Kväll då?
1: Spurning är om man är just sam.
0: Ja, det är alltid det. Jag synes det har störst av åkken när jag höjde där stå och jag sitter och fälla det om i det här.
1: Det kan man ju
0: inte. Det kan man inte. Ja. Men så kan man säga så ett annat aspekt just ner som ofta vill titta fram och inte tänka sig att det vi behöver analysera och vänta och dreja. Kvätt i östen kvätt i Melville vill bruka allt det där till. Ja. Och ett av dem som man kan man säga ofta kommer in till er. Det heter vi nattturen. Hvordan er nattturen? Er nattturen ikke puraste lykke selv vi menneskene? Altså, tar flot her i haven, eller tar vi torpedere en kveld. Nattturen er fullkomlig lykke selv.
1: Noe annet skulle det være?
0: Jo, men altså, hvis vi tok sånn til mening i nattturen, nattturen kanskje vøker i laksjøren, nattturen...
1: Det er noe vi tidligere.
0: Ja, det er sitt jo.
1: Ja.
0: Og til en moderne hemsmynd, at naturen er fullkomlig lykke glede i oss. Det er det som Øystein vil opp og vente i sørste kapittel i Mobbedik. Her i Øysmel ligger og flyter her, altså bøyene. Kisten som fungerer som en bøy.
1: Ja. Men alt det som vi tar helt til i åkere tog i det at vi skulle vinne av naturen og merksikvene og på et eller annet vi så gjør. Altså, hun slær jo etter.
0: Ja, det er så et tema at naturen kan slær etter den. Men her kanskje tve i tema og i øynene, at satt du større perspektiv nå, så er menneskene, så har hun litt en tøytning i det større bøylet.
1: Fyrkje si ånka.
0: Og det er kanskje også et tema som Melville
1: ja, det enda,
0: er opptidsen av.
1: Ja, havet brøyter og...
0: Havet brøyter og alt er slatt av. Som om ikke vær.
1: Ja.
0: Ja. Som om ikke vær. Altså, vi lever jo i noen fullkomliga en allheim som är fullkomliga lika mycket, lika glad till sätta perspektiv jag säger och det här vi att visst man har skåan i tätt upp denna så blir man ganska kjelkaur, og du minns kanskje han Pip.
1: Ja.
0: Han, det er en strongren som detter og kjegg, og det er lukka vi av han første. Han har skoene i avgrunnene, og han ble bømset. Det er sant kjennende at holdt jeg ikke livet vi. Som er også vi-mæsjeren som har analyseret det, da sier som så at det her er en nok sånn nihilistisk mynd av mennesker til verden. Egentlig betyr det ikke. Altså, vi halter vi betyr det, så er det nei. Men det større bildet betyr det ikke.
1: Ja, du vet alltid at vi har det antroposentiske, som du sier, ja. Det er min punkt for hjertet. Ja.
0: Men Joe Gatter, altså, het er en, vi tar oss av nokturmynter, hokmynter av nokturen. Og man har haft imenska fætan av hva nokturen er for nek. Vi har pratet så ofte om at vi er ståtles for, at er ståtles, han tog helst seg sånn formål, tela seg nokturen. At alt strømper, alt hever seg sted, og så er, så er. Og nu kan du se som så vi har hatt rettelig antroposentisk tæra vel. Men vi skulle kanskje hokse om at nottormynter, eller nottorfætaner, kunne vi fyrre sjån, kunne det være imskare. Men til mynter vi kjører nottorn, til ikke mynter som nottorn har forsovet, belærer okken om, eller hva? Vi har ventet til dette temaet, da vi kommer og holdt vi kjører søvn.
1: Og så kan man jo eisen brønne iver og sier, alltså augusten är till ute där fria platsen löv ute i havnen. Yeah. Han ser sunn och flott. Yeah. Och här är vi som skulle ha varit där löse.
0: Ja.
1: Vi kommer att lätta
0: fri. Det är det som vi kan kalla för ökritiker. Att vi kan se som så att vi tar fram till hybris.
1: Ja, det är för att sådja verkligen så sådja vi hur vi kan gå knyta.
0: Ja, alltså vi tar sen nocturna som bara som har tillfanget som ska brukas. Och som tog sig så slär nocturna nattra. Det är ett tema som vi är ofta ganska säljer nog kärt och tidigt upp i samband med Moby Dick. Hända ner öjrind att läsa gagnutan av nocturn.
1: Gäster och utavstående var Jekman T. Hansen och vi tar till Paul Danielsen läsa och det var Jonsson Heinsen som sätter sändningen samman. Vi tar åter sundagen.

0: Vi da var sendt til Høyleia Evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les.
1: Så nå det 4. oktober vil spjellførest setan i salt og drillnese. Setanen begynner klokken 2 og ender klokken 4. Tiltaget og kjøpes og bjør til korsang, kveie og toner fra Lyon.
2: Fyrsta kappingen var avgjørt vid øynestige, og det neste var jaunløyger. Jeg var tid hva røyna tikkun i spornarkappingen mitt en skip, tilbyr å tekna seg til kappingene av teltet postbostanen skipsbo.kurla.kvf.fo. Skipsbo, mykomåtene klokkan 20.
0: Og nå klokkan 6.
3: Løkmaver og formaver i Falkaflasjon og Jack Wright at han godtaker ikke at før skal senterstovan i Tel Aviv vil at natter.
4: Jeg og Falkaflasjon mitt godtaker ikke at senterstovan vil lagt nyer. Og her vi gjør sin boa fra akkar støve, fyr landsforsmann og Bæje, Arren, fortjell og oppskott vil lagt fram og snu nu atana.
3: Bethesda kore fyllt i hundsår høstdagen og i kvöld verur hadjarlöda.
5: Så det har haft stora avskan av mitt liv och bär socialt, men också i andaliga. Jag följer mig sikna att kunna vara i en kåre som betestar kåren.
3: Och kvinnor tjock har i er och följarmastarar och har sett med. En god miljon kronor är sett av och uppskott till fortsatt lov för nästa år till att styrka om bandsporar och narkosöt och landskrosnån. Landskruset hever vurs då at Øtje ikkje er noe vel manna vi ser lagt noen. Pengene skulle Øtje om ser lagt norskene og få vaktar vi skiftene og uttrykkar elever. Til av storomtutningje tog bra støver kunne teka seg opp at nå i samband vi føyingar og kajsara skorer skriver helsemalaraje og i tøyndaskrive. Senterstofan i Tel Aviv leter ikkje atter. Det sier Beine Johansen løkmaver og formøver i Falkaflasjonen. Nå bare Stein Nilsen, landstorismøver i Jotarudjesmalen, annars fyrrevikne på ifra, at senterstofanar i Tel Aviv og Moskva skulle leta atter som ligger i spæringen i Jotarudjestjenestene.
6: Det var annars grøy på, så kommer Jotarudjes og fyrkjemalaranen Mikedegin i Farnøvika. Før skulle sendestånar i Moskva og Tel Aviv skulle leta attor, medan sendestånar i London heldte fram, til så løys er sendefølget til ES, og snu vil sendefølget til Bretlands. Vi omskipanene skal utanrugges tjenestan spæra 6,5 millioner kroner nästa år.
7: I ESO førende snurde jeg så simpelt om at tillegge okkar samlaja sendestå i kjerve, og okkar utanrugges tjenestå så er snu vi få av møyra fire minne.
6: Men atlanen til landstorsmannen om Tel Aviv hever ikkje underdøkket og i samgångene. Bill Justinusen, tinkmarver i Falkaflotjen, sier vi sosialen, at han samtår tinkbalker til flotjenen vil varvøyta sendestovna. Sambartonen hever bare Stein Nilsen ikkje finnje grønt ljøs fra Falkaflotjenen til å leta sendestovna i Tel Aviv attor. Og høyta våttar Beiner Johannesen, løkmaur og formar i Falkaflotjenen.
4: Ja, det er rett skilt. Jeg og folkavlokken mitt gav deg ikke at sendestånden blir lagt nye. Og her vi gjør oss en boa fra akkurat støve, fyr landsforsmann, noen bæge, Arren, fortjell og oppskott vi lagt frem, og snu nu atterne.
6: Men her røyser så en fortjellig spørning. Tøy og fortjellig og oppskott noen stendet bøgnleies er sendestånden i Moskva og Tel Aviv skulle nye lettjast, ombånen i London skal brøytast, og samlet omskipanen skal gjøre en spæring opp av 6,5 millioner kroner. Fudjarløven sier til ikke hvordan større parter av spæringene stever fra sendestovene og i Tel Aviv.
4: Det er så løs at vi tar var hukte på at som landsforsmålsen er gjørst, at omrøyafeste orkene, at det kommer til dere åttanrøstjeneste og sendestovene, og det er nægget som vi har nikket ja til at vi holdt vi. Men da det blir oppe hva for sendes da skal være lagt nye, så har vi kommet fra grøt til kjenne, vi har ikke gått ikke til at Tel Aviv skal lages nye. Vi har vidt alle begge bilskaperlige, så gjør vi sendes da en god mening, vi har sett hvordan tølene for utlåtning har vokst. Men så lir vi da også nye tog her, avgjengren møte Ursel til seg mer og mer vanlige, og Ursel er jo et halskareie, vi ligger, vi har nødt til mest av utrykkelaget og avfrihet, og Vi har lagt oss TV ett skarsignal och sända av landstornet ståndkärna.
6: Ta det skriver under samgångskjallet så var det vi höjt någon arbet, stövfäste och bröjar sämjor. Gosse samsvarat här vi att en så utöktlig utanrikespolitisk avgör hon vill kunna kört av en sämja efter att ötlandömmar inte är i samgångarna.
4: Ja, det kan jag så göra rätt och göra till det här. Och det måste vi så att ta upp. Men vi har ju också någon ålandsursmann för att vi bär i åren och att han har vi åker stöva än är den samma. Vi har ju inte det sen stående. Så det måste vi inte göra för att rätta upp på nu.
6: Först att bygga landstorsbarn om att tacka att det uppskott i attor. Är det det här jag hörde säga?
4: Det är en parst av alla fortgörlövna och fortgörlövna ligger nu i lagtingsnån. Och då är det lärt att i samband med fortgörlövna heta man ska tacka stort. Och där är det så vi tar i vittgörna.
6: Vi lovar uppskotten ständer. Vi har lärt sig att sändstånda i Moskva till att vi är nyår och bröjda om på i London. Så blir det en spärring upp på 2,5 miljoner kronor. Men vi har inte lärt att till att vi är attor. Så är det väl pengar som skulle in attor, som annars skulle spelas bort.
4: Ja, som sagt så har vi då sen vårt där vi talade att en omläggning kan göras övrigt. Och det är akkurat kostet det här övrigt ska vara. Det är aldrig för att diskutera här, men det är kvar att vi har varit grått fram att låta inna. Och det är snäggt vi har hållit fast och gör emot till Sennstånd Tel Aviv. Så vi vill vana välja att livet ser så löjt att nu tar vi fortfarande ner kontakten som följer fortfarande ändå, så blir det alltså en uppgave att filmen till att nu peka kan bli alla kurser om rappresentationen ska jag köpa.
6: Så hvis du är upp till Lökman och formann i Flökavlöken så blir det sändstånd i Tel Aviv inte lätt natur.
4: Ja, det är rätt kylt.
3: Det säger Beine Johansson, Lökmäver och formar i Flökavlöken. Vi hör då att det är bråd vid Bari Astein Nilsen, landstyrelsman i Utanrikesmalen. Första vittjer är uppskott någon till Löktingsfodjalo för 2020-2021 vid middagen klockan 20. Sigur Jan Einarsson lägger insläget till Rattis. Russland mäler utländningen och sänder för sig till affärer i ur ukrainska huvudstaden om Kiev. Det skriver AFP Tundastovan. Russland avvarar om att det är möjligt att komma nytt helt allup av bojen. Russar har härst om allup nya Kiev, syst och DNR, här Mali har varit tojande understövetskärve. Folk i tusentatal är i därfärna götterna i Spania för att kräva bättre sömter av bostadsmarsnaden. Och hur stort hållt sjuk mot medelskånker i Rufraboer kring landet, mellan annat i Madrid, Barcelona och Valencia, där skriver BBC. Motmeldene kommer efter att spanska stötten i Joar inte fick undertök i Tjovartingsnån för en bra funktions lovarpacka som skulle böta om stövna av bostadsmarsnaden. Trusti av bostadsmarsnaden i Spania är störst. Spanska tjovbanken mäter att 600 000 bostäder manglar i landet. Bostadspriserna i Rohaka är god 12% senaste året och husalajan är eisne nekv haka. Och i huvudstaden Madrid hackar i husalajan slög 20% i fjör. Madrid och Barcelona är nu dyraste byner i Spania att laja bostad i. Stor onök tog sig upp efter att en tjej och forskare kom med kvinna var kort ur heimesynen i sista månaden tog hon inte mäknar i rinda husalajerna som är hackande. Målmälesfältsen krävde med landa lagre husalajer, färre utköringar och att ulovgrunnar inte släppa att köpa upp bostäder. Och i Valencia har var samma brister vid mellan motmälesfolk och politi. Sambart sponskon Milon kastar och som loter efter politinon som svärar jatter vid gummikulon. Största motmäle vid vantande i Madrid här motmälesfolk har hällt till och att torgnon på Puerta del Sol och i flera diar. Bethesda-kåret fyllt i 100 år höstdagen och i kväll klockan holkon tjej vid hatjärlöta i Bethesda. Kåret var stående 1. oktober 1926 och man mätas att vara med den äldste och virknaste kår i följön. Kåret har haft stora avvarskan av mitt liv, både socialt och andaliga, säger Tora Vichelte som har varit pastor av Bethesda-kåren och i tjejutsätt för år.
8: Ka
5: Det har haft stor antydning i livet av kjemmer, der vi betalte kjørene. Nå til kjøret fyller 100 år, så halte jeg av et øyne minne søvelige samkommene er ikke mer enn. Altså, kjøret er noe år yngre enn samkommene. Så inn i så lytte samkommene kommer kjøret, som nå er virket i 100 år. Og av tømmen 100 år nå har vi er så veldig pjøy i 23. Så det har haft store avgjørelser av mitt liv og bare sosialt. Men også i andalige. Ja. Jeg føler meg sikna jeg å kunne være i en kjøre som betester kjøren. Du
3: Hva er det du har gjort at Kåre har meknet til det fram åttan stekk og i hundre år?
5: Det først og fremst at vi har haft Kåre-løyere som har vært ikke arbeid, og det alt i tøytninger med gjemmende folk som stander sammen, og her i Kåre-løyere som tar av øye større enn tøytning, men så det også en teg som har steg om Kåre-løyere, og det et versk at andal et versk uen i samkommet, og det hever vi at innskyld i samkommet i ætles i ærene at det her var kjør, så i dag vet det flere ting som gjør det vidt av virkjen i 100 år, og kanskje kan man si at i brygjennene er veldig ætlig ikke så øyelig, kanskje er vi bort om dette var rett å stå noe kjør, men i halvdelen der det folk øyelig takk som for kjør.

0: Vi tar då läge Boys Don't Cry on the Just the EP'n Loud, Tja Karspe. Och så färra vi på gärna.
1: Ja, du bølger en rausøk, hver stånar vi tog fri eia a skapa førskan lo-fi tone-like. Heidi bølgenen en sabansetting av førske åren om raumakt og søkken, og hoskott til bølgen kom fra a blanda okkur skamalt vi okkur snutt. Mytologi og i elektronisk og hjemme. Inni alt i teksten ofta en sabansbær med tve element, og bra av hver som dualett noen mittel nutt og gammalt, vanlige gjerndestier og episka sjakner. Så i den första löjning har Bölkren långt runt nödja lejer i att lära ha upprunnat ur avmärkningen och sammansättningen som bäst live lo-fi tonelager kan bjåa. Rausåkten för att alla sjaler vi älskar lo-fi och allt vi kan spretta bostad ur sjankrarna.
0: Det John and Olsen Fischer som har gjort läge och Are Bergamar Danielsen och Taitor Tauser som har skrivit årene. Vi tar att det är nödja så stäckliga turar.

0: Wow, hatta var några flotta toner från så. Vi sa inte någon tålen boja.
1: Ja, och på YouTube ligger ett video där som AB har tagit upp. Och ikonet här här gänga runt och vi är långt ner.
0: Det var väldigt gett.
1: Och vi vill vara ute i Andalia, typ blått gräs, hava eisne utgivit en sang om att vända efter till krossen, där vi märker att vi till löven hon inte sträcker till. Det är Rickard här upp, Johansen, som är vid smuja och skriva. Vi tar av blått gräs och efter till krossen.

0: Vi tar då efter till krossen tja blått gräs.
1: Anna Katrin Elströ gav 4 september första stäkla ut av heldarversionen From Harper to Harper som är komponerad av henne självare till en JUD kvartett.
0: Oh, ja?
1: Ja, jag vet inte om det säger det. Arvus. Verste i tutsje satsen vatt som hun takker en grunnleggende leiklod. Within the salty air snur seg om en veksende årek ved dolching som går med seg i tog som omgjøver okken og kommer inn i okkara kropp. Så vi tar da Within the salty air fra Anne-Katrin Elstrøm.

0: Vi tar det Within the Salty Air tja om noe heter en Eilstrø, og vi ser ikke at her mer spennende og vant fra henne.
1: Oh, takk om vi gleder oss til.
0: Ja.
1: 1. juli i år kom Torn ut som Greta Svabo Beck hever nøytolka, og hun har i en samrøve ved Louis Mikkelsen sagt at hun har sett seg fri av kannas spørningen hva det mest er sin til årene til øren, og i hvem mån kjenselig tøtningen og gjennom leie bor i årene, og lenene og i matene, der blir framførst og leie i. Og en av verskattlandene finner om fyra ikonisk poplø, og ja, så sagt, det første leie er Torn, som Scott Cutler, Anne Previn og Phil Tornelli skriver i 3.5, men som blev heimskjent i 2.5, tar Natalie Imbruglia tolka i dag.
0: Men så tycker jag att Björn höver fingren upp här ute i kontrollrummet. Ah,
1: är tackningen vi?
2: Ja. Har du dig med?
1: Ja, för del.
0: Ja.
2: Ja, ska jag blanda mig just nu på er?
1: Ja, då är du välkommen till.
2: Nej, men det var bara en lucka till att jag sanker faktiskt att det är också överst han skriver över 1995 och upprunaliga så blev han utgiven av danskon och 1993 och han blev utgiven av enskon. Alltså han skriver över enskon men utgiven av danskon först vi en danskare sångkvinna som heter eller eiter Liz Sørensen.
0: Åh,
1: stort løs.
0: Hvordan eiter han av danskene?
2: Han eiter

0: brent.
1: Okej, okay. Kanske onkel tar han upp på förskolan också då.
2: Ja, ha? För vet.
1: Cool, tack för Björn, men ska vi ta den?
2: Vi tar den. Greto, vill han en torn.